0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

کنون از کشور خار و ولنگار نمانده نه نشانه و نه آثار، دیگرگون گشته سیمای دوشنبه، همه مفتون گلهای دوشنبه.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان عزیز، با شما هستیم در استودیو. من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخطی خبرها. تحفه پیشوای ملت مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کردید. لایحه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ‌گذاری اقلیمی جمع بحث کردید. فورم جمهوریوی معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد دایر می‌گردد. شرح بیشتر خبرها. با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا که ضمن افتتاح مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان به پیشوای ملت اهدا گردید، با آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرده شد. در این خصوص از آثارخانه ملی خبر دادند. حالا این تحفه ارزشمند در تالار نمایش تحفه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطابق طلبات آثارخانوی در گوشه مخصوص جایگیر کرده شده و معرض گذاشته شده است. تاریخ رشد توپ های رسمی جام های جهانی فیفا از سال 1970 اینجانب شرکت مشهور جهانی ادیداس تامین کننده رسمی توپ های جام جهان آید به فوتبال می باشد. مجموعه پیشنهاد شده توپ ها رشد تکنولوژی های طرح‌ریزی بیش از 50 ساله فوتبال جهانی را انعکاس می کند. لایحه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی که از جانب جمعیت آلمان با همکاری بین المللی در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شد جمع بست گردید. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان اشتراک نموده، برای جمع‌بست نتیجه‌های لایحه، مبادله تجربه و بررسی امکانیت‌های منبعده رشد مبلغ‌گذاری اقلیمی در جمهوری ابراز نظر نمودند. گفته شد که در نتیجه تطبیق لایحه 120 متخصص از این 50 زن دانش و ملکه های خود را در سمت مبلغ گذاری اقلیمی و مکانیزم های فوند اقلیمی سبز تقویت بخشیدند و اولین کنسپسیه منطقوی لایحه برای فوند اقلیمی سبز تحت عنوان لندشافت های به اقلیم استوار در آسیای مرکزی که تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را فرا می گیرد تهیه و تصدیق گردیده، پلتفرم ملی مبلغ گذاری اقلیمی و نظام رقمی اداره کنی دانش ها تأسیس داده شد. سیوم ایون با تشبوس مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کتابخانه ملی تاجیکستان فورم جمهوریوی معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار می شود. طوری از مرکز ملی قانونگذاری خبر دادند، فورم مذکور در اساس جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، اید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال روان تصدیق شده است برگزار می‌گردد. در فورم اشتراک و سخنرانی نمایندگان وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، اینچنین عالمان و متخصصان ساحه حقوق در نظر است. هدف این تشبوس تأمین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استواری، رفتار حقوقی، آشتی ناپذیری نسبت به همه گونه حقوق ویران کنی و ناگزیر بودن مسئولیت حقوقی، هماهنگسازی فعالیت تمام سوبیکت های ترغیب و تشویق حقوقی، تشکیل نمودن میخانیزم سمرناک همکاری دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی اهالی می باشد.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM.

0: امانی دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
1: پیوند.
2: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
3: سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره می شنوید. در استودیو با شما هستیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. سالی 2026 در شهر تاشکند واخوری دویومی مسئولین ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در آن هیئت کشور تحت رهبری معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزید. اشتراکچیان واخوری راجع به موضوعهای گوناگون تدارکی و مندرجوی نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره تبادل افکار سودمند نمودند. مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار کرده شدند. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره ماه اپریل سال 2015 افتتاح یافته است و سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سال 2008 افتتاح یافته است. زمینه شرطناموی حقوقی دو کشور را 20 سند همکاری بین حکومتی و بین اداروی تشکیل می دهد. سال 2005 سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جمهوری کره صورت گرفت. در رفت سفر ملاقات با رهبریت آن کشور و بازدید از کارپراتسیاهای فراملی تنظیم گردیدند. 12-17 اپریل سال 2015 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام دادن سفری رسمی و اشتراک در فوروم هفتم جهانی آب با جمهوری کره سفر کردند. 17 ایونی سال 2019 با دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری کره لی ناکیون با جمهوری تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. ضمن آن سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سروزیر کره را به حضور پذیرفتند و اینچنین ملاقات دو جانبه او با سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه برگزار گردیدند. همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در ساحه های گوناگون رشد یافته ایستادند. یکی از سمت های مهم همکاری اقتصاد و تجارت می باشد. کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته آسیا بوده، تجربه کلان در ساحه های تکنولوژی، صنعت، انرژتیکا و اینوواسیا دارد. تاجیکستان نیز با جلب سرمایه گذاری و تکنولوژی های موثر نیاز دارد. از این رو دو کشور کوشش دارند که همکاری های اقتصادی را گسترش دهند، مخصوصا در ساحه‌های انرژتیکا، انفراساختار، کشاورزی و صنعت سبک. در این سمت لایحه‌های آموزشی و تکنیکی عملی می‌گردند. اینچنین در ساحه راهسازی، آبیاری و رشد انفراساختار شهری نیز همکاری‌ها براه مانده شده‌اند. همکاری‌های تاجیکستان و کره در اساس دوستی، احترام متقابل و منفعت‌های مشترک رشد می‌کنند و در آینده نیز امکانات‌های وسیع برای گسترش آنها وجود دارند. در سطح سیاسی بین دو کشور مکالمه منتظم وجود وجود دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در دایره سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری نموده، موقع یکدیگر را در مسئله های مهم جهانی دستگیری می کنند. سفرهای رسمی رهبران دو دولت و ملاقات های سطح بلند به تحکیم مناسبت ها مساعدت می کنند. در این خصوص معاون سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف چنین میگوید:
4: مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در سالهای اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این همکاری ها بخش های گوناگون اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت، نقلیات، معارف، فرهنگ و رشد استوار را در بر گرفته، برای تحکیم رابطه های بین دولتی و بهتر گردیدن وضع اجتماعی اقتصادی هر دو کشور مساعدت می نماید. باید گفت که یکی از مکانیزم های مهم رشد همکاری های دو جانبه این کمیسیه مشترک اوید به همکاری های اقتصادی علمی و تکنیکی تاجیکستان و کره به شمار می رود و تا امروز کمیسیه بیش از 5 جلسه را برگزار نموده. در دایره آنها مسئله های مهم همکاری در سمت های افزایش‌دهنده بررسی و راه های گسترش مناسبت ها معین کرده شدند. همزمان در 4 سال اخیر سه انجمن صاحبکاران تاجیکستان و کره برگزار گردد که این برای تحکیم رابطه های تجارتی و جلب سرمایه گذاری زمینه مساعد فراهم آوردند و عین زمان در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیش از 25 کارخانه دارای سرمایه کرهگی فعالیت گسترده دارند. نشان دهنده های مهم رشد مناسبت های اقتصادی افزایش منتظم گردش سودای بین دو کشور به حساب می رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27 از 7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53 از 5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مراتبه بیشتر میباشد. این تمایل مثبت در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه های ینور اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182.5 هزار دلار ایمیل رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر میباشد. قدمی مهم در رشد همکاری های مالیوی و سرمایه گذاری به امضا رسیدن سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری حکومت جمهوری کره اوید به مبلغ های قرضی فوند رشد همکاری اقتصادی به شمار می رود و این سازشنامه امکانیت نو را برای مبلغ گذاری اون لایحه هایی که در سمت انفراستراکتوری و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان هستند فراهم آورده است. سال 2024 برای رشد همکاری های اقتصادی سرمایه گذاری تاجیکستان و کره سال پرمحصول به حساب می رود، زیرا در این دوره یک قطار لایحه های مهم آغاز گردیده و عین حال ادامه دارند، از جمله افتتاح کارخانه نوی مشترک اونیکورن با امضا رسیدن یادداشت تفاهمی بین شرکت آلومینی تاجیک و شرکت کارگی جی بی اوید با سرمایه گذاری و رشد کنی ولفرام، اینچنین اشتراک شرکت کارگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر دوشنبه از جمله دستاوردهای نظر است و شمار می روند. و در ساحه نقلیات نیز همکاری های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اشتراک می نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
3: کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته تکنولوژی و اقتصادی به شمار می رود. تاجیکستان برای رشد اقتصادی خود با سرمایه گذاری و تکنولوژی های معاصر نیاز دارد. در این سمت همکاری ها تدریجا گسترش می یابند. شرکت ها و تشکیلات های کره‌ای به بازارهای تاجیکستان توجه ظاهر نموده، در ساحه های انرژتیکا، ساختمان، نقلیات و تکنولوژی های اطلاعاتی لایحه های گوناگون را عملی می کنند. اینچنین اگنتی همکاری بین المللی کره کویکا در تاجیکستان یک قطار برنامه های کمک رسانی و رشد اجتماعی را تطبیق می کند. علاوه بر این، کره جنوبی به رشد لایحه های اجتماعی و انفراستراکتوری در تاجیکستان توسط گرانت ها و برنامه های کمک رسانی سهم می گذارد. همصحبت ما جمشید صالحوف می گوید سازمان های کره‌ای در تطبیق لایحه های آبیاری، رشد دهات و تکنولوژی های اطلاعاتی اشتراک می کنند.
4: سمت صنعت یکی از سمت های مهمی همکاری های دو کشور به حساب رفته. در دوره برنامه های همکاری های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان، شرکت کره‌ای پی ای اس و اکسیم بانک کره جنوبی تایه اساس های تکنیکی اقتصادی کلاستر نساجی عملی گردیده است. از این اقدام برای رشد ساحه صنعت سبک و افزایش اقتصاد اقتدار و ظرفیت صادراتی کشور ما نیز اهمیت کلان دارد. لایحه تاسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی کره عملی گشته شده است. نمونه دیگری همکاری ثمرناک اقتصادی این به شبهه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی میگردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت ختلان فعالیت میکند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه ها برای رشد استحصالات تاسیس جای های نو کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیت به ویژه دارد و همکاری های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در وضعیت سازمان همکاری های آسیا آید به خواجگی جنگل نیز و انستیتوت جهانی رشد سبز که قرارگاه های آنها در جمهوری کره جایگیر می باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست رشد سبز و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی زمینه مساعد را فراهم آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه های این دو کشور نظر است ارزیابی میگردد و از جمله همکاری با بنیاد سیمول اوندونگ کره راه مونده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سالهای 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه به بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه کرده است.
3: ضمن یکی از ملاقات های سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان با وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل جمهوری کره آید به سفربر نمودن مهاجران مهنتی توسط نظام اجازت کار اپس طبق ترتیب کاری از جانب وزیر مهنت تاجیکستان به امضا رسانیده شد. پس از امضای سند مذکور مرکزی اپس در شهر دوشنبه در بنای اگنتی با کار تامین کنی در خارجه افتتاح گردیده راهبری آن را جناب سانگ سانگ جین به عهده دارد. ضمن واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت اگنتی کره آید به همکاری بین المللی کویکا جنگ وان سام همکاری را در تطبیق طرحهای مختلف از جمله در سمت انرژتیکا، نقلیات، صناعت، صاحبکاری خرد و میانه، رقمی کنانی، اداره کنی دولتی و رشد انسانی بررسی نمودند. در دایره انجام دادن سفرهای راهبران هر دو کشور همکاری های سودمند در ساحه‌های مذکور بررسی گردیدند. در این خصوص کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شمسالدین سیف‌الدین زاده چنین میگوید:
5: در طول زیاده از 3 ساله این همکاری ها از مرحله اعترافی رسمی تا به شریکی بسیار جنبه رسیدند. برای جمهوری تاجیکستان رشد مناسبت ها با جمهوری کره اهمیت مخصوص دارد. باید تاکید کرد که جمهوری کره یک از شریکان کلیدی تاجیکستان در روند تطبیق هدف های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 میباشد. اولین جمهوری کره تجربه خود را در سمت صنعت کنی و تبدیلی رقمی با کشورهای رو به رشد عالم مواجهه میکند. عملی سازی این لایحه با نوسازی اقتصادی تاجیکستان و تحکیم همکاری دو جانبه بین دو دولت مساعدت میکند.
3: در ساحه معارف و فرهنگ نیز رابطه ها فعالند. بسیاری از دانشجویان تاجیک با استیپندیاهای حکومت کره در دانشگاه های این کشور تحصیل میکنند. اینچنین کورس های آموزش زبان کرهگی در تاجیکستان فعال بوده برای گسترش رابطه های فرهنگی مساعدت میکنند. یکی از سمت های خیلی مهم معارف میباشد. دانشجویان تاجیک با برنامه های استیپندیاوی حکومت کره در دانشگاه های با نفوذ کره تحصیل میکنند. در تاجیکستان نیز مرکز های آموزش زبان کرهگی فعال بوده، توسط آنها جوانان به فرهنگ و تکنولوژیهای کره شناس میشوند. این روند با بلند برداشتن سطح کسبی متخصصان مساعدت میکند. مناسبت های فرهنگی نیز سال تا سال گسترش مییابند. ماموریت فرهنگی کره یعنی از قبیل فیلم ها و زبان آموزی در تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. این به رشد رابطه های فرهنگی و تبادل جوانان مساعدت میکند. چنانکه کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف میگوید:
4: سمت دیگری که فعالیت گسترده این دو کشور را نیز تشکل میدهد همکاری های فرهنگی به شمار میروند، زیرا سال 2024 با ابتکارات سفارت جمهوری تاجیکستان در کره کاتبی دو کتاب خواندنی باب از جمله کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاجیکستان در آینه تاریخ و کتاب عالم گلدوزی تاجیکان به زبان کرهگی ترجمه و نشر گردیدند و این اقدام ها برای معرفی تاریخ، فرهنگ و میراث ملی تاجیکان در جمهوری کره نیز اهمیت بزرگ دارند و تاجیکستان و کره نیز اینچنین در دایره فروم های همکاری جمهوری کره با کشورهای آسیا مرکزی همکاری فعال دارند و نتیجه همکاری های تاجیکستان و کره در رقم های در بالا ذکر گردیده نیز باز الگوی موفقیت های نظر است می باشند و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم جمهوری کره با اقتصاد تاجیکستان تا سال 2024 از 100 میلیون دلار ایمیان نیز بیشتر می باشد و همزمان حجم کمک های گارانتی اگنتی همکاری بین المللی کره با تاجیکستان از سال 93 تا سال 2020 با بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی برابر می باشد. مناسبت های تاجیکستان و کره امروز نمونه رابطه ها در ساحه های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، نقلیه و صنعت، معارف، ساحه فرهنگ و رشد استوار نشان می دهد که هر دو کشور با گسترش شریکی استراتژی و تطبیق لایحه های مشترکی در روز مدت منفعت دارند و با نظر داشت امکانات های موجوده و اراده سیاسی رهبری هر دو دولت دورنمای همکاری تاجیکستان و کره باز هم امید بخش ارزیابی کرده می شود.
3: دفتر کویکا از 21 فوریه سال 2022 در شهر دوشنبه رسما فعالیت خیش را آغاز نمود. از همان سال این جانب جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های مختلف اگنتی همکاری‌های بین‌المللی کره کویکا اشتراک می‌کند. بهر تحکیم مناسبت‌های جمهوری کره با منطقه آسیای مرکزی، فوروم همکاری بین جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی از سال 2007 فعالیت می‌کند که برای رشد مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و کره اهمیت زیاد دارد. همسالت در رفت فوروم مذکور موضوع‌های مختلف همکاری بررسی می‌گردند. در مجموع همکاری‌های تاجیکستان و کره در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، معارف، انرژتیکا، تندرستی و فرهنگ با سرعت رشد می‌کنند. در آینده با تحکیم رابطه‌ها و جلب بیشتر سرمایه‌گذاری در این همکاری‌ها می‌توانند به سطح باز هم بلندتر برآیند و برای رشد استوار هر دو کشور مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آواز تاجیک بودن را فراموش نکنید. شاد باشید.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم.

0: زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: واقعا تکیه کردن به نیروهای ذهنی، افاده بی‌بحث احترام و ارج‌گذاری حکومت تاجیکستان به تاریخ و تمدن و علم و فرهنگ ملتمون می باشد. این موقع اعتماد بخش دولت و حکومت طی سالهای استقلالیت یکی از عامل‌های مهم اتحاد و همبستگی و وحدت و یگانگی در جامعه نوین تاجیکستانی بهشت آسا گردیده است. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه نوبتی صحبت روز را در رابطه با نقش علم‌های دقیق در رشد ذهنی سنئی و اینواتسیا برایتان آماده نمودیم. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید. به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نوراس سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اعلام کرده شد. این اقدام به رشد تفکر تکنیکی و توسعه جهان بینی علمی جامعه تکانی جدی می بخشد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سیاست عاقلانه پیش گرفته خود ساحه معارف و علم را یکی از سمت های استراتژی مهم دولت و ملت قرار داده است. در همه ملاقات و صحبت هایش با نمایندگان اهل ضیا و عالمان و اختراکاران و در مجموع با تمام شهروندان مسئله مکتب سازی و مکتبداری، کتابخوانی و علم آموزی و اختراع تکنولوژی نوین پیوسته پرسان شده در این جریان مساعدت بی واسطه می نماید. از جمله پرزیدنت مملکت در پیام امساله خود به مجلس عالی چنین تاکید داشتند که رهبران و کارمندان ساحه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری های دولت و افراد وطن دوست سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه های تحصیلات بلند بردارند. این چنین نظارت از خودکنی دانش های زمانوی را پرزور گردانیده نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف راجع به نقش علم های دقیق در رشد ساحه مالکیت ذهنی چنین اندیشه دارد.
2: من فکر میکنم که به علم دقیق، به آموزش علم دقیق، به پیشروی علم دقیق رشد ساحه مالکیت ذهنی مخصوصا نیروی انسانی ناممکن است. از یک طرف در یک پهلو علم های دقیق را همچون فن گذاریم، در پهلوی دیگر مالکیت ذهنی را همچون نتیجه همین علم های دقیق گفتن ممکن است. چون که در همه جبهه ها اگر ما مالکیت ذهنی رو به نوبت گیریم، خود مالکیت ذهنی عبارت است از ابجکت های اختراع، نمونه های صنعتی و دیگر ابجکت ها، لیکن ما مخصوص در اینجا ابجکت اختراع رو در نظر داریم، چون که در ساحه اختراع تمام اون اختراع کارانی که به این ساحه دست میزنند، به این ایجادات دست میزنند، به واسطه از علم های دقیق استفاده میبرند. یعنی گفتن ممکن است که به سمت ماتماتیکا، به سمت فیزیکا، به سمت شیمی، به سمت بیولوژی عموما نه رشد مالکیت ذهنی است، نه ترقیات صنعت است، نه صنعت سازی است، نه دستگاه‌سازی است. اینو بر همین خوشبختانه بعد از اعلان سالهای موی دقیق طبیعت شناسی و ریاضی که به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت این سپاری شده بود، دستور شده بود و طی سالهای اخیر هم دانشگاه، هم مؤسسه های تعلیمی، هم پژوهشگاه علمی و هم مؤسسه های مکتب های میانه در این سمت خیلی و خیلی موفقیت های بی‌نظیر به دست آوردن. یک مثال روشنی آن برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت که از نامینیتی اساسی عبارت است. در اونجا هم نامینیتی گیوگرافی هست، هم شیمی هست، هم بیولوژی هست و از همه مهمش یک نامینیتی دیگر، یک نامینیتی اختراع‌گری و نوآوری است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر در بین جوانان اختراع‌کاران جوان خیلی و خیلی زیاد پیدا شده است. این نتیجه چی است؟ این نتیجه آن همین دقت دادن به علم‌های دقیق است. اگر به علم دقیق، اگر ماتماتیک رو ناموزیم، بیولوژی و شیمی رو ناموزیم، ما با اشتراک‌کاری و ایجادکاری دست زده نمی‌توانیم. وقتی که علم صناعت ترقی کرد در همه جنبه‌ها، در همه ساحه‌ها، البته خواهد نخواهد محصولات استحصال کرده شما برقابت دچار می‌شود. یعنی اگر رقابت رو به دو جدا کنیم، هم رقابتی سالم هم رقابتی ناسالم، بیشتر من برای پیشروی همه کشورها کوشش میکنم که طرف رقابتی سالم رو، یعنی چی رقابتی سالم؟ این اونه که شما وقتی که محصولات استحصال میکنید، محصولاتتون باید ارزان باشد، با صفات باشد و بزرگیر باشد. آن همون وقت شما میتونه در مثال در دیگر رقابت هایی که از دیگر کشورها من در نظر دارم، ورودی مال و استحصال مال و استعمال مال، شما به هر گونه رقابتی ناسالم دچار نمیشوید و فکر میکنم اون محصولاتی که استحصال میشود البته خریدار زیاد پیدا میشود.
1: در زمان معاصر طلبات به نیروی عقلی و سرمایه انسانی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده و نشان دهنده های پیشرفت و رشد اجتماعی و اقتصادی کشور عموما در تمام ساحه‌های حیات جمعیتی تاثیر بزرگ میرساند، چنانه که پیشوای معظم ملت در واخوری خیش با زیاییان و کارمندان ساحه علم و معارف سنه 18 مارس سال روان تاکید نمودند امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی شود. همچنین در این سخنرانی قید نمودند که ما در دایره رشد علم های معاصر صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلام نمودیم. ملت تاجیک از گذشته تا به امروز به علم و تعلیم و تربیت احترام مخصوص داشت و در طول تاریخ خیش فرزندانی را به دنیا آورد که در رشد علم جهانی حصه بزرگ گذاشتند. علم و نوگانی های در علم با وجود آمده تاثیر خود را به اقتصادیات، صناعت، فرهنگ، تکنولوژی و دیگر ساحه‌های موجوده جمعیتی خواهند رساند. دستاوردهای علمی مؤثر به حیات هر روزه ما و سیاست جهانی امروز، اینچنین تمدن جهانی تاثیر پرشدت خود را رسانیده ایستاده است. چنانه که دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف میگوید:
2: از هر یک استحصال کننده وطنی همیشه ما خواهش داریم، طلب میکنیم، درخواست میکنیم که هنگام استحصال مالشون و استفاده خود ابیکت های مالکیت صنعتی در مالشون کوشش نمایند که رقابت را رقابتی سالم گردانند، تا اینکه در بازار جهانی، در بازار داخلی مالای استحصال کرده شون به فروش رود. اهمیت این آموزش یا تقویت آموزش این ها رو نسبی ارزیابی میکنیم، چون که در چند سال اخیر نتیجه این خوب به بار داده شده است. پیش از آن نتیجه این امینسیه نوآوری این فروغ معرفت است که علاقه مختار، علاقه شموره اشتراکون جوان، مخصوصا برنامه سازان در ساحه ذهنی، در ساحه اینوواسیا علاقه خیلی زیاد، یعنی که پس از این معلوم میشود که تاکید انمی دستور انمی سپورش جناب عالی علاقه کار داده شده است. علاقه نو دو سه سال میشود که به همین جدی رفتار کردن، لیکن خیلی و خیلی بابور آورد سمت همین سه سالی مود هم در صنعت و در حتی سمت اجتماعی و در سمت برنامه سازی، حتی در سمت ذهنی سنعی که عین زمان یکی از سیاست های پیش گرفته جناب عالی و پیشرفته جمهوری تاجیکستان است در بین جوانان خیلی و خیلی پیشرفته است.
1: قبول و عملی نمودن برنامه های مخصوص در سمت رشد و پیشرفت علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای دستگیری و رشد تحقیقات در ساحه علم های طبیعت شناسی و ریاضی و تکنیکی، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی برای گذرانیدن تحقیقات آزمایشی، مهیا کردن شرایط مساعد برای تربیه کادرهای علمی، فراهم آوردن شرایط برای زیاد نمودن دانش نیروی عقلانی انسانی و وسعت بخشیدن به همکاری های بین المللی علمی مساعدت می نماید. بیشتر به آموزش علم های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران همسالا آزمون جمهوریوی تحت عنوان علم فروغ معرفت گذرانیده می شود. همچنین آخر سال گذشته برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی جایزه مخصوص دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب آن گردند. در این خصوص دوسنت کافدرای فنهای گومانیتری طبیعی و ریاضی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سورایا شردیلوا چنین میگوید:
3: یکی از صلاحیت‌های اساسی آموزگاری عصر 21، یکی از صلاحیت‌های اساسی انسانی عصر 21 یا دانشجوی عصر 21، خواننده امروزه عصر 21، سه سواد یا که سه صلاحیت باید داشته باشد. یکم سواد ماتماتیکی، سواد اقتصادی، سواد رقمی. دلخواه از کلام فن زبان ادبیات درس میدیم، ماتماتیکا درس میدیم، فیزیکا درس میدیم، زبان روسی درس میدیم، زبان انگلیسی. تعلیم ما باید که همگیرا باشد. ما باید از تکنولوژی امروزه رقمی ما باید که باخبر باشیم. سرمایه انسانی که همچون محرک پراقتدار به پیشرفت اینوواسیا و تکنولوژی های نوین مساعدت میکند و بنابر این علم معاصر وطنی باید جوانان را بیشتر به علم آموزی، تطبیق لایحه اینوواسیونی و تحقیق مساله های اقتصاد رقمی سفربر نماید. مقصد اساسی موضوع امروزه ما را همین است که ما باید کادرهای بلند اختصاص را باید در سمت تکنولوژی رقمی، در سمت فنهای دقیق ما باید آماده کنیم و در بازار جامعه امروزه باید که آنها رقابت پذیر باشند. در تمام ساحه ها دیگرگونی های گسترده عملی گشته ایستادند که هدف آن بلند برداشتن سطح زندگی مردم کشور بر پایه تمدن رشد استوار اقتصادی محسوب می‌یابد. البته نوعی گردیدن به این هدف ها و در قطار کشورهای پیشرفته موثر جهان موقع ارزنده پیدا کردن مملکت ما، پیش از همه به رشد علم و معارف و در این زمینه تربیت نمودن متخصصان سطح جهانی وابسته میباشد. چون که اگر ما به صفت آماده نمودن کادرهای آینده ساز توجه زایل نکنیم، سطح کسبی آنها را بلند نبرداریم و آنها را با معلومات مکمل زمانوی مسلح نسازیم، رشد استوار آینده کشور را تامین کردن نمیتوانیم. مهیا ساختن شرایط مساعد تعلیم و تربیتی و گزارش به نظام تحصیلات رقمی برای بلند برداشتن صفت تعلیم و بیدار کردن ذوق و هوس آموزگاران و دانشجویان و دانش اندوزی مساعدت می نماید.
1: با در نظر داشتی پیشرفت روزافزونی علم و تکنیکا در جامعه معاصر، روند دیگری اصلاحات ساحه علم و معارف را از برنامه‌دان دانشگاه معاصر، از خودکنی فنهای دقیق، وسعت دادن روند اختراکاری و نوآوری در جاده علم‌های دقیق، از خودکنی تکنولوژی اینوواسیونی و جاری کردن آنها در استحصالات، پیوسته آموختن زبان‌های خارجی و رشد تفکر تکنیکی جامعه به خصوص نسل جوان، آموزش تجربه بین‌المللی مطابق کردن نقشه و برنامه های تعلیمی به طلبات بازار داخلی و جهانی مهنت و گزارش به معیارهای جهانی تحصیلات با اصول های اینوواسیونی، به راه ماندن پژوهش های علمی، بلند برداشتن نشان دهنده های رشد نیروی انسانی، تطبیق لایحه های اینوواسیونی و تحقیق مساله های اقتصاد رقمی فراگیر است. پس در آموزش فن های طبیعت شناسی، دقیق، ریاضی چنین اسرار نهان است: از خود کردن علم های دقیق اساس رشد تفکر منطقی انسانی، استوار شدن حسیات عقلانی و ایجادی، پیدا شدن قابلیت آموزش، ذهن قوی، وسیع شدن جهانبینی علمی، قدم جدی در رشد استوار اقتصادی و تأمین رقابت پذیری کشور در عرصه جهان محسوب می شود. گفت در ادامه صحبت دیرکتر کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف:
2: ما کوشش کنیم همه متخصصان، چی از مهندسان، انجینران، چی از دیگر متخصصانی که در سوهای گوناگون کار میکنند، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده گذاریم. با این دم همه ما کوشش میکنیم که از مال تیار، از برنامه های تیار ذهن سنی استفاده بریم. اکنون به فکر من، بعد از اون ما در این سمت خیلی پیشروی به دست آوردیم، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده، یعنی که ذهن سنی رو خودمون استحصال کنیم، خودمون سازیم. جوانای ما حالت هایی که همه اداره کنی دستگاه ها، اداره کنی در همه سمت ها که اصلا قریب که با ذهن سنی شده است، یکی از همون پرینسیپ های ذهن سنی، این ربات ها، این همین برنامه های کامپیوتری، این برنامه های بانکی که با ما خدمت می رسونند، یا اینکه همین کامیره های نظارتی که در شهر گذاشته شده است و اکنون همه بلات های نقلیات اداره می کنند، این ذهن سنی است. ببینید که علاقه ما هست، متخصص های جوان ما، مخصوصا من حاضر اگنتی نوی که تاسیس شده است، اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی، به این نهایت در این سمت بسیار بسیار کوشش های زیاد کرده است که یعنی زیر نظارت دارد، تحت نظارت دارد و نظارت این از چی بوده است؟ یعنی کوشش کرده است که دیگر مؤسسه ها و همین دست زنن و به وسیله همین برنامه های خود را سازن و پیشکشی استعمال کنندگان.
1: امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی شود. ما در دایره رشد علم های معاصر صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلان نمودیم. در این روند مقصد داریم که استفاده تکنولوژی های معاصر را در تمام ساحه های اقتصادی ملی گسترش داده، تفکر تکنیکی اهالی در نوبت اول جوانان را تقویت بخشیم، برای پیشرفت علم های بنیادی و تکنیکی و تکنولوژی فضای مساعد فراهم آوریم. از اینجا ضرورت آموزش، تحکیم و گسترش معرفت علمی پیش می آید و شهروندان ما باید حداقل پرینسیپ ها و اصول های اساسی علمی کانسپسی های طبیعت شناسی را از خود کنند، زیرا تنها انسانی با معرفت فرهنگی و آگاه از علم های معاصر زمانوی می تواند همقدم تمدن جهانی معاصر باشد. شنواندگانی عزیز، یادوار می شویم شما برنامه صحبتی روز رو در رابطه با نقش علم های دقیق در رشد ذهن سنئی و اینوواسیا از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید.

بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن. در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چیکای درکجو خبرهای فوری از منابع رسمی اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی

سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالت عزیز. سرخط خبرها: اشتراکچیان فوروم 11 بین المللی کودکان اتحاد قلعه باستانی حصار را تماشا نمودند. دایر به تشبث نوبتی جهانی تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی برگزار شد. هواسکار جوان تاجیک در 13 آزمون فستیوال بین المللی در قزاقستان سزاوار شاه جایزه گردید. شرح بیشتر خبرها. اشتراکچیان فوروم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد که در شهر دوشنبه قرار دارند به تماشای شهر حصار رفتند. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار خبر دادند، اشتراکچیان فوروم را رئیس شهر جبار ناصرزاده خیر مقدم گفته، با آنها خبر خوش قبول گردیدن قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده را که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد گردید است رسانید و افزود که این سند به آینده درخشان شما نگرانیده شده. از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارج‌گذاری به آن در همه سطح‌ها تلاش ورزند. به مناسبت تشریف مهمانان در طربخانه شامی قلعه، دسترخوان آراسته بزم رقص و سرود دایر گردید. اشتراکچیان فوروم همزمان ممنونگاه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار را تماشا کرده، با یادگاری‌های تاریخی خلق تاجیک از نزدیک شناس شدند. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با مناسبت قبول تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنفرانس علمی نظریوی زیر عنوان وحدت ملی زمینه استوار قبول تشبث جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده دایر گردید. طوری از دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان خبر دادند، اشتراکداران وابسته به پهلوهای گوناگون موضوع نشست ابراز اندیشه نموده. این تشبث مهم را پیروزی بزرگ دیپلمات تاجیکستان و اعتراف بین المللی سیاست صلح پرورانه کشور بخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی کردند. اظهار کرده شد که تشبث مذکور دوام 10 سال آینده برای تأمین ثبات استوار سیاره و حفظ منفیت نسل‌های آینده زمینه فراهم می‌آورد. هواسکار جوان تاجیک کریموف زوبیر در 13 آزمون فستیوال بین المللی ویوا استانا 2026 که 27 ایون در شهر آستانا برگزار گردید با دستاورد نظررس نایل شد. در این چهارابینی بین المللی نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و تاجیکستان اشتراک نمودند. زوبیر کریموف با ابتکار وزارت فرهنگ کشور به این آزمون راحت گرفت و با اجرای سرود ریسپوبلیکای من سزاوار شاه جایزه فستیوال گردیده. همچنین 2 راحت رایگان با کشورهای گرجستان و آذربایجان را به دست آورد. این پیروزی باز یک موفقیت هنرمندان جوان تاجیک در عرصه بین المللی و عامل معرفی شایسته فرهنگ ملی به حساب می رود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. شاد و پیروز باشید.

ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.

0: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه خود راجع به موضوع جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، تحلیل حقوقی و اهمیت بین‌المللی صحبت خواهیم کرد. تأسیس این جایزه یک رویداد مهم سیاسی و حقوقی به حساب رفته، ادامه منطقی تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ محیط زیست می باشد. این اقدام نه تنها اهمیت ملی دارد، بلکه می تواند در تحکیم همکاری‌های بین‌المللی، رشد دیپلماتی آب و هوسمندگردانی تحقیقات و نوآوری‌ها در سمت استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی نقش مهم بازد. پس امروز به زمینه‌های حقوقی تأسیس این جایزه، اهمیت بین‌المللی آن و نقش تاجیکستان در پیشبرد روزنامه جهانی آب نظر خواهیم کرد. در این مورد با دکتر علم‌های حقوق شناسی دانیار سنگین‌زاده صحبت انجام دادیم که حالا منظور شما می‌گردانیم. تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب چه اهمیت سیاسی و حقوقی دارد؟
1: تشکر زیاد. واقعا در عصر 21 ذخیره‌های آبی شیرین به یک عامل مرکزی امنیتی ملی منطقوی و جهانی تبدیل یافتند و برخلاف دیگر ذخیره‌های طبیعی آب خصوصیت‌های بی‌نظیر حقوقی دارد. آن همچون مال جمعیتی، همچون حقوق انسان و همچون ابیکت نظام بین همدیگری استفاده فرامرزی شناخته می شود. و اگر امروز ما آمار جهانی را مورد تحلیل قرار دهیم که از جانب هم مانیتورینگ برنامه یک جوی سازمان بین المللی تندرستی و خزینه بین المللی حفظ کودکان سازمان ملی متحد پیشنهاد کرده است، تنها 2.2 میلیارد افغانی عالم به ممانعت به آب تازه آشامیدنی دسترسی دارند و 4.2 میلیارد نفر دسترسی کامل یا امن به آب تازه استعمالی را ندارند که بیشتر آنها در دیهات و کشورهای ترقی نکرده زندگانی میکنند و همه ساله اگر امروز ما تحلیل نماییم در جهان هزاران نفر از سبب نرسیدن آب آشامیدنی و شرایط پستی سنی تری میفوتند که اکثریت آنها را کودکان تشکیل میدهد و در این روند از نگاه هم حقوقی و هم سیاسی که امروز تاجیکستان با داشتن بیش از 60% ذخیره‌های آبی در آسیای مرکزی شناخته شده است، از جانب پرزیدنت کشور در اساس فرمان خاصه تأسیس دادن چنین جایزه در ساحه آب سری وقتی است و خود فرمان پرزیدنت اگر ما مضمون آن را مورد بررسی قرار دهیم به یک قطار سوال ها جواب می دهد، از جمله آن معین کننده سمت سیاست دولت تاجیکستان در سطح بین المللی مخصوصا در ساحه آب می باشد، چون که در بند یکم این فرمان مقرر می‌گردد که تأسیس جایزه و معین نمودن مقصدیان به مانند هوسمندگردانی برای همکاری بین‌المللی، تحقیقات و سیاست استوار آب و اقلیم است. یعنی بینید الکه تأسیس همین جایزه با سه مقصد روانه شده است. اولا هوسمندگردانی همکاری‌های بین‌المللی در ساحه آب، دویم با سامان رسانیدن تحقیقات های علمی هم از جانب شهروندان و از جانب تشکلات های موسسه علمی، و سیوم استوار کردن سیاست دولت ها در ساحه آب و اقلیم است. و اگر به بند دویم فرمان نظر افکنید در آنجا بیوستم معاین می گردد که مبلغ گذاری می شود این جایزه و هر کسی که تحقیقات بنیادی را در ساحه آب به سامان می رساند آن با نظر داشتی حصه‌ای معین از بودجه دولتی و سرچشمه‌های دیگری که امروز قانونگذاری اجازه داده است، مثلا خیریه ها، به همون نفران جایزه تقدیم می گردد. و اگر امروز آن را مورد تحلیل قرار دهیم آن یک فرموله حقوقی خیلی مهم است، چون که مقامات اجرایی برای جلب گرانت یا سهم اختیاری بین المللی علاقه توسط یعنی فرمان اجازت گرفتند و برای جلب کردن شخصای هوسمند در مبلغ گذاری این جایزه علاقه عهده‌داری های معین را به ذمه خود گرفتند. و سیوم هر یک فرمانی که از جانب پرزیدنت کشور قبول کرده می شود مکانیزم عملی شوی خاصه خود را دارد و در بند سیوم همین فرمان به واسطه تاکید می گردد که حکومت عهده‌دار است در دوام دو ماه یعنی تا 15 اوست سال 2026 نظام نامه همین جایزه و هیئت کمیسیه را تصدیق نماید. پس این کمیسیه با صلاحیت است، این سند حقوقی معین کننده ترتیب برگزاری جایزه و مکافات دادن شخصان ارزنده باید آماده گردد و در سطح جهانی معرفی شدن همین دستاوردهای تاجیکستان، اگر امروز بگویم حق حقدار تاجیکستان است، چون که پیشوای ملل محترم مولی رحمان از لحظه های اولین برآمد نمودن در سازمان ملل متحد، چنانه که ما میدانیم سال 2000 با تشبث اعلان 10 ساله بین المللی آب، اینچونین قبولی 10 ساله آب 2005-2015 از جانب سازمان ملل متحد، سال 2010 تشبث سال بین المللی همکاری در ساحه آب که در نتیجه قطعنامه قبول گردید، سال 2013 کنفرانس اولی آبی دوشنبه برگزار گردید و بنیاد روند آبی دوشنبه شد، سال 2018 تشبث 10 ساله عمل برای رشد استوار 2018-2028 پیشنهاد شد، قبول قطعنامه مخصوص صورت گرفت و سال 2025 تشبث بین‌المللی حزب پریاخوا است که باز قدنامه دیگری قبول شد. و اگر امروز ما تحلیل نماییم، پس تأسیس دادن این جایزه در زمینه ارزش‌های کنسیونی، صلاحیتی کنسیونی سروری دولت است و سروری دولتی ما در سطح بین‌الملل حقوقی پیشنهاد چنین تشبث را دارند، چون که پیشوای دیپلمات آب اعتراف کرده می شوند و تشبث‌های اولین از جانب تاجیکستان در ساحه آب از سال 2000 تا این جانب فراگیر کل جامعه جهانی گردیده است و همین فرمان باعث آن می گردد که ما تشبث‌های خود را منطقاً ادامه بخشیم و برای تکمیل اینستیتوشنالی تشبث‌ها که مهلت آن را اگر امروز حساب کنیم 27 سال است و این جایزه یک اعلامی سیاسی نه، بلکه یک مکانیزم عملی جلب و اعتراف سطح جهانی در سایه آب از جانب تاجیکستان اعتراف کرده میشه.
0: تشکر زیاد. چرا محض امروز مسئله آب با یکی از موضوعهای کلیدی سیاست بین المللی تبدیل یافته است؟
1: اگر امروز ما کل دولت ها رو مورد تحلیل قرار دهیم، در جهان دو گروه دولت ها هستند که با نظر داشتی با وجود آمدن بحث قاید به سرچشمه های طبیعی از جمله آب مناسبتی گوناگون دارند. گروه یکم دولت ها دولت های می باشند که در حالت با وجود آمدن بحث های مرزی بین دولت ها با جنگ هستند و آب محض سرچشمه نزاع حتی جنگ بین دولتی شده است. امروز ما تجربه دولت های دیگر رو مورد آموزش قرار می دیم و حتی می بینیم که من کردن دریای یکی از دولت ها برای جاری شدن به دولت دیگر باعث بمب باران شدن دولت می گردد، باعث به هلاکت رسیدن آدمان می گردد. و دویم گروه دولت ها دولت های می باشند که آنها به واسطه این نزاع را، نزاع استفاده آب را یا آب‌های ترانسمیلی را برای آسایشته حل میکنند و تاجیکستان به این گروه دولت ها داخل میشود. و بینید پیشوای ملل محترم مولی رحمان از جانب دانشگاه صلح سازمان ملل متحد، از جانب تشکیلات بین المللی صلح به نام لف تالستوی جایزه های را سزاوار شدند که در آنها به واسطه حل شدن نزاع‌های سرحدی از جمله در حدود تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان برای آسایشته درج گردید و تاجیکستان با همین تشبث‌های خود سال از سال کوشش‌ها به خرج می‌دهد که آب منبع جنگ نه، بلکه منبع صلح گردد، آب با راه آسایشته تقسیم عدالتانه شود، چون که آب سرچشمه حیات است و هر یک انسانی که در روی زمین زندگانی میکند حقوق به این سرچشمه دارد. پس تاجیکستان از این رو با رهبری پیشوای ملل در اساس پرینسیپ انسان دوستی آب را برای همچون سرچشمه صلح، همچون سرچشمه حیات، همچون سرچشمه حل با مرام و با سازش کل مناسبت ها بها می دهد.
0: تشکر. تاجیکستان را اکثر وقت برج آبی آسیای مرکزی می نامند. این مفهوم چه اساس دارد؟
1: تشکر زیاد. واقعا اساسناکی مفهوم برج آبی منطقه بودن تاجیکستان با یک قطار دلیل ها تصدیق کرده می شود. اولا اون که با دارا بودن بیش از 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی و سرچشمه دریاهای بزرگ به مانند امودریا و سیردریا توسط دریاهای وحش و پنج بودن است. نه تنها همچون برج منطقه، بلکه هم امروز ما میتونیم گوییم که هم یک اکتور فعال دیپلماتی آب در سطح سازمان ملل متحد شناخته میشود. و دویم هم که تاجیکستان با تشبثهای بین المللی خود توانست در سطح جهان، که امروز اگر خودی سازمان ملل متحد را مورد تحلیل قرار دهیم در آن 193 دولت دنیا عضو هستند، اما تشبثهایی که تاجیکستان پیشنهاد کرد و در شکل قطعنامه‌ها که امروز 15 قطعنامه سازمان ملل متحد با تشبث تاجیکستان قبول شده است، ما را همچون پیشوای دیپلماتیه و پرزیدنت ما را همچون پیشوای دیپلماتیه آب در جهان شناختند. و سیوم اساسناکی بیوست در آن افاده میگردد که واقعا در تاجیکستان 13,000 پریخوا موجود است که آنها سرچشمه آبی منطقه را تشکیل میدهند و حتی امروز در سطح بین المللی لایحه سازشنامه های آماده گرده استادند که سرچشمه آب پریخوا حفظ کرده شود و آنها از دولت ما به دولت های دیگر منطقه انتقال داده شود. امروز بینید در بعضی دولت های دنیا آب ارزشش از نفت و گاز بالاتر میسته، چون که بدون آب انسان زندگانی کرده نمیتواند. بدون آب انسان از همون حقوق های خود به حفظ سلامتی، تامین سانیتاری و اپیدمیولوژی، مبارزه با تمام باکتری ها این کارو به سامان رسانده نمیتواند. پس آب است که امروز در سطح جهانی انسان زندگانی دارد. و دیگر مسئله در آن افاده می‌یابد که اگر امروز خودی همین تطبیق هدف‌های رشد استوار سازمان ملل متحد را ما مورد نظر قرار دهیم، در آن دو هدف، مثلا هدف 6 آب تازه و بهداشت و هدف 13 امر اقلیم است، آنها بیوسته به آب روانه شدند. برای نگهداری آب، با استفاده از آب، آنها عملی کرده می شوند. پس همین اساس ها باعث آن می گردند که امروز تاجیکستان همچون برج آبی منطقه و جهان شناخته شود.
0: این جایزه تا چه اندازه ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود؟
1: تشکر زیاد. واقعا اگر امروز ما فرمان پرزیدنت کشور را مورد تحلیل قرار دهیم و مقایسه آن را با تشبث های قبلی پیشوای ملت بررسی نماییم، به یک خلاصه میاییم که واقعا تاجیکستان با تشبث های خود علاقه در سطح جهان همچون کشوری تشبث کار و محترم ولی رحمان همچون پیشوای دیپلمات آب شناخته شده و در دایره صلاحیت کنسیونی خود قبول کردن این فرمان از جانب پرزیدنت کشور ادامه منطقی عملی نمودن یا روی کار آمدن تشبث های ساحه آب است. و امروز بینید در جهان یک مفهومی است، قدرت نرم یا حقوق نرم را میگویند. آن برای اون استفاده میگردد که دولت ها با راه های آسایشتر، با راه های صلح‌آمیز کوشش مینمایند که مخالفت های بین دولتی را از بین برند و قدرت سخت یا که قدرت جنگی دیگر است که اون با راه جنگ و با راه نزاع با وجود میاد. و تاجیکستان از سالهای قبل کنسیه خود سیاست صلح‌جویانه را پیش میبرد، همه فعالیت خود را با راه نرم، با صلح و ثبات به انجام میرساند. و همین انستیتوت یک تاسیس جایزه، یک انستیتوت اجتماعی حقوقی است که فونکسیه هایی که تاجیکستان تا این لحظه ها به سامان رسانید آن را باز هم استوارتر می نماید، چون که امروز برای متحد سازی سرمایه ذهنی یا سیاسی جهان در مسئله نجات ذخیره آبی که تغییرات اقلیم با آن تاثیر می رساند و عامل های دیگری پیدا می شوند، همین جایزه ضرور است. و خود تاسیس جایزه بین المللی از جانب رهبران دولت ها در سطح بین الملل اگر ما امروز تحلیل نماییم، تشبث اولین نیست. مثلا سرور دولت ما این تشبث را در سال 2026 نمودند. در تجربه جهانی ما امروز تحلیل میکنیم که جایزه های نوبل توسط فوند نوبل یا جایزه آبی استکهلم توسط شاه سویدسیا یا جایزه شاهزاد آستریا، اسپانیا، جایزه دولتی روسیه جای دارند. اما جایزه که از جانب پرزیدنت کشور ما تأسیس داده شد، آن هدف و مقصدهای خاصه خود را دارد و برای تغییر دادن اون جایزه ها نه، برای استوار کردن رابطه زیچی بین دولت و تحقیقات علمی و پیشبرد هدف های استوار روانه شده است و همین جایزه در یک میکانیزم جلب محققان مؤسسه های علمی و اعتراف سهم جهانی آنها در ساحه آب روانه شده است. از این رو من اندیشه دارم که همون تشبوسی که امروز از جانب پیشوای ملت کرده شد در اساس وکالت های کنسیونیشان بویسی بیچون و چرا اجرا شدن در سطح جهانی، از تاجیکستان همچون دولتی نمونوی در روی حل نزاعات اوید به آبهای فراملی و همچون اقدامی معنوی و مالیوی بها داده می شود که از جانب پیشوای دیپلماتی آب صورت گرفت. همین جایزه امروز تاجیکستان را هم از مقام سرچشمه آب به مقام سرچشمه غایه های حقوقی و استانداردهای جهانی در ساحه آب تبدیل داد، چون که پرزیدنت کشور با تشبوسی پیوسته خود که چنان که ذکر نمودیم تودی بیش از 2 سال است، واقعا این مسئله را با طور دقیق آموختن، تشبوس های جهانی نمودن و ادامه منطقی تطبیق نمایی اون تشبوس ها را در این جایزه افاده کردن.
0: بسیار درست قید کرده. از نگاه حقوق کانستیتوسیونی پرزیدنت برای تأسیس چنین جایزه چی وکالت دارند؟
1: اگر امروز ما کنسی کشور خود را مورد تحلیل قرار دهیم، بیوسته در ماده 69 میان مقررات مخصوص را وامی خوریم که مثلا پرزیدنت سمتوی سیاست داخلی و خارجی را معین میکند و همین سمتوی داخلی و خارجی توسط راههای گوناگون بر او مانده میشوند، یکی از راه آن تأسیس جایزه های بین المللی است. گرچند که روز در متن کنستیتوسی آن درج نشده است، اما در علم حقوقی کنستیتوسیونی آن همچون وکالتی امانتنتی یا وکالت های حاضری بها داده می شود و این وکالت از مقام کنستیتوسیونی سرور دولت سرچشمه می گیرد که به رهبر دولت امکانیت می دهد به مقصد اجرای وظیفه های حمایه منفیت های ملی، نمایندگی بین المللی، سنتوی اوقی مربوط به رمز فخری و حوصمنگردانی جهانی را قبول کند. و چنون که ذکر نمودیم، همین تجربه در دولت‌های دیگر جای دارد و افاده کننده آن است که قبول چنین فرمان ها، تأسیس دادن چنین جایزه ها صلاحیت رهبران دولت ها می باشند. اما نه هر رهبر دولت تفکر، اقدام یا تشبوسی تأسیس دادن چنین جایزه ها را دارد و من اندیشه دارم که برای آن که این جایزه باسم مقام و منزلتش استوار گردد، برای مین بعده در زمینه عدالت و قانونیت جایزه تقدیم کرده شد، یک خطور کارها را ما باید به سامان رسانیم. از جمله در سطح کشور نظام نامه از جانب شخصان با صلاحیت تأسیس داده شود و من اندیشه دارم که امروز اینستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی نهای تاجیکستان قدرت دارد که این نظام نامه را آماده کند، از اسپرتیز حقوقی گذراند و به حکومت کشور پیشنهاد کند. و دویم، برای راه اندازی این نظام نامه راهنمای ضرور است که آن با زبان های گوناگون باید چاپ گردد و با کل دولت های دنیا توسط سفارت خانه ها یا وزارت کارهای خارجه تقدیم کرده شود و آنها برای سپاریدن نامزدی خود برای گرفتن این جایزه مهلت ها به آنها داده شد و من اندیشه دارم تهیه راهنما برای نامزدها امروز ضرور است. و سیوم این که پایگاه علمی برای تاسیس جایزه اکادمی ملی نهای تاجیکستان شده میتواند، چون که همه سمت هایی که با آب دخ دارن اینستیتوت های علایده در اکادمی جای دارد و همین اینستیتوت باعث آن میگردند که ما مقام و منزلت خود را توسط عالمان برجسته تاجیکی و حتی جلب عالمان خارجی در این جایزه عدالت‌ناکی، شفاف‌ناکی و در اساس قانونگذاری برای مانده شدن جایزه را پیش بریم، چون که اعتبار جهانی پیدا کردن جایزه به برند صفت وابستگی دارد و اعتبار جهانی پیدا کردن جایزه به ایمیج تاجیکستان وابستگی دارد. پس کارهایی را ما باید به سامان رسانیم که هم نظام نامه و هم کمیسیه با صلاحیت برای تأسیس جایزه انتخاب کرده شود. من اندیشه دارم که خوب می شود اگر روزی سپاریدن جایزه 22 مارس اعلان کرده شود، چون که موافق قطعنامه سازمان ملل متحد روزی بین المللی او 22 مارس است. و همین صحنه برای تاجیکستان است صحنه خیلی خوب است، چون که در دوام نوروز است. در کشور ما در این صحنه ها روزی جهانی نوروز تجلیل کرده می شود و در سالهای برگزاری کنفرانس یا به دوشنبه یک مراسم در دوره این کنفرانس نیز اعتراف کرده می شود.
0: تشکر. جایزه بین المللی می تواند به نفوذ و موقع بین المللی تاجیکستان چی تاثیر رساند؟
1: اگر امروز ما تاثیرات جایزه بین المللی را با آبرو و نفوذ تاجیکستان مورد تحلیل قرار دهیم، آن را از دو قسمت ما باید آموزیم و اساسنامه کنیم. اولا کدام دولت می تواند چنین جایزه را تاسیس دهد؟ دولتی که تشبثکار است، اعتراف شده است و چاره‌بینی های بین المللی را در خود می تواند گذراند. شکرانه تاجیکستان در دایره تشبثهای پیشوای ملل در شرایط صلح و ثبات این کار را به سامان رسانده ایستاده است و حق و حلالی برگزار نمودن چنین چاره‌بینی ها و تاسیس چنین جایزه ها دارد. دوم، هر گاهی که از دولت برای نامزدی جهت گرفتن این جایزه شخص پیشنهاد میگردد، تحلیل ها میگذرانند و این جایزه تقدیم میگردد، در آنجا نام تاجیکستان صدا میدهد، چون که جایزه بین المللی از جانب تاجیکستان تاسیس یافته است و آن تقدیم میگردد. و بعدا امروز ها باید تاکید کرد که هر یک جایزه با دولت امکانیت برگزار نمودن همون چاره‌بینی را جهت تقدیم جایزه شرایط فراهم میارد، چون اکثرا در دوشنبه شاید برگزار کرده شود و آن نفرانی که از تاجیکستان دیدن میکنند تصورات خود را در سامانه ها مینویسند و دوستان خود میگویند. با همین ما میتوانیم که مقام و منزلت تاجیکستان را همچنین کشوری آفر و وحدت آرو و تشبثکار و آباد و زیبا نشان دهیم. یعنی از جنبه های گوناگون تاسیس جایزه بین المللی برای نفوذ تاجیکستان، شناخت تاجیکستان و معرفی تاجیکستان کمک خواهد رساند.
0: در مقاله شما آمده است که جایزه واسطه قدرت نرم می باشد. شما این مفهوم را چگونه شرح می دهید؟
1: واقعا جایزه که تاسیس داده می شود، برای آن مبلغ داده می شود، برای آن عالمان جلب می گردند، سهم آنها در رشد جهانی از جمله در سایه‌های آب تحلیل می گردد، واسطه است برای در شکل آرام و آسوده حل کردن مشکلات موجوده سایه‌های آب. و امروز اگر ما تحلیل نمایم، قدرت نرم افاده کننده ای با راه صلح‌آمیز، با راه علمی تحقیقاتی در اساس ارزش‌های عمومی بشری حل کردن کل مشکلات جهان بها داده می شود. و این واسطه قدرت نرم معنای اعتراف جهانی عالمان سایه‌های آب برای هوسمندگردانی آنها، مبلغ گذاری آنها و جایگیر نمودن نام آنها همچون محققان سایه آب مورد بررسی در سطح جهانی قرار خواهد گرفت.
0: و تاجیکستان توسط این جایزه به جامعه جهانی چی پیام رساند؟
1: امروز تاجیکستان به جامعه جهانی یک خطر پیام های خود را توسط تاسیس دادن این جایزه بیان میکند. یکم، امروز آب همچو سرچشمه حیات باید که حفظ کرده شود. آن برای آدمان ضرور است و سبب اساسی رشد انسانیت در جهان می گردد. دویم، تحقیقاتی که در این

صحبت ما رو با دکتر علم های حقوق شناسی دانیار سنگین زاده شنیدید. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه آب یک قدم مهم سیاسی و حقوقی بوده، ادامه منطقه تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به شمار می رود. این جایزه می تواند به رشد همکاری های بین المللی، پیشبرد دیپلماتیای آب و تحکیم نقش تاجیکستان همچون یکی از کشورهای پیشاهنگ در حل مسئله های گلوبالی وابسته به آب و اقلیم مساعدت نماید. شنوندگان ارجمند، در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام می رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیتو خون آباد باشد.

0: شنواندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک رو میشنوید. نشر امروزه برنامه همون رو اوید به نقش جورابیگ نظری در رشد و معرفی علم و فرهنگ تاجیک تهیه نمودیم. با ما باشید. جورابیگ نظری 23 ایونی سال 1946 در ناحیه خوبالینگ تولد شده است. والدینش از ناحیه درواز به خطلون آمدند که سببش محیط ناسازگاری سال 1937 بوده است. بعدن تابستون سال 1954 خاندانشون به شهر ستالین‌آباد یعنی دوشنبه کنونی کوچ بستند. بعد ختم مکتب میانه رقم 23 شهر دوشنبه دانشجوی بخش زبان و ادبیات تاجیکی فاکولتت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان شده است. از سال ختم دانشگاه در اکادمی علم ها فعالیت نموده، از درجه اسپیرانتی و خادم علمی تا مقام دایرکتور اتحادیه موزه‌های ادبی و انستیتوت شرق شناسی و میراث خطی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان رسیده است. علی اکبری سفر طبیب از نخستین آشناییش با جورابیگ نظری آغاز روح ایجادی او و ملاقات و همنشینی هایی که با این شخصیت فرهنگی داشته است چنین یادآوری نمود.
1: مکتب خان بودم و جورابیگ نظری به دیهات سغردشت کوهستان سفر کردم. به یک دیهه آمدند که در اون دیهه نه برق بود و نه راه ماشینگر. تشریف آوردن استاد جورابیگ نظری به این دیهه دوردست کوهستان، دیهه آلونی، جماعت سغردشت ناحیه درواز، همکرسی برادر کلان من اکای سید امیر که بود، به دیهه تشریف آوردن و دیه برای او بسیار خوش آمد و یک دوره طولانی نیست مهمانی خانواده ما بود. از دوره مکتب خانی صنف پنج بخواندم، ما دوستی و رفت و آمدی بسیار زیج داشتیم با استاد جورابیگ. وقتی که من قلم به دست گرفتم و به ایجاد نظم دست زدم، اولین داستان ایجاد کردم داستانی بود تشریف جورابیگ نظری به دیهه دوردست کوهستان. و اولش حتی همین خیل سر آغاز میگرده که من صدا کردم صدا کردم صدا از صدای بی صدا آمد ندا. داستان بسیار طولانی است.
0: جورابیگ نظری دانشمند و آوازخوان معروف تاجیک روز 24 می سال 2020 در سن 74 سالگی درگذشت. نام برده در پیشرفت علم های گومانیتاری، تحقیق مسائل فرهنگی و تربیه متخصصان جوان سهمی نظر است گذاشته است. آثار علمی و فعالیت پژوهشی او امروز نیز برای محققان اهمیت علمی خود را نگاه داشته است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیک در رابطه با این گفته ها اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
2: از سالهای آخری افتادم استاد جورابیگ نظری با کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را به انجام می رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی می گردد. استاد جورابیگ نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است. با مناسبت 400 سالگی یکی از ادیبان شناخته سیدای نصفی استاد جورابیگ نظری رساله مفصل نوشته درباره حیات و فعالیت مقام و مهارت شاعری سیدا تحقیقات پرارزش را به انجام رسانده است و بار اول متن انتقادی شهرآشوب سیدا را آماده و نشر کرده است. در متن شناسی نیز و نسخه شناسی نیز استاد جورابیگ نظریف کارهای زیادی را به انجام رسانده. بزرگترین کتاب جورجانی ذخیره خوارزمشاهی را با تمام نسخه های قلمی مقایسه کرده این کتاب بسیار مهم را که در دارایت المعالف طب مقام خیلی بزرگ دارد آن را همراه شاگردانشان و چاپ آماده نمودند.
0: جورابیگ نظری با اشعار پرمحتوا و ترانه‌های خود در رشد فرهنگ و صنعت ملی سهم مناسب گذاشته، برای ترغیب ارزش‌های معنوی جامعه خدمت‌های شایسته انجام داده است. دونا بهرام دوسنت کافدرای سرودخوانی و عنعنوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
3: استاد جورابیگ که خودشان از شعر برخوردار بودند، سرود میخوندن که معنی بسیار بلند در سرود انعکاس میشه. بعد از اون در موسیقی یک سبک نو آفریدن و بنابراین در بین مردم خیلی و خیلی مشهور شد. و ما یاد داریم که اول در دانشگاه ملی که در اونجا میخوندیم، ما در کورس‌های پایانی بودیم و اونها در کورس‌های بالایی میخوندن و در انسامبل همون دانشگاه ملی برآمد میکردن. من بار اول برآمدشون رو در اونجا شنیدم. در اونجا گلرخسار هم برآمد میکردن، حافظای دیگر هم برآمد میکردن، اما جورابیگ با یک سبک نو برآمد کرد که حالا هم در یاد من نقش بسته و من خیال میکنم که آهنگ های او رو شاگردونش دوام میدهند.

0: جورابیگ نظری از جمله شخصیت هایی بودند که با فعالیت علمی و فرهنگی خود در رشد علم و فرهنگی تاجیک سهمی ارزنده گذاشته است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیک چنین میگوید.
1: استاد جورابیگ نظری همچنین دیوان اشعار شمس الدین شاعر را آماده و چاپ کرده است. در برابر کارهای علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری همچون هنرمند، همچون حافظ، همچون آهنگساز و همچون سراینده نیز خدمتی بزرگ در ساحه صنعت و موسیقی کرده است. از سالهای آخر 70 سر کرده ایجادیات استاد جورابیگ نظری با ثبت و نوای خاص او مشهور تمام کشور می‌گردد. استاد جورابیگ نظری بخصوصا غزل‌های جلال الدین بلخی، حافظ، سعدی و دیگر شاعران کلاسیک را با بسیار اسلوب خاص آماده کرده پیشکش تماشابینان نموده است. خدمت استاد جورابیگ نظری در پیشرفت همه ساحه‌های فرهنگ، صنعت، موسیقی، علمی ادبیات‌شناسی، متن‌شناسی به سابقه می باشد.

0: نقش جورابیگ نظری در معرفی علم و فرهنگی توجیک در عرصه بین المللی مهم است. فعالیت علمی و فرهنگی او برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدنی توجیکان در خارج کشور مساعدت نموده در تحکیم رابطه های علمی و فرهنگی نقش مؤثر بوزیده است.
1: جورابیگ نظری نه تنها در محیط علمی تاجیکستان اعتراف کرده شد، بلکه استاد در بسیاری از سیمپوزیوم و کنفرانس های بین المللی در ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان و دیگر کشورها برآمد نموده، ادبیات فارسی و تاجیک را با شیوه و اندیشه های خود با اصول های گوناگون معرفی نموده است. او بارها در سیمپوزیوم های بین المللی در تهران اشتراک کرده، در باره ایجادیات مکتبی شیرازی، در باره حافظ شیرازی، در باره جلال الدین بلخی معروضه ها نموده است و همچنین در هندوستان و پاکستان است. او را همچون محقق و دانشمند متنشناس و نسخه شناس احتراف میکردند و بسیاری از دانشمندانی که از ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان، فدراسیون روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان می آمدند، حتما با جورابیگ نظریف ملاقات می نمودند و دایر به مسائل مختلفی متن و نسخه شناسی محاکمه و بررسی ها را ادامه می دادند. بنابراین مقام علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیا معلوم و مشهور و اعتراف گردیده است.
0: میراث علمی، ادبی و هنری جورابیگ نظری امروز نیز اهمیت خود را گم نکرده برای آموزش و تربیت نسل نورس و جوان همچون مکتب عبرت خدمت میکند. آموزش و ترغیب میراث علمی و فرهنگی جورابیگ نظری برای حفظ و رشد ارزش‌های ملی اهمیت مهم دارد.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

بارز سلام و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو با شما من ملیک خوشقدم هستم و در واسطه جو فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، 45 نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در دوشنبه ادامه دارد. بهترین کتابخوان، مسابقه جمهوری تحت این عنوان برگزار می شود. پزشکیان گفته که 6 میلیارد دلار از دارایی بلوک شده ایران در خطر آزاد می شود. ایران و عمان نخستین نشست مشترک برای مدیریت تنگه هرمز را برگزار کردند. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. پنجمین نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز دیروز در شهر دوشنبه آغاز شد و تا دوم جولای ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه برگزاری این رویداد سطح بالا در دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز یک رویداد معتبر بین المللی هست که با حضور نمایندگان کشورهای عضو صندوق، سازمانهای بین المللی، مؤسسات مالی و کارشناسان اقلیم برگزار می شود و در این نشست مسائل مهم مربوط به تامین مالی اقلیم، اجرای پروژه های توسعه پایدار و تقویت همکاری های بین المللی در مبارزه با تغییرات اقلیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 30 ژوئن به ابتکار مرکز ملی قانون‌گذاری تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، انجمن جمهوری آموزش حقوقی عاملی در توسعه دولت قانونمند یا حقوق بنیاد در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار می شود و این انجمن بر اساس برنامه جشن ها و سالگرد ها و جشنواره ها و نمایشگاه ها، تعطیلات و مسابقات و رویدادهای فرهنگی و آموزشی و صنعت های مردمی و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که به دستور رئیس جمهور تاجیکستان مورخ 2 ژوئیه 2026 تصویب شده است برگزار می شود. انتظار می رود که نمایندگان وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها و نهاد ها و همچنین دانشمندان و متخصصان حوزه حقوق در این انجمن شرکت و سخنرانی کنند. به ابتکار کتابخانه ملی تاجیکستان مسابقه جمهوری بهترین کتابخوان برگزار می شود. این مسابقه برای اعضای فعال کتابخانه ملی، دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه، دانشجویان مؤسسات آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی حرفه‌ای و پس از مؤسسات آموزش عالی حرفه‌ای، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا، معلمان تمام مقاطع تحصیلی، فعالان علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و فرهنگ و هنر، بزرگسالان، نمایندگان حرفه‌ای مختلف و سایر اقشار مردم آزاد هست و همچنین متخاصیان در گروه خوانندگان زیر 18 سال و بالای 18 سال برای کسب عنوان بهترین کتابخوان رقابت می کنند. شما خبرهای تازه داخل کشور رو شنیدید و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 29 ژوئن اعلام کرده که 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران از سوی خطر آزاد می‌شود. آقای پزشکیان بالاترین مقام ایرانی هست که تاکنون به آزادسازی این منابع مالی در خطر اشاره کرده است و این در حالی است که مقام‌های آمریکایی تاکنون تاکید داشتند که هیچ دارایی بلوک شده ایران آزاد نشده است و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در خطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقی مانده این منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است.
وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرده که تهران و مسقط نخستین نشست مشترک خود درباره مدیریت آینده تنگ هرمز را از زمان امضای تفاهم‌نامه اولی ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه برگزار کردند. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و همچنین بین‌المللی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته که در جریان سفر به مسقط نخستین نشست کمیته مشترک هرمز برگزار شد و او با اشاره به مذاکرات انجام شده افزود که ضمن بررسی مسائل جاری مربوط به تنگه درباره مدیریت آینده آن نیز تبادل نظر کردیم. ایران و عمان هر دو خود را دارای حاکمیت بر تنگه هرمز می‌دانند. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن عبور می‌کند و ایران در جریان جنگ آن را مسدود کرده بود. و گزارش ها حاکی است که وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از یک مقام پاکستان که نامی از او برده نشده است گزارش کردند که این سفر در شرایط انجام می شود که تنش ها در خاورمیانه بار دیگر افزایش یافته است. همزمان منابع در دفتر نخست وزیری پاکستان به روزنامه دان گفتند که در چارچوب تلاش های این کشور برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از 3 تا 6 ژوئیه به طور رسمی به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

یه درود مجدد میفرستم به همه شما دوستای عزیز و پرزبانان گرامی که با ما هستید در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و البته که امروز سه‌شنبه است، یک روز تازه و پس از تعطیلات جشنی که ما در تاجیکستان داشتیم، با امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشد این روزهای زیبایی که داشتیم و برنامه های کنسرتی هم که در شهر زیبای دوشنبه برگزار شد. امیدوارم که لذت برده باشید از تعطیلاتتون.

خب بازم در خدمت شما هستیم در برنامه های بخش فارسی رادیو تاجیک و در استودیوم با شما من مدینه خوشقدم هستم، موجی و تکننده برنامه های امروزی و خانم دولت عزیز نیز کارگردان امروزی من هستن که آهنگ و ترانه ها دستیشان هست و با چنین آهنگ های زیبا البته امیدوارم که برنامه های ما را هم رنگین تر خواهند کرد.

آنچه که ما براتون آماده کردیم برای امروزمون این در نخست یک برنامه در مورد رشد همکاری های تاجیکستان و کره جنوبی هست و در ادامه هم دنیای فناوری های جدید داریم که از تکنولوژی های تازه هفته حرف خواهیم زد. همچنین گیاهان سبز نیز داریم که در مورد بعضی گیاهانی که یعنی که برای پیشگیری از سرطان لازم هستند و کمک میکنند براتون معرفی میکنیم و همچنین چند برنامه و بخش های دیگری هم که داریم که در ادامه در ساعت دوم تقدیم حضورتون میگردد. فقط شما موج رادیوتون رو تغییر ندهید و با ما همراه بمونید تا آخرین لحظه‌های برنامه های امروز ما. و با امید این که یعنی که میزبان خوبی باشید و با ما همراه بمونید میریم یک آهنگ بشنویم که خانم کارگردان برامون آماده کرده است و پس از اون دوباره برمیگردیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

عرض درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم و از این که شما هم همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنم و حالا من از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدیمون در مورد رشد همکاری های تاجیکستان و کره باشید.

0: همکاری بین تاجیکستان و کره جنوبی از زمان برقراری روابط دیپلماتیک به سرعت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و کارگری در حال گسترش خوب است و یکی از زمینه‌های مهم همکاری اقتصاد و تجارت است و کره جنوبی یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای آسیا است و در زمینه‌های فناوری، صنعت، انرژی و نوآوری تجربه گسترده‌ای دارد. تاجیکستان نیز به جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مدرن نیاز دارد. بنابراین دو کشور در تلاشند تا همکاری‌های اقتصادی خود را به ویژه در زمینه‌های انرژی، زیرساخت‌ها، کشاورزی و صنایع سبک گسترش دهند. و خیردین عثمان‌زاده مدیر مرکز مطالعات استراتژیک در مورد رشد همکاری‌های دو کشور در سمت‌های مختلف برامون صحبت انجام دادند که حالا با هم می‌شنویم.
1: جمهوری کره یک از کشورهایی است که از اولی به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان کشوری ما را به رسمیت اعتراف نمودند و همکاری های دیپلماتی را براه ماندند و امروز ها در سمت های گوناگون جمهوری تاجیکستان با کره جنوبی همکاری های خیلی استوار را براه مانده است که این نه تنها همکاری های اقتصادی بلکه همکاری ها در ساحه‌های معین کردن مناسبت ها برای جلب سرمایه گذاری از کره جنوبی و اینچنین راه های دسترسی کشور ما به فناوری های نوینی که کره جنوبی در این سمت یکی از کشورهای پیشرفته جهانی به شمار می رود و بنابر همین هم در برابر مسئله های مربوط به همکاری های سیاسی اقتصادی اینچنین مسئله هایی که مربوط به تطبیق اقتصاد سبز و همکاری ها در ساحه انرژی و خصوصا انرژی برقرار شونده جلب فناوری های کره جنوبی برای کشف و از خود کردن کندنی های فایدناکی که در کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص در تاجیکستان موجود است مورد بررسی قرار میگیرد. اینچنین یکی از مسائل هایی که مورد توجه تمام کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کره هست این مسئله دالان های نقلیاتی به شمار می رود، زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان نیز در این رتیف دالان های الترناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و کشوری ما را در عمل تطبیق نمایند و بنابراین هم وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در این مورد همکاری های خیلی فعال با جمهوری کره دارند.
0: یکی دیگر بزرگ برق آبی است و کره تجربه پیشرفته در ساخت و مدیریت زیرساخت های انرژی دارد. پروژه های آموزشی و فنی در این زمینه در حال اجرا هستند. همچنین همکاری های در زمینه راهسازی، آبیاری و توسعه زیرساخت های شهری هم ایجاد شده است و همکاری بین تاجیکستان و کره بر اساس دوستی، احترام متقابل و منافع مشترک در حال توسعه است و فرصت های گسترده برای گسترش آنها در آینده نیز وجود دارد. گفتگوی منظمی بین دو کشور در سطح سیاسی وجود دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند و از مواضع یکدیگر نیز در مورد مسائل مهم جهانی حمایت می‌کنند. سفرهای رسمی رهبران دو کشور و جلسات سطح بالا به تقویت روابط کمک می‌کنند. همچنین در این راستا جمشید صالحوف معاون رئیس دپارتمان تحلیل و پیشبینی اقتصاد مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری های دو کشور در بخش صنعت نیز چنین گفت.
2: صنعت یکی از سمت‌های مهمی همکاری‌های دو کشور به حساب رفته در دوره برنامه‌های همکاری‌های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان، شرکت کره‌ای پی ای اس و اکسیم بانک کره جنوبی تایید اساسهای تکنیکی اقتصادی کلاستر نساجی عملی گردیده است از بین اقدام برای رشد ساحه صنعت سبک و افزایش اقتصادی یعنی که اقتدار و ظرفیت صادراتی کشور ما نیز اهمیت کلان دارد. لایحه تأسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی کره عملی گشته شده است. نمونه دیگری همکاری ثمرناک اقتصادی این بشوبه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی میگردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت ختلان فعالیت میکند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه ها برای رشد استحصالات تاسیس جای های نوی کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیت به ویژه دارد و همکاری های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در وضعیت سازمان همکاری های آسیا آید به خواجگی جنگل نیز و انستیتوت جهانی رشد سبز که قرارگاه های آنها در جمهوری کره جایگیر می باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست رشد سبز و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی زمینه مساعد را فراهم آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه های این دو کشور نظر از ارزیابی میگردد و از جمله همکاری با بنیاد سیمول اوندونگ کره راه مونده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سالهای 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه به بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه گردد.
0: در سال‌های اخیر همکاری بین جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی در زمینه گمرک و حمل و نقل نیز برقرار شده و دائما در حال توسعه است. همکاری بین مقامات گمرکی تاجیکستان و کره جنوبی بر اساس اسناد حقوقی چند جانبه سازمان تجارت جهانی و سازمان گمرک جهانی برقرار شده و در حال گسترش است و بر اساس همکاری سودمند سیستم مدیریت ریسک در دوشنبه راه اندازی شده. مهاجرت نیروی کار یکی از مهمترین مسائل جمهوری تاجیکستان است. رهبر دولت دائما به این موضوع توجه ویژه دارد و تلاش های خود را برای حل مشکلات موجود هدایت می کند. بنابراین جمهوری تاجیکستان همچنین در زمینه مهاجرت نیروی کار با سایر کشورها همکاری می کند و دائما در حال گسترش همکاری است. لازم به ذکر است که جمهوری تاجیکستان از پتانسیل نیروی کار برخوردار است و می تواند که همکاری با کره جنوبی را در زمینه مهاجرت نیروی کار گسترش دهد. در سال 2025 اولین گروه کاری مهاجران از جمهوری تاجیکستان به کره جنوبی اعزام شده که این اولین گام های سیاست مهاجرت کاری دولت جمهوری تاجیکستان در منطقه شرق آسیا محسوب می شود. در اجرای سیاست مهاجرت کاری دو کشور بر اساس منافع ملی طرفین، یعنی وزارت کار مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان و وزارت کار و اشتغال کره جنوبی نقش مؤثر ایفا می شود و می توان گفت که توافقنامه بین دولتی مهاجرت کاری بین دو کشور که در سال 2024 امضا شد به شناخت دو ملت و تقویت رابط سیاسی بین دولتی دو کشور کمک می کند. کره جنوبی یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر فناوری و اقتصاد است. تاجیکستان برای توسعه اقتصاد خود به سرمایه گذاری و فناوری های مدرن نیاز دارد. همکاری در این زمینه به تدریج در حال گسترش است و شرکت ها و سازمان های کره ای به بازارهای تاجیکستان توجه می کنند و پروژه های مختلفی را در بخش های انرژی، ساخت و ساز، حمل و نقل و فناوری اطلاعات اجرا می کنند. آژانس همکاری بین المللی کره نیز تعداد برنامه های را کمک به توسعه شمایی در تاجیکستان اجرا می کند و علاوه بر این کره جنوبی از طریق کمک های مالی و برنامه های کمکی به توسعه پروژه های شمایی و زیرساختی در تاجیکستان کمک می کند و جمشید صالحوف در مورد همکاری های دو کشور در بخش اقتصاد چنین می گوید.
2: نشان دهنده های مهم رشد مناسبت های اقتصادی افزایش منتظم گردش سودای بین دو کشور به حساب می رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27 از 7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53 از 5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مراتبه بیشتر می باشد. این تمایل و در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه های ینور اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182.5 هزار دلار ایمیل رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر می باشد. قدمی مهم در رشد همکاری های مالیوی و سرمایه گذاری به امضا رسیدن سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری حکومت جمهوری کره اوید با مبلغ های قرضی فوند رشد همکاری اقتصادی به شمار می رود و این سازشنامه امکانیت نو را برای مبلغ گذاری اون لایحه هایی که در سمت انفراستراکچری و اقتصادی برای جمهوری ترکستان هستند فراهم آورده است. سال 2024 برای رشد همکاری اقتصادی سرمایه گذاری ترکستان و کره سال پرمحصول به حساب می رود، زیرا در این دوره یک قطار لایحه های مهم آغاز گردیده و عین حال ادامه دارند، از جمله افتتاح کارخانه نوی مشترک اونیکورن و امضا رسیدن یادداشت تفاهمی بین شرکت آلومینی تاجیک و شرکت کارگی جی بی اوید با سرمایه‌گذاری و رشد کنی ولفرام، اینچنین اشتراک شرکت کارگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر دوشنبه از جمله دستاوردهای نظر است و شمار می‌رود. و در سوهای نقلیات نیز همکاری‌های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اشتراک می‌نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری ترکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
0: میتوان اشاره کرد که نقش رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در تقویت و گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه بین جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی بسیار زیاد است. سرور دولت محترم امام‌علی رحمان در چارچوب سیاست درهای باز توانسته همکاری نزدیک و گسترده با کشورهای دور و نزدیک به ویژه با کره جنوبی برقرار کند و تلاش های بی نظیری برای حفاظت از منافع ملی در عرصه بین المللی انجام می‌دهد. می توان اشاره کرد که در سالهای اخیر همکاری های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی در حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، پارلمانی، اقتصادی، تجاری، فنی، انرژی، صنعتی، گمرکی، زیرساختی، علمی و فرهنگی در حال توسعه بوده است که این نیز نتیجه تلاش های شبانه روزی سرور دولت به حساب می آید. و دوست عزیز، اینم بود یک برنامه

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

خب دوست عزیز، بازم درود میگم به شما و بازم سپاسگزاری هم میکنم از این که موج رادیوتون رو تغییر ندادید و با ما همراه موندید.

و ما هم از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان به طور زنده در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

0: داریم برنامه سعی میکنیم که تازه ترین خبرها از دنیای تکنولوژی را تقدیم شما بکنیم و البته که امروز هم مرور میکنیم تازه ترین خبرهایی که طول هفته منتشر شدند و ما هم براتون این خبرها را میخونیم.
1: دنیای فناوری های جدید
0: و در مورد چه چیزهای ما امروز براتون در برنامه دنیای فناوری های جدید میگیم. اول اینکه در مورد یک برچسب پوستی هوشمند که تازه ساخته شده است براتون حرف میزنیم و همچنین در مورد عینک هوشمند ارزان قیمت متونیز که تازه عرضه شده است براتون خواهیم گفت و در مورد فروشگاهی که به جای کارمند ربات به کار گرفته است، یعنی که دیگه این فرصت هم رسیده که به جای کارگر به جای انسان دیگه ربات ها کار کنند. همچنین گوگل استفاده از جمینای را برای متا محدود کرده است. خب بعد چند خبری دیگر هم که در ادامه خواهید شنید.

خب دوست عزیز، پس شروع کنیم و دانشمندان یک برچسب پوستی هوشمندی ساختند که مانند یک پزشک شخصی عمل می کند. دانشگاه شیکاگو برچسب پوستی هوشمند و این اتاف پذیر شبیه پوست انسان ساختند که می توانند که داده های سلامت را با استفاده از هوش مصنوعی مستقیما روی بدن پردازش کند. برخلاف دستگاه های پوشیدنی رایج، این برچسب محاسبات هوش مصنوعی را در عرض چند میلی ثانیه انجام می دهد و نیازی به ارسال اطلاعات از طریق ارتباط بی سیم به سرورهای خارجی ندارد و بیشتر ساعت های هوشمند امروزی می توانند که شاخص های مانند ضربان قلب و فعالیت بدنی را اندازه گیری کنند، اما تحلیل این داده ها معمولا در سرورهای خارجی انجام می شود و این تأخیر در شرایطی که هر میلی ثانیه اهمیت دارد، مانند تشخیص فیبریلاسیون بطنی، یعنی که این یک اختلال خطرناک ریتم قلب هست، می تواند که مشکل ساز باشد. با این فناوری جدید با همکاری پژوهشگران آزمایشگاه ملی آرگون توسعه یافته است و به لطف روش های نوین ساخت، امکان چاپ ترانزیستورهای الکتروشیمیایی عالی روی سطوح این اتاف پذیر را فراهم کرده است. و همچنین در این پروژه هدف پژوهشگران ساخت یک مزار رایانش، یعنی که نورمورفیک بوده، و همچنین شبکه بزرگ از ترانزیستورها که بتواند که داده های سلامت را تحلیل کنند. اگرچه مطالعات قبلی امکان اجرای این ایده را با تعداد محدود ترانزیستورها نشان داده بودند، اما گسترش آن به یک سامانه کاربردی همچنان چالش برانگیز بود. پژوهشگران از این ترانزیستورهای الکتروشیمیایی عالی استفاده کردند که برخلاف ترانزیستورهای رایج، اطلاعات را هم از طریق جریان الکتریکی و هم با حرکت یونهای در یک لایه الکترولیتی، یعنی که ژل مانند، پردازش می کنند. و از آنجا که این لایه الکترولیتی می تواند که اطلاعات را برای مدتی در خود نگه دارد، هر ترانزیستور نوع حافظه داخلی دارد و قابلیتی که عملکرد آن را به، یعنی که سیناپس های مغز شبیه می کند، جایی که قدرت ارتباط میان نورون ها برای ذخیره اطلاعات تغییر می کند.

خوبتوس عزیزم، از اینکه هوشمن براتون بگیم که از متا هست و تازه عرضه شده است. گزارش ها که از آن هستند که شرکت متا خواست دارد که اینکه هوشمند جدید و ارزانتری را تحت برند خود عرضه کنند. به گزارش اسنو، شرکت متا روز سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که در حال راه اندازی خط تولید جدید از عینک های هوشمند خود به نام متا گلاسز هست و به نقل از تک کرانچ، این عینک ها که قیمت پایه آنها از $299 شروع می شود با همکاری شرکت فرانسوی ساخته خواهد شد. اما برخلاف سایر عینک های هوشمند، این غول‌فناوری برند ری‌بن یا که اوکلی را نخواهد داشت و عینک های متا در چندین کشور در رنگ و ترکیب های گوناگون لنز موجود خواهند بود و با افزایش رقابت در این حوزه، متا به تلاش خود برای ورود به عرصه پوشیدنی ها ادامه داده است و بر اساس داده های شرکت پژوهش فناوری یعنی که متا و همچنین اسلور یک بزرگترین بازیگران این حوزه هستند و سهم تخمینی آنها در این بازار بیش از 80% است. عینک های متا یک نمایشگر ندارند، اما به دوربین و اسپیکرهای شخصی مجهز هستند. یک دکمه اختصاصی وجود دارد که به طور پیش فرض دستیار هوش مصنوعی متا را فعال می سازد یا به کاربران امکان می دهد که تا دکمه را برای راه اندازی یک ویژگی خاص سفارشی سازی کند.

0: و فروشگاهی که به جای کارمند ربات دارد.
1: دنیای فناوری‌های جدید.
0: یک فروشگاه جدید در هنگ کنگ، یعنی که هیچ کارمند انسانی ندارد، فقط یک ربات انسان‌نما به مشتریان خدمت می کند. و به گزارش اسنا، یعنی گاهی اوقات جذابیت فروشگاه ها را به اندازه راحت واقعی آنها دوست داریم، اما اکنون یک فروشگاه جدید در هنگ کنگ امیدوار هست که با اداره کل امور توسط یک ربات انسان نما مشتریان را جذب کند. و یک روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست گزارش داده که این اولین فروشگاه از نوع خود خواهد بود که در این شهر شلوغ افتتاح می شود و این فروشگاه 24 ساعته که در کنار ساحل هنگ هوم قرار دارد توسط یک ربات انسان نما به نام شیو گای مدیریت خواهد شد که توسط شرکت گلبوت مستقر در پکن ساخته شده است. این ربات که ارتفاع آن 1.75 متر هست از بازوهای باریک خود برای پر کردن قفسه ها، انتخاب اقلام و رسیدگی به مشتریان استفاده خواهد کرد و شرکت سرمایه گذاری هنگ کنگ که از این پروژه حمایت می کند آن را به عنوان نشانه از چگونگی ورود ملموستر هوش مصنوعی به زندگی روزمره مردم می شناسد. و ادامه میدیم برنامه دنیای فناوری های جدید رو و خبری هم از گوگل هست و گوگل استفاده از جمینای رو برای متا محدود کرد. گوگل اعلام کرده که استفاده شرکت متا را از مدل های هوش مصنوعی جمینای خود محدود کرده است. به گزارش اسنا، گوگل پس از مشاهده این که شرکت متا به دنبال ظرفیت مرتباتی بیشتری می‌گردد، محدودیت‌هایی را برای استفاده این شرکت رسانه‌های اجتماعی از مدل‌های هوش مصنوعی جمینای خود اعمال کرده است. و همچنین روزنامه فاینانشال تایمز نوشته که گوگل ماه مارس به متا اطلاع داده که نمیتواند که همه ظرفیت جمینای را که این شرکت به دنبال خرید آن بود تامین کند و این کم بود برخی از پروژه های هوش مصنوعی داخلی متا را مختل کرده و به تاخیر انداخته است. بر اساس این گزارش چندین مشتری دیگری گوگل نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و هرچند به میزان کمتر. فاینانشال تایمز اعلام کرده که متا به دلیل تقاضای فوق‌العاده بالا برای مدل‌های گوگل به ویژه تحت تاثیر قرار گرفته است و رویترز هم یعنی که نتونسته که بلافاصله این گزارش را که به نقل از افراد آشنا با موضوع منتشر شده بود تایید کند و گوگل و متا نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در خارج از ساعت کاری پاسخ ندادند. خب خبر آخر هم تقدیم ازتون کنیم در مورد اینستاگرام. میدونیم که کاربران این پلتفرم نیز خیلی زیاد هستند و هر گونه تغییرات هم که در این اینستاگرام به وجود میاد برای هر کسی جالب هست. رئیس اینستاگرام از آزمایش قابلیت های جدید برای شخصی سازی الگوریتم خبر داده که کنترل کامل محتوای فید و ریلز را به کاربران می سپارد. و به گفته یک مدیر عامل اینستاگرام، این پلتفرم در حال آزمایش روش‌های جدیدی برای شخصی سازی الگوریتم نمایش محتوا هست و این تغییرات به کاربران امکان می‌دهند که تا کنترل بیشتری روی محتوای فید خود داشته باشند و تعیین کنند که چه موضوعاتی را بیشتر یا که کمتر ببینم. با این ویژگی با نام Your Algorithm قرار هست که با افراد تسلط کاملی بر آنچه تماشا می کنند بدهد، به افراد یعنی. خب و به نقل از دیجیتیف، طراحان اینستاگرام در حال بررسی 3 ایده اصلی برای دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر به منوی تنظیمات الگوریتم هستند و به گفته مدیر یکی از این روش ها کشیدن صفحه فید اصلی به سمت پایین هست که منوی الگوریتم شما را روی صفحه می آورد و ایده دوم این بخش ریلز است و کاربران احتمالاً به کشیدن با کشیدن یک ویدیو به سمت بالا به تنظیمات مشابه دسترسی پیدا می‌کنند و روش سوم دکمه‌های سریعی را در زیر هر ریلز قرار می‌دهد تا کاربر بدون هیچ گونه وقفه در تماشای ویدیو مشخص کند که آیا می‌خواهد که محتوای مشابه بیشتر ببیند یا خیر.

خب دوستان عزیز، چنین بودن خبرهای تازه از دنیای تکنولوژی که در برنامه دنیای فناوری های جدید تقدیمتون کردیم و بازم نوبت شنیدن یک آهنگ است. بریم و یک استراحت کوتاهی بکنیم.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحه 5 روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیک استان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. 45مین نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در دوشنبه ادامه دارد. بهترین کتابخوان. مسابقه جمهوری تحت این عنوان برگزار می شود. پزشکیان گفته که 6 میلیارد دلار از دارایی بلوک شده ایران در خطر آزاد می شود. ایران و عمان نخستین نشست مشترک برای مدیریت تنگه هرمز را برگزار کردند. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. چلو پنجمین نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز دیروز در شهر دوشنبه آغاز شد و تا دوم ژوئن ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحی برگزاری این رویداد سطح بالا در دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز یک رویداد معتبر بین‌المللی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، سیاست مالی و کارشناسان اقلیم برگزار می شود و در این نشست مسائل مهم مربوط به تامین مالی اقلیم، اجرای پروژه های توسعه پایدار و تقویت همکاری های بین المللی در مبارزه با تغییرات اقلیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 30 ژوئن به ابتکار مرکز ملی خانه‌گذاری تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، انجمن جمهوری آموزش حقوقی عاملی در توسعه دولت قانونمند یا حقوق بنیاد در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار می شود و این انجمن بر اساس برنامه جشن ها و سالگردها و جشنواره ها و نمایشگاه ها، تعطیلات و مسابقات و رویدادهای فرهنگی و آموزشی و صنعت های مردمی و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که دستور رئیس جمهور تاجیکستان مورخ 2 ژوئیه 2026 تصویب شده است برگزار می شود. انتظار می رود که نمایندگان وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها و نهاد ها و همچنین دانشمندان و متخصصان حوزه حقوق در این انجمن شرکت و سخنرانی کنند. به ابتکار کتابخانه ملی تاجیکستان مسابقه جمهوری بهترین کتابخوان برگزار می شود. این مسابقه برای اعضای فعال کتابخانه ملی، دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه، دانشجویان مؤسسات آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی حرفه‌ای و پس از مؤسسات آموزش عالی حرفه‌ای، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا، معلمان تمام مقاطع تحصیلی، فعالان علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و فرهنگ و هنر، بزرگسالان، نمایندگان حرفه‌ای مختلف و سایر اقشار مردم آزاد هست و همچنین متقاضیان در گروه خوانندگان زیر 18 سال و بالای 18 سال برای کسب عنوان بهترین کتابخوان رقابت می کنند. شما خبرهای تازه داخل کشور رو شنیدید و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 29 ژوئن اعلام کرده که 6 میلیارد دلار از دارایی های بلوک شده ایران از سوی خطر آزاد می شود. آقای پزشکیان بالاترین مقام ایرانی هست که تاکنون به آزادسازی این منابع مالی در خطر اشاره کرده است و این در حالی است که مقام های آمریکایی تاکنون تاکید داشتند که هیچ دارایی بلوک شده ایران آزاد نشده است و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در خطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقی مانده این منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرده که تهران و مسقط نخستین نشست مشترک خود درباره مدیریت آینده تنگ هرمز را از زمان امضای تفاهم‌نامه اولی ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه برگزار کردند. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و همچنین بین المللی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته که در جریان سفر به مسقط نخستین نشست کمیته مشترک هرمز برگزار شد و او با اشاره به مذاکرات انجام شده افزوده که ضمن بررسی مسائل جاری مربوط به تنگه درباره مدیریت آینده آن نیز تبادل نظر کردیم. ایران و عمان هر دو خود را دارای حاکمیت بر تنگه هرمز می دانند. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن عبور می کند و ایران در جریان جنگ آن را مسدود کرده بود. و گزارش ها حاکیست که وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از یک مقام پاکستان که نامی از او برده نشده است گزارش کردند که این سفر در شرایط انجام می شود که تنش ها در خاورمیانه بار دیگر افزایش یافته است. همزمان منابع در دفتر نخست وزیری پاکستان به روزنامه دان گفتند که در چارچوب تلاش های این کشور برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از 3 تا 6 ژوئیه به طور رسمی به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

دوباره درود میگم به همه شما دوست عزیز و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو زتوجیک و یک ساعت برنامه ها پشت سر شد و در خدمت شما در ساعت دوم برنامه همون هستیم و تا آخرم دقایق یعنی که مونده است و در این چند دقیقهایی که هم در اختیار داریم حالا میخوام در مورد گیاهانی صحبت کنیم در برنامه گیاهان سبز که برای پیشگیری از سرطان مفید هستند.

گیاهان دارویی به عنوان یک درمان طبیعی برای مشکلات حاد و مزمن سلامت از جمله سرطان در نظر گرفته می شوند. آنها به دلیل خواص ضد التهابی، ضد توموری و آنتی اکسیدانی خود به طور فزاینده محبوب می شوند. و با این حال مهم هست که از گیاهان با احتیاط استفاده کنید، زیرا آنها می توانند که با سایر داروها و درمانهای شما تداخل داشته باشند.

تحقیقات زیادی هنوز برای تعیین اثرات درمانی گیاهان مورد نیاز است، اما چندین مطالعه امیدوار کننده پتانسیل آنها را به عنوان یک درمان طبیعی برای سرطان نشان می‌دهد. توجه به این نکته ضروری هست که هرگز نباید درمان‌های یعنی که مرسوم سرطان را با داروهای گیاهی جایگزین کنید، زیرا که ممکن است که در درمان بیماری‌های شما مؤثر نباشد. و در اینجا هم لیستی از برخی محبوب ترین گیاهان مورد استفاده در درمان های طبیعی سرطان آوردیم که در ادامه تقدیمتون میکنیم.

و یکی زردچوبه هست، زردچوبه هم حاوی یعنی که کورکومین هست که به پودر پری رنگ زرد میدهد و همچنین کورکومین امروزه یکی از قوی ترین ضد التهاب ها در جهان به حساب می آید. ضد التهاب ها با مقابله با شبکه رگ های خونی که سلول های سرطانی را تغذیه می کنند تأثیر مثبتی بر پیشگیری از سرطان دارند. زردچوبه طعم ملایم و مطبوعی دارد که می تواند که زردچوبه را با فلفل سیاه و همچنین روغن زیتون مخلوط کنید تا فعال شود و به جذب آن کمک کند. می تواند از آن به عنوان مالش خشک استفاده کرد و با یعنی که به سوپ هم سس و همچنین خورش هم اضافه کرد و زنجبیل ممکن هست که به طور مؤثر تهوع و استفراغ و درد مرتبط با درمان سرطان را کاهش می دهد.

زنجبیل هست و زنجبیل چه تازه و چه خشک و آنتی اکسیدان های عالی و داروی خواص ضد التهابی است. زنجبیل طعم خوی دارد و یک گیاه همه کاره است. سعی کنید که مقدار کمی را به اسموتی ها یا که آب میوه ها، چای یا که برنج اضافه کنید. خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن شما را در برابر سرطان محافظت می کند. همچنین به عنوان یک داروی گیاهی برای ناراحتی معده و حالت تهوع استفاده می شود و می توانید که به عنوان محرک اشتها نیز از آن استفاده کنید. چند برش نازک را به مدت 10 دقیقه در آب داغ قرار دهید تا یک چای آرام بخش ایجاد شود. و زنجبیل به طور مؤثر تهوع، سفراغ و درد مرتبط با درمان سرطان را کاهش می دهد.

و همچنین فلفل هندی نیز مفید هست و این هم یک آنتی اکسیدان قویه که به کاهش وزن کمک میکند و یک ماده غذایی ضد التهاب است. و آن همچنین حاوی بتاکاروتین هست و به عنوان سمی برای سلولهای سرطانی شناخته شده است و به جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی کمک میکند. و ممکن است که بایلهای آپوپتوز یعنی که مرگ سلولی در سلولهای سرطانی اثرات ضد سرطانی داشته باشد.

هست که اون هم یک قوی ترین ادویه ضد سرطانی شناخته شده است و سیراوی یک ماده شیمیایی به نام ترکیبات گوگردی هست و همچنین دارای ویژگی های تقویت کننده سیستم ایمنی و ضد سرطان هست که ممکن است که باعث کاهش یا جلوگیری از توسعه تومورها شود و ممکن است که به محافظت از سلول های سالم در برابر آسیب های ناشی از داروهای شیمی درمانی کمک کند و سیر طعم قوی دارد و به این معنی که افزودن کمی به سبزیجات یا که گوشت می تواند که تفاوت خوشمزه ایجاد کند و یک نوبت در روز به میزان یک هوبه مصرف کنید و یادتون باشد که ابتدا اون را خرد کنید و سپس اون را در یعنی که بدون استفاده حدود 10 دقیقه ثابت قرار بدهید تا آلیسین تشکیل شود.

و فلفل دلمه ای هم یکی دیگر از ادویه‌ای هست که دارای خواص ضد التهابی است. طعم عمیق و گرم دارد که اغلب در سوپ‌ها، چای‌های و حتی دسرهای تند مانند شیرینی‌ها زنجبیلی یافت می‌شود. و همچنین یعنی که فلفل دلمه ای نیز خیلی مفید هست برای جلوگیری از سرطان‌ها. و زعفران، این ادویه ممکن هست که گران‌ترین باشد و اما ادویه عالی هست. حاوی گروسین است که ممکن هست که رشد تومور و پیشرفت سرطان را مهار کند.

و پونه کوهی هم غنی‌ترین منبع آنتی اکسیدان در میان گیاهان رشد سرطان را کند می کند و باعث آپوتوز یعنی که مرگ سلولی می شود. پونه کوهی حاوی کوروکورول هست و مولکول های که ممکن هست که با کار کردن به عنوان یک ضد عفونی کننده طبیعی گسترش سلول های سرطانی را خنسا کند و همچنین خاصیت ضد باکتریایی دارد و یک ضد عفونی کننده طبیعی هست و این گیاه اغلب در غذاهای کلاسیک ایتالیایی مانند پیزا و پاستا هم یافت می شود و همچنین ترشی کردن پونه کوهی می تواند که به کاهش تشکیل آمین های یعنی که HCS ایجاد شده در هنگام پختن گوشت در یعنی که دمای بالا کمک کند و در ادامه آویشن هم نیست از گیاهان هست که میتوند که کاربرد داشته باشد یعنی که آویشن نیز مانند پونه کوهی حاوی کاربرد هست و آویشن یک افزودنی خوش آمد به سیب زمینی غذاهای برنجی سبزیجات سوپ ها و همچنین سس ها هست.

ва остохудос гиоҳидигаре ҳаст ва бархе аз мутолиёт хавоси остохудосро шиносоӣ карданд, ки мумкин аст, ки дар баробари саратон муфид бошад. تركیبی از استخودوس که به نام PAOH در بیماران مراقبت های تسکینی با گلیوم های یعنی که اود کننده فوایدی را نشان داده است و استخودوس به طور فضاینده در دسرها محبوب است اما همچنین یک افزودنی آسان و خوشمزه برای چایی نیز است. خب در ادامه همچنین میتونید که از جینکو استفاده کنید. جینسینگ نیز همچنین یعنی که از گیاهانی هستند که در برابر سرطان براتون مفید هستند و در طول تاریخ یعنی که از گیاهان دارویی برای درمان انواع بیماری ها از جمله سرطان استفاده می شده است و در حالی که برخی از گیاهان ممکن است که فواید سلامتی داشته باشند اما هیچ مدرک علمی معتبری وجود ندارد که نشان دهد که آنها می توانند که سرطان را درمان کند و در واقع اتکا به گیاهان دارویی به جای درمان های پزشکی اثبات شده می تواند که خطرناک هم باشد و این امر می تواند که منجر به تأخیر در درمان های ضروری و حتی مرگ هم شود. به این خاطر هم یعنی قبل از استفاده می توانید که با پزشک خود مشورت کنید. اینم بود گیاهان سبز امروز که چندی از گیاهان و ادویه ها را برای جلوگیری از سرطان براتون معرفی کردیم دوست عزیز و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و نیاز به هیچ خورس و گیاهی نداشته باشید و با این امیدواری یک آهنگ را تقدیمتون میکنیم و پس از آن باز دوباره برمیگردیم.

رانغو رانغ. رانگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوش قدم و حدیت الله امردین میشنوید. خب دوست عزیز، امروز ما در برنامه مون به دنیای فناوری های نوین و به ویژه هوش مصنوعی میپردازیم. هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع علمی و تحقیقاتی نیست، بلکه به سرعت در زندگی روزمره، اقتصاد و سیاست کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان نفوذ کرده است. و در این راستا افتخار داریم که با فیروز صادقوف، معاون مدیر هوش مصنوعی، یکی از متخصصان برجسته حوزه فناوری های نوین در تاجیکستان، گفتگوی صمیمی و مفصل داشته باشیم و قرار هست که در این مصاحبه هم درباره وضعیت فعلی هوش مصنوعی در کشور، چالش ها و فرصت ها، نقش اون در توسعه اقتصاد دیجیتال و همچنین آینده که پیش روی تاجیکستان در این حوزه است صحبت کنیم. خب با ما همراه باشید تا از نزدیک با مسیر پیشرفت هوش مصنوعی در تاجیکستان آشنا شویم و دیدگاه های یک کارشناس معتبر را بشنویم. درود میفرستم برای شما آقای صادقوف و در آغاز براتون تشکر میکنم از اینکه وقت جدا کردین برای برنامه و اومدین به استودیو. خب و پس از اون در مورد وضعیت کنونی توسعه هوش مصنوعی در تاجیکستان میخوام که نظرتون رو بگین که اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
1: به شما نیز تشکر برای دعوت. این امکانات بهت خوب است که ما درباره هوش مصنوعی که خیلی که میگن ذهنی سونی سخن گپ زنیم. این حال تاجیکستان در یک موقع خیلی خوب جایگیر است که ما در یک چند دستاوردها اوید به ذهنی سونی داریم. برای اینکه ما رشد ذهنی سونی یعنی هوش مصنوعی از بروق آغاز کردیم و علاقه سال 2022 استراتژی ذهنی سونی تا سال 2040 قبول شده است و این یک دستور برای هر یک ساختارهای دولتی و بخش خصوصی برای رشد این ساحه می باشد. و این زمان در تاجیکستان زیاده از 10 شرکت هایی که وابسته به هوش مصنوعی فعالیت می کنند، 10 سمت های گوناگون از مالیه، خدمات رسانه‌های دولتی، رشد و تحقیقات فعالیت می برند که این باعث خرسندی ما است که همچون تکنولوژی پیشرفت در تاجیکستان اجرا شده استفاده است.
0: خب حالا چون گفتین که یک استراتژی هم هست در این مورد که فعال هست، نقش دولت در حمایت از هوش مصنوعی یعنی چگونه است و تا چه حد پررنگ است، یعنی که نقش دولت در حمایت از فناوری های نوین؟
1: درست خیلی استراتژی که قبول شده است در جمهوری تاجیکستان، این اولین استراتژی در منطقه آسیای مرکزی می باشد و این حجت اساسی که تمام سمت های رشد ذهنی سنی را در بر می گیرد. و نقش دولت در رشد ذهنی سنی خیلی مهم است، برای اون که به دستگیری دولت، به ساختن امکانات ها برای شرکت ها، الخصوص بخش خصوصی، رشد این ساحه امکان ناپذیر است. بله. و خرسندانه اون است که جمهوری تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت، در سیمای حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری پوره این ساحه را پوره به راه مانده اند که برای بخش خصوصی، شرکت های بخش خصوصی، برای شروع ذهنی سنی و دیگر اشتراکچیان این روند خیلی مهم است.
0: یعنی که امروز همچنین توجه خاصی مبذول شده به این موضوع، به هوش مصنوعی و برای توسعه آن کارهای زیادی نیز انجام می شود.
1: البته.
0: و حالا هوش مصنوعی چگونه می تواند که در رشد اقتصاد دیجیتال در تاجیکستان کمک کند؟ چون امروز از دیجیتال، اقتصاد دیجیتال هم زیاد صحبت می شود و حالا در این مورد هم می خواهیم که صحبت داشته باشیم.
1: بله. اگر که در عموم ما بها گذاری کنیم، خود رقمی کنانی یک امکانات وسیع برای رشد همه ساحه ها، الخصوص ساحه اقتصادی است. و وقتی که هوش مصنوعی پیدا شد، امکانات های وارد کردن در ساختار رقمی کنانی هوش مصنوعی این علاقه سطح دیگر را برای رشد اقتصادی ارزیابی کرده میشد. برای چی؟ برای اون که یکی از مقصدهای اساسی ذهنی سونی این کامیاب کردن یا که کم کردن ذخیره هایی که به رشد اقتصادی صرف کرده می شود، استفاده از ذهنی سونی.

0: اقتصادی تاجیکستان بیشتر امکان استفاده از هوش مصنوعی است، مثلا در کشاورزی از حمل و نقل یا که انرژی در کنونش بیشتر از آن استفاده می شود و امکانش وجود دارد.
1: یکی از اولین ساحه‌هایی که هوش مصنوعی در سمت اقتصاد استفاده شد، این ساحل مالیوی، خصوص در بخش بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی. تاریخاً در همین شرکت‌ها سکورینگ قرضی وجود دارد که از طرف شخصان مسئول اجرا کرده می شد که برای هر یک مشتری اقلا یک روز یا دو روز صرف کرده می شد که تا اینکه آن مشتری را واگذاری کنند. با وارد کردن ذهن سنی یعنی هوش مصنوعی به این روند، این سمت قریب که تا 30 دقیقه دوامناکی یک خدمت رسانی تا 30 دقیقه کم کرده شد که علاقه سرعت و صفت خدمت رسانی برای مشتریان این شرکت ها این که تشکیلات ها بهتر گردانده شد و تاجیکستان این را از شروع از سال 2022 آغاز نمود که علاقه اکثریت بانک ها و تشکیلات قرضی این تکنولوژی را استفاده می برند.
0: خب و حالا در دانشگاه های تاجیکستان نیز یعنی که راه اندازی شده است این رشته و حالا بگین که یعنی که دانشگاه های تاجیکستان رشته مربوط به هوش مصنوعی و علوم داده را به طور جدی دنبال می کند؟
1: 100% برای اینکه در عین حال زیاده از 10 دانشگاه های جمهوری مربوط به هوش مصنوعی فعالیت برند و یعنی متخصصان این آماده می دونم. و مقصد اساسی این امکانیت های وسیع پیشنهاد کردن برای جوانان کشور تا اینکه آنها در آینده متخصص آید به همین ساحه شوند.
0: آیا کافی هست مثلا تحصیل در فقط دانشگاه های تاجیکستان یا که برای مثلا تربیت متخصصان داخلی برنامه های خاصی یا شاید برای بیرون از کشور نیز در نظر گرفته شده است یا که یعنی لازم هست برای این کار یا فقط تحصیل در دانشگاه تاجیکستان برای شما کافی هست برای فراگیری و آموختن این؟
1: خیلی مهم است که دانشجویان ما در خارج کشور نیز هم تحصیل کنند و هم دانشجوی نوازنده آموزند. برای اینکه اگر ما به خریده شرکت های گلوبالی یا اینکه خریده تکنولوژی رشد ذهنی سنی هوش مصنوعی نگاه کنیم، اکثریت ها از خارج کشور میآیند، خصوص آمریکا، اروپا. و مهم است که وقتی که متخصصان ما دانشجویان ما در آنجا تحصیل میکنند یا که تجربه آموزی میکنند تا اینکه کشفیات های نوی که در آنجا استفاده بوده میشود روز از روز به وطن برگردند و اون رو در کشور ما استفاده برند.
0: فعالیت های مثلا بعضی ساختار ها که لازم هست یعنی که برای تقویت دانش همیشه نیاز به باز آموزی هست و از تجربه بعضی از کشورها که در این زمینه پیشرفت های بیشتری دارند لازم هست.
1: البته.
0: خب و حالا چه اقداماتی برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی به زبان تاجیکی انجام می شود؟ یا که انجام شده است؟
1: عین حال یکی از مهمترین تکنولوژی که در هوش مصنوعی همه روزه از در عام استفاده بوده می شود این زبانهای کلانی هوش مصنوعی یعنی با زبان انگلیسی LLM می گویند. ما هر یکی ما می دانیم که ما چقدر ChatGPT را استفاده می بریم و دیگر پلتفرم های دسترس را استفاده می بریم. عین حال در کشور یک چند زبان های کلانی تاجیکی کار کرده شده است. یکی از آنها این سارا. مقصد اساسی آن پر را وارد نمودن زبان تاجیکی با همه تاریخ نیاگان و فرهنگ ما تا اینکه وقتی که ما در آن پاسخ و سوال میگذاریم آن باید استفاده از همه مدنیت بای ما یعنی تاریخ بای ما و ما جواب کرداند و وقتی که آن پر را آماده میشود آن در تمامی ساحه ها الخصوص ساحه معارف، ساحه مالیه و دیگر ساحه دسترس استفاده بودشن میتوند که پر را با زبان تاجیکی هوش مصنوعی آزاد صحبت میکنند و در قدم اول این در نمونه خطی میباشند یعنی وقتی شما خطی سوال مینویسید جواب میکنند و در آینده این با استفاده از آواز، استفاده از ویدیو رشد خواهد یافت.
0: خب و آخران این موضوع هم مورد بحث وزیر صنایع و تکنولوژی های نوین با همتایانش در هندوستان نیست بود نه؟ خب حالا همکاری در این زمینه چگونه صورت میگیرد و چگونه تاجیکستان از تجربه دیگر کشورها میآموزد و چه همکاری رو بر راه مونده است با کشورهای خارج؟
1: شما درست کردید از 16 تا 20 فوریه سال جاری یکی از مهمترین رویدادها در عالم ذهنی سنی هوش مصنوعی در هندوستان برگزار کردید. در آنجا AI Impact Summit رویداد که تمام پیشوایان رشد ذهنی سنی را در اینجا جمع کرد. در آنجا تمام شرکت های گلوبالی جهانی حضور داشتند و فکر عقیده های خود را نسبت آینده هوش مصنوعی بیان کردند و در دوره این سفری کاری وزیر صنعت و تکنولوژی نو برگزار گردید که در آنجا یک چند واخوری های مهم خصوص با شرکت های اوپن ای آی مایکروسافت برگزار

0: کردید کی رشدی همکاری های دنجانی برای تاجیکستان و با این شرکت ها را در سالهای نزدیک معین کرد.
1: حالا بزرگترین چالش هایی که تاجیکستان در مسیر توسعه هوش مصنوعی دارد چه هست؟ مثلا
0: یکی از سمت های اساسی برای رشدی هوش مصنوعی این استفاده مرکز های داده ها استفاده از چیپ های شرکت انویدیا، یعنی برای آماده نمودن مدل های ذهنی سنی و پیشرفت تکنولوژی. و در این سمت ما کار را سال گذشته آغاز نمودیم و بسیار کارهای هستند که باید انجام دهیم، یعنی تا اینکه چنین امکانات ها چنین تکنولوژی ها در کشور وجود داشته باشد، تا اینکه آن شرکت هایی که نو پیدا می شوند، آن جوانانی بالای خود ما که می خواهند در این سمت یکان سهم خود را گذارند، دسترسی به این گونه تکنولوژی به این گونه تجهیزات ها داشته باشند، تا اینکه ما وابسته به رشد خدمات رسانه های نو، یعنی رشد محصولات های نو فعال باشیم.
1: خب در این حال آیا همون زیر ساخت های دیجیتال کشور پاسخگوی یعنی که توسعه هوش مصنوعی هستند؟
0: هستند، بلای آنکه آن تجهیزات هایی که آورده شدند این تجهیزات های پیشرفته حاضر زمان می باشند. مقصد اساسی اینجا در باره شماره گپ می دود و شمارهش باید زیاد کرده شود، چون که عین حال وقتی که ما مثلا چخلی قید کردیم همون زبان تاجیکی را در سارا جابجا میکنیم و آن را پوره آماده میکنیم، در آنجا طلبات های زیادی انفراستراکتوری به وجود می آید که ما باید به آن آماده باشیم، چون که اگر که ما خواهیم که پوره یعنی که قسم زیادی اهالی از آن استفاده برد، انفراستراکتور پوره آماده باید باشد.
1: خب حالا شما در 5 تا 10 سال آینده تاجیکستان رو در این حوزه چیگونه میبینید؟
0: چیگونه تغییرات ها میشود؟ البته گفتن خیلی دشوار است، چون که نوگانی ها روز از روز
1: میافزاید.
0: یکی ما باید چی دانیم که هوش مصنوعی یکی از قسمتی اساسی حیات ما میشود، برای اینکه هر روز ما ببینیم که در ساحه های نو علاقه هوش مصنوعی فعال شده است، از همین استفاده برای تلفن های موبایلی تا آن تجهیزاتی که ما در خانه استفاده می کنیم. و از سبب آنکه تاجیکستان در موقع خوب و امکانات های وسیع دارد، ما باید اون رو پر استفاده کنیم، که تو اینکه وقتی که این تکنولوژی پر رشد می یابد، ما نه بلکه تنها استفاده برنده باشیم، ما الخصوص کشوری باشیم که محصولات های خود را برای دیگران پیشنهاد می کنیم تا اینکه از آن استفاده برند.
1: خب در این حال مثلا بیشترین نیاز تاجیکستان در این حوزه چه هست؟ مثلا در چه حوزه بیشتر تاجیکستان باید ذهن سنئی را توسعه بدهد؟
0: البته ما باید فکر کنیم که تا کدام اندازه متخصصان بلندسطح را آماده میکنیم تا اینکه آنها کشفیات های نو، یعنی فعال باشند در آموزش ذهنی سنی و استفاده بری آن سمت های گوناگون. یعنی امکانات های تاجیکستان برای استفاده بری هوش مصنوعی خیلی کلان است، مثلا در خارجی قشلاق که کشور ما یکی از پیشرفتان هستند، استفاده ذهنی سنی برای رشد این ساحه یکی از امکانات های وسیع میباشد. و چون ما در انرژتیک هم بایگری زیاد داریم، می توانیم یکی از دولت های شویم که خدمات رسانی اوید به داتا مرکز ها، یعنی مرکز های داده ها برای شرکت های گلوبالی جهان پیشنهاد نماییم.
1: خب و همطور که می بینیم روز از روز، یعنی که همه حوزه هایی که در اون هوش مصنوعی استفاده می شود می افزاید و در همین همطور که شما هم اشاره کردین از کارگاه تا خانه هامون، ما در همه چیز می بینیم که چطور از هوش مصنوعی استفاده می شود و اون برای تسهیل کار خودمون، برای تسهیل زندگیمون، یعنی که برای ساده سازی زندگیمون به ما کمک می کند. یعنی که فواید زیادی دارد هوش مصنوعی در زندگی امروزمون، اما در برابر این، یعنی که چه مشکلاتی می تواند که بیارد برامون؟
0: این روزها بحث ها بسیار هستند نسبت این مسئله، برای اینکه هر یک از وقتی که یکان چی مهم می شود درباره خوف های آن استفاده می برد. البته ما باید طرز درست استفاده برای هوش مصنوعی را دانیم، خصوصا برای جوانان، چون که درست است که امکانات آن وسیع است، لیکن در هر حال ما باید آماده باشیم که در بعض جاها نفهمی ها ممکن پیدا شود. برای آنکه اگر که شما متخصص خوب نباشید یکان مدد را نادرست آماده کرده به استفاده برنده پیشنهاد کنید، آن میتواند مثلا یکان قرار نادرست قبول کنید. اخصوص مثلا دست های تیپ، یکی از بحث های به حد مهم رفته ایستادن که وقتی که مثلا مدل های اوشنی مستوی یکان قرار را نادرست قبول میکنند، جوابگر کی است؟ و در این خصوص یعنی موقع ما در آن است که در دوره خطنامه ذهنی سنی که از طرف سازمان ملی متحد قبول کرده شد، ما موقع پرینسیپ هایی با مسئول رو پیشبری میکنیم که در آنجا وقتی که شما علاقه یکان مده رو آماده میکنید، پیش از اونی که آن به استفاده برنده دسترس میشود، باید همه جانبه تصدیق کرده شود که قرارهای آن درست است.
1: خب و امروز همه تکیه بر چت جی پی تی میکنند و پاسخ سوال هایشون را از چت جی پی تی میجویند، اما چت جی پی تی و دیگر ها یعنی که نه همیشه پاسخ های درست میگویند، یعنی که بعضی وقت میشه که پاسخ های بدن که نادرست باشد، اما وقتی شخص نمیدونه پاسخ درست را از اونها کار میگیرد که میتوند که با مشکل نیز روبرو کند اون شخصی که دنبال سوال میگرده. نه
0: در این خصوص یکی از مثلا وصیت هایی که ما عادتاً می دهیم، دیگر در تاجیکستان مثلا در اداره همکاری های بخش خصوصی و خود وزارت صنعت و تکنولوژی نو، شرکت پرپلکسیتی یعنی به مانند چت جی پی تی استفاده می شود. این فرقیت اساسی آن در آن است که وقتی که آن پاسخ می دهد، آن در اساس منبع هایی که علاقه تصدیق کرده شدن یعنی که منبع هایی که وجود دارند پاسخ ها پیشنهاد کرده می شود و این خف خطا بودن معلومات رو پاس میکنند. در حالی که در چت جی پی تی وقتی که شما پاسخ میگیرید، اکثر وقت منبع ها در آن نیستند، یعنی خود چت جی پی تی جواب را آماده نموده است که باعث شبهه یعنی که باعث خطاگی میشود. و در همین حال در عموم کدامی که شما استفاده میکنید، خود چت جی پی تی باشد خود دیگر پلتفرم باشد، تصدیق آن میتوانید درخواست کنید که کدام منبع ها برای آماده نمودن پاسخ استفاده برده شدند و از سبب امکانات های وسیع حتی میتونن همون سامانه همون پاسخ رو به شما پیشنهاد کنند و شما خودتان میتونید اونا تصدیق کنید که همین پاسخ در اساس یگان معلومات ریالی یعنی حقیقی آماده شده است، یعنی که خود چت جی پی تی یگان ایجاد کردن کار کرده است.
1: خب این کار هم خیلی زیاد میشوند، چون بعضی وقت وقتی چت جی پی تی پاسخ به سوال پیدا نمی کند، خودش پاسخ آماده می کند که هیچ تصدیقی ندارد، مثلا هیچ منبع به گفته خودتون استفاده نکرده است و تنها به قول خودتون ایجاد خود چت جی پی تی هست. یعنی که در این مورد باید خودشون یعنی خود شخص نیز خیلی دقیق کارانه کار کند و از منبع ها جستجو کند تا اینکه مثلا از اون پاسخی که چت جی پی تی بهش داده کار بگیرد. خب حالا این زمان شما روی چه پروژه هایی کار میکنید، چه کارهایی دارین انجام میدین برای توسعه هوش مصنوعی در کشور؟
0: یکی از لایه های اساسی ما عین حال این جاری نمودن فن ذهنی سنی یعنی هوش مصنوعی در مؤسسه تعلیمی میانه میباشد و عین حال 100 مکتب در سطح جمهوری در بر میگیرند که بعد از درس های اساسی خوانندگان هوش مصنوعی رو میآموزند و این برای ما خیلی مهم است، چون که آینده جوانان است و ما میخواهیم از همین زینه های مکتبی متخصصان رو آماده نمونیم که علاقه آنها دانند که هوش مصنوعی چی است، چی کارها باید انجام دهیم تا اینکه از آن استفاده بریم. این یکی از سمت های اساسی. سمت های دیگری که ما پیش بردیم از همکاری های بین المللی، یعنی ما در یک حتی شرکت های جهانی عین حال همکاری میکنیم تا اینکه لایه های مشترک در تاجیکستان با اشتراک بخش خصوصی کشور و شرکت های گلوبالی که عین حال در جهان فعالیت میبرند تا اینکه یک محصولات دو جانبه پیدا شود و آن هم برای استفاده برندگان در داخل کشور و همچون صادرات از تاجیکستان تکنولوژی ذهنی سنی پیش برده شود. یعنی مقصد اساسی ما در عموم این تبدیل دادن تاجیکستان یک خب صادراتی برای تکنولوژی های ذهنی سنی است.
1: خب نیاز شما در این حوزه به چه هست؟
0: نیاز ها اکنون آماده نمودن متخصصان تا برای آنکه ما عین حال اکادمی هوش مصنوعی داریم که متخصصان آماده نموده است و به ما با زبان انگلیسی سینیر یعنی سطح بلند متخصصان لازم باشند که علاقه نه تنها تجهیزات ها یعنی که مدل های آماده شده را استفاده برند، بلکه مدل های نوی که یکان کشفیات به هوش مصنوعی وارد میکنند آماده کنند. تو اینکه ما وقتی که در بازار جهانی رقابت پذیری میکنیم، ما باید یک خاصه در خود داشته باشیم که وابسته به دیگر شرکت ها یا دیگر دولت ها، آن خاصه برای ما بهبودی در صادرات کردن محصولات هوش مصنوعی خدمت کند.
1: خب و حالا با این سرعتی که مثلا هوش مصنوعی رشد میکند در همه کشورها و حتی در همه حوزه ها، آیا در آینده میتوند که جایگزین انسان ها شود؟
0: این سوالی است که این روزها بسیار بحث میشوند. البته در بعضی سمت ها هوش مصنوعی میتواند انسان را عوض کند. در کدام سمت ها؟ در سمت هایی که یک عمل هایی که تکراراً به واسطه تکرار می شوند و آن عمل ها آسان است اجرا کنند، لیکن در دایره مثلا ایجاد کاری یا که در دایره روند هایی که خود فکرانی انسان ضرور است، در این سمت حالا هوش مصنوعی آماده نیست که انسان را عوض کند. و در آخر ما باید دانیم که خود اختراع کاری هوش مصنوعی انسان است و به واسطه همه روزه ما وقتی که استفاده میبریم آن را باید در بندی درستی استفاده بریم خیلی کنیم تا اینکه انسان حس خود را در آن گذارد.
1: خب و میتواند که هوش مصنوعی باعث تنبل شدن افراد گردد؟ چون که امروز ما دنبال ورق زدن و کتاب نمیگردیم.
0: وقتی که ما فکر میکنیم که وقتی که انقلاب صنعتی اولین مرتبه در جهان روی داده بود، یعنی وقتی که اولین تجهیزات ها پیدا شدن یا که خودی مثال تلویزیون پیدا شد، بحث در آنجا بود که همین تلویزیون باعث تنبل شدن شخص میگردد و امروز نیست، چون ما تکنولوژی نو رو کشف کرده شدیم این بحث ها هستند. من فکر میکنم که وابسته به خودی مسئولیت انسان است. در به اشتراک هوش مصنوعی اگر که انسان تنبلی کند، میتواند از دیگر عامل ها سبب تنبلی او گردد. و البته وقتی که شما مسئولیت دارید و شما وظیفه خود را در وقت اجرا میکنید، این سبب شد نمیتواند که ما گوییم که هوش مصنوعی باعث تنبل شوی خود انسان شد.
1: یعنی نمیشود.
0: به فکر من
1: خب
0: نیست.
1: تا جایی
0: باشد، اگر حسی داشته باشد، لیکن اگر که شما حفظ مسئولیت ناکی و بسته به کار خود و وظیفه های خود داشته باشد، یعنی این نباید سبب شود که شما اون رو گوید که این سبب اساسی.
1: خب خیلی ممنون از شما و از اینکه اومدین و چنین صحبتی انجام دادین. خب و حالا پیام شما چه هست برای دوستای عزیز؟ یا شاید چیزی میخواستین در این موضوع بگوین و سوالی بود که من نپرسیدم؟
0: پیام من همین که ما موقع نگیریم که باید این تکنولوژی رو رد کنیم، برعکس از آن استفاده بریم و راه های تا درجه ای که ما برای منفعت های خود، برای منفعت های بخش خصوصی اینکه ساختارهای دولتی استفاده بریم، برای آنکه ما این را یکی از عامل های رشد همه جانبه اقتصادی میبینیم و این تکنولوژی آینده میتونه تاجیکستان را یکی از کشورهای پیشقدم در سایه تکنولوژی پیدا کند.
1: بازم از شما تشکر میکنم از اینکه اومدین به برنامه و صحبتی در مورد توسعه هوش مصنوعی و نقش آن در اقتصاد صحبت کردیم و همچنین کاربرد آن در کشور صحبت کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر.

هم میدونید این هفته باز مخصر این چه تکنولوژی تازه اختراع کردن؟ یا چه تلفن های نو وارد بازار شدن؟ و یا چه تغییراتی در حوزه هوش مصنوعی به وقوع پیوسته؟ اگه پاسخ شما نباشد، پس برنامه دنیای فناوری های جدید رو دنبال کنید تا در جریان تازه‌ترین اختراعات جهان باشید.

فرجم برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-72-37 و یا 227-6088 و 9080-9070 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما و وقتتان بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز شنبه 3 جون سال 2026 میلادی برابر است به 9 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: درود دوباره این جانب زرنگز محمد الله گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما هستیم. امیدواریم در هر کوشا و کناری که صدای ما را میشنوید صحتمند موفق و سربلند باشید. و اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت شما هستیم. تا لحظه هایی را در کنار هم سپری کنیم، لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ و پیام های مفید برای لحظات بهتر شما. در برنامه امروز تازه ترین رویداد و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعدن برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازیم. ساعت 12 فشرده اخبار صدا می دهد. در قسمت دوم برنامه رازی اکساس و سرانجام صحیفه نکات جالب را تقدیمتان می سازیم. در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ ها و ترانه های دلخواه شما نیز پخش خواهند شد. و اکنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار، مجموعه توپ های رسمی جام های جهانی فیفا به آثارخانه منتقل می شوند. جنبست پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی در آلمان. در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جوجوتسو و گریپلینگ میان جوانان برگزار شد. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما گفته در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم 28 تن غیر نظامی کشته شدند. دیدار فرماندهان اردوی لبنان و امریکا در مورد اجرای توافق سه جانبه. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار، با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا سال‌های 1970 الی 2026 میلادی که ضمن افتتاح مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان به پیشوای ملت اهدا گردید، به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم گردیدند. تاریخ رشد توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا از سال 1970 میلادی به این جانب، شرکت مشهور جهانی ادیداس تامین کننده رسمی توپ های جام جهان آید به فوتبال می باشند. مجموعه پیشنهاد شده توپ ها رشد تکنولوژی تحریزی بیش از 50 ساله فوتبال جهانی را منعکس می کند. ادامه اخبار، پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی که از جانب جمعیت آلمان آید به همکاری بین المللی در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجرا می شود جنبست گردید. در این اقدام نماینده های نهادهای دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی، سازمان های بین المللی و کارشناسان اشتراک نموده برای نتایج این پروژه تبادل تجربه و بررسی امکانات منبعی رشد مبلغ گذاری اقلیمی در جمهوری ابراز نظر شد. گفته شد که در نتیجه تطبیق این لایحه 120 متخصص این با 50 زن دانش و مهارت خود را در بخش مبلغ گذاری اقلیمی و میکانیزم فاند اقلیمی سبز تقویت بخشیدند و اولین کنسپسیون منطقوی لایحه برای فاند اقلیمی سبز تحت عنوان لنچپ ها با اقلیم استوار در آسیای مرکزی که تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را فرا میگیرد تهیه و تایید شد. پلتفرم ملی مبلغ گذاری اقلیمی و نظام رقمی اداره دانش تأسیس یافت. ادامه اخبار، به خاطر 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جیوجیتسو و کریپلینگ میان جوانان و نوجوانان برگزار کردید که در مراسم افتتاح آن محمد طالب شاکرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ارزش جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و منوچهر کریمزاده رئیس فدراسیون جیوجیتسوی تاجیکستان اشتراک نمودند. مسابقه مذکور با هدف رشد نوی بازی جیوجیتسو و گریپلینگ گسترش مهارت ورزشی جوانان و نوجوانان به خاطر ترغیب طرز حیات سالم، تحکیم دوستی و همدلی میان ورزشکاران و کشف بهترین بازیکن برای اجرای اشتراک در مسابقات بعدی برگزار شد. گفته شد چنین اقدامات در تربیه بدنی و معنوی جوانان، رشد ورزش عمومی و تربیه ذخایر ورزشی کشور نقش مهم دارد. از تاریخ 26 تا 28 جون در شهر ننکن مضافات جنسوی جمهوری مردمی چین هفته فرهنگی جنسو آسیای مرکزی 2026 برگزار کردید. در چارچوب آن امکانات سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در چارچوب آن نشست‌های هفته فرهنگی جنسو آسیای مرکزی 2026 زیادالله سلمزاده معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اهمیت تحکیم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در بخش سیاحی، معرفی منطقه همچون یک فضای یگانه سیاحی و رشد خطسرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. و این همچند خبر از منطقه و جهان. در حالی که تیم‌های نجات چهارمین روز عملیات خود را در مناطق آسیب دیده از زلزله‌های نیرومند هفته گذشته در ونزوئلا ادامه دادند، سازمان زمینشناسی ایالات متحده گفته که یک پس‌لرزه با بزرگی 4.6 ریشتر در شمال کاراکاس رخ داده است. و گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که تاکنون هیچ گزارشی از خسارات ناشی از این پس‌لرزه دریافت نشده. تلاش های نجات عمدتاً بر ایالت لاگوئرا که بیشترین آسیب را دیده متمرکز بودند. دو زلزله روز چهارشنبه تا کنون جان نزدیک به 1500 نفر را گرفت و باعث فرو ریختن صدها ساختمان شد. جامعه جهانی در پی این فاجعه برای کمک به ونزوئلا بسیج شده است. به گفته مقام های ونزوئلا تا کنون 24 کشور با ارسال از 500 تن اقلام امدادی، ایزام بیش از 2500 نیروی نجات و پشتیبانی از حدود 86 تمی سگهای جستجو و نجات از این کشور حمایت کردند. بنابرای خبری دیگر، ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با اشاره به حملات اخیر پاکستان به افغانستان گفته که از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان عمیقاً نگران است. آقای لینسی روز دوشنبه 8 سرطان در صفحه ایکس نوشته که ما عمیقاً از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان و تداوم زایایات غم‌انگیز جانی اظهار نگرانی می‌کنیم. ما همه اشکال تروریسم را محکوم می‌کنیم.

و بنا به خبر دیگر بر اساس اطلاع رادیو آزادی وزارت خارجه طالبان گفته است که در واکنش به حملات اخیر پاکستان به چندین ولایت افغانستان شش دفتر پاکستان در کابل اظهار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر حرق هدف قرار دادن خانه های غیر نظامیان ابلاغ کرده است. این وزارت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود این حملات را نقض آشکار اصول بین المللی قوانین بشر دوستانه و حکومت ملی کشورها عنوان کرده و محکوم کرده است. وزارت خارجه طالبان مدعی شده که پاکستان برای پنهان کردن ناکامی های سیاسی و امنیتی خود حکومت آنان را متهم کند. و ارتش لبنان روز دوشنبه 8 سرطان اعلام کرده که فرماندهی انرو و یک فرماندهی ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سی‌سویه ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان از دریو سالار براد گوپیر فرمانده ستاد فرماندهی مرکز امریکا سینسکوم استقبال کرده و دو طرف در باره آخر تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. این در حالی است که رسانه های دولتی لبنان روز یک شنبه 8 سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود را به این کشور از سر گرفته است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که اعضای حزب الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود قرار داده است، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد. حزب الله از سوی اسرائیل و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار دادن، نه بخش سیاسی آن را. نماینده های حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. روز جمعه لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوبی سی‌سویه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری هاست. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

شنونده عزیز، در ادامه برنامه تری شرح ما را روی رشد سیاحی در تاجیکستان میشنوید. از تاریخ 26 تا 28 جون در شهر ننکن مضافات جیانسوی جمهوری مردمی چین هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. در چارچوب آن امکانات سیاحی میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در چارچوب آن نشست‌های هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 زیادالله سلیمزاده، معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اهمیت تحکم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در بخش سیاحی، معرفی منطقه همچون فضای یگانه سیاحی و رشد خطرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. گوشه نمایش شرکت اسرار سنگ که در آن نمونه‌های نادر محصولات هنرها، رسم‌ها، ارمغان‌ها و سایر آثار مؤلفه از سنگ‌های قیمتی و نیم قیمتی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شد، توجه مهمانان را جلب نمود. نمایشگاه تاجیکستان، ساکنان چین، نماینده‌های کشورهای آسیای مرکزی، سازمان‌های سیاحی و دایره‌های سازگاری را با فرهنگ غنی، هنرهای مردمی و امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان آشنا نمود. در پایان نشست جانب تاجیکستان، اشتراکداران و مهمانان را برای اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه International Tourism Exhibition که از تاریخ 24 تا 26 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد دعوت نمود. لازم به داوری است جمهوری تاجیکستان در ردیف کشورهای قرار دارد که امکانات همساله و سیاحی کوهی مفاد گردیدن زیاد را دارد. در زیر 93% قلمرو تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند. تاجیکستان در جهان نه تنها کشورهای آفتابی، همچنین سرزمین کوه‌های بلند محسوب یافته است. بدخشان که در آن کوه‌های بلند پامیر واقع است، بامی جهان خوانده شده و با طبیعت زیبا و کم‌نظیر خود قلب سیاحان خارجی، مخصوصاً کوهنوردان از های گوناگون جهان را تسخیر ساخته است. از اینجاست که همساله سیاحان کوهنورد به سرزمین تاجیکستان تشریف می آورند. لازم به داوری است به تاریخ 8 آگست سال 1786 میلادی برای بار اول با میشل گابریل باکر، طبیب سوئیسی و ژان بالما شکارچی و راهبلد کوهی در میان کوهنوردان، نقطه بلندترین کوه آلپ قله مونبلان را که در ارتفاع 4810 متری از سطح دریا واقع است فتح نمود. فعلا 90% شرکت های سیاحی کشورهای ما با بخش سیاحی کوهی علاقه دارند. شرکت های سیاحی اورینت، ادوینتور، جواهر، سیر و سیاحت کوهی، کوهندیز و امیر پیک شرکت های فعال و موفق بوده برای جلب سیاحان کوهنورد فعالیت می کنند. اصلا به تاجیکستان برای فتح قله های بلند کوهنوردان از کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، لاتویا، لیتوانی، استونی، قزاقستان، قرقیزستان، اسپانی، بریتانیای کبیر، ترکیه، ایتالیا، کانادا، اتریش، آلمان، فرانسه، سویدن و دانیا تشریف می آورند. در تاجیکستان موزه های جالب امثال هفتکل، سری خواسار، گرم چشمه، اسکندرکل، خواجه آب گرم و سایر یادگاری های تاریخ و باستانی موجودند که بیشتر سیاحان خارجی کوهنوردان توسط اتومبیل های کوهگردی و موزه های کوهسار به سیاحت می رسند. همچنین توسط بایسیکل نیز سیاحان به این مناطق کوهی تشریف می آورند. تاجیکستان جهت جلب بیشتر کوهنوردان نظام دسترسی به روادید الکترونی را نیز راه اندازی نموده است. در جمهوری با جلب بخش خصوصی و صاحبکاران در موزه های کوهی که برای سیاحان جالب توجه است، در اساس منازل زیستی دیهات هتل های خرد راه اندازی می گردد. با استفاده از این فعالیت سیاحان امکان پیدا می کنند در ردیف استفاده هتل در جریان تهیه غذای ملی، تهیه اجناس ملی و جشن و مراسم اشتراک ورزیده و با فرهنگ زیست محلی از نزدیک آشنا شوند. همچنین در موزه های سیاحی جمهوری، هتل و آسایشگاه ها و سایر انشاءات سیاحی من جمله نواحی خوالنگ، بلجوان، موزه سری خواسار، شهر نو، فیض آباد، رشت، عینی درواز، مجمع اسکی و سیاحی سفیدره، نایه ورساب، موزه های رامید و کنسکی، شهری وحدت، حصار، ترزنزاده از جمله دره قرطاغ، ناره، کلا، پنجکین، خوجند و استرفشن و اسفره بازدید می کنند.
میان شرکت های سیاحی و انشاءات زیربنای بخش هم همکاری سودمند را اندازی شده 20 از 40 مسیرهای جدید سیاحی کوهنوردی و اکولوژی تاریخی و فرهنگی و شکارسازی و سالمسازی به میان آمدند. بیشتر سیاحان کوهنورد توسط بایسیکل اتومبیل های کوهگردی به تاجیکستان تشریف می آورند و از ضمن بود و باش از خدمات طربخانه و آشخانه هتل و ترانسپورت استفاده می کنند که برای تأسیس شغل های دیگر و رشد سطح زندگی مردم محلی زمینه مساعد فراهم می سازد. لازم به تأکید است که سیاحی کوهی در مقایسه با سایر نوهای سیاحی رشد یافته است. اما سال ماه‌های جولای تا آگوست از جانب کارشناسان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان اعزام بین‌المللی کوهنوردی برای فتح قله اسماعیل سامانی با ارتفاع 7495 متری برگزار می‌گردد که در آن صدها نفر کوهنوردان از کشورهای گوناگون جهان شرکت می‌ورزند. با ابتکار کمیته رشد سیاحی مجله مشهور روسی فلسفه آدخه در نشریه تحت عنوان تاجیکستان وزیر کلمیش نرود نورین کاتوریسما از زیبایی ها و امکانات سیاحی تاجیکستان تفسیر نموده است. در این مقاله امکانات سیاحی کشور تحلیل شده و از مناطق پامیر بامی جهان گفته می شود. با یادآوری از موضع های سیاحی، یادگاری های تاریخی، آب های معدنی و چشمه های شفایی تاکید می گردد که تاجیکستان بزرگترین اقتدار سیاحی را در منطقه دارد، زیرا 93% از آن کوهستان بودن حدود آن یکی از مخصوصیت های بی نظیر سیاحی در منطقه محسوب می یابد. این در حالی است که در نمایشگاه بین المللی سیاحی ITB برلین 2019 آزمون 100 مسیر بهترین پیش آهنگی جهانی در حفظ فرهنگ ملی، انعنه و جلب مردمان به سیاحی در سال 2019 کوههای پامیر جمهوری تاجیکستان به این صدگانه وارد شده در مناطق آسیا و اقیانوس آرام مقام سوم را کسب کرد. موضع های زیباترین هفتگل، سری خوسار، اسکندرگل، گرم چشمه، خواجه‌آب‌گرم، موضع های تاریخی و فرهنگی و صدها موضع های دیدنی و راه های سرگذشتی برای سیاحان جالب ارزیابی می شود. شنونده عزیز، شرح بود روی سیاحی کوهی در کشوری ما. از توجهتان سپاس.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: درود تازه تقدیم شما همراهان عزیز. برنامه کنونی دیدگاه را اختصاص دادیم به اهمیت 10 ساله سالهای 2027 الی 2036 با عنوان 10 ساله بین المللی تحکم صلح به خاطر نسلهای آینده که از طرف محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و از طرف سازمان ملل متحد پذیرایی شد. گفتنی است که قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره اعلام سالهای باز یک پیروزی تاریخی دیپلماسی پیشگیری کننده و سیاست خارجی صلح‌جویانه جمهوری تاجیکستان تحت رهبری رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. در شرایط بسیار دشوار مناسبات بین‌المللی معاصر که جهان را موج نزاها و تهدیدهای نو فرا گرفت، این ابتکار نشان می‌دهد که تاجیکستان نه تنها یک دولت صاحب استقلال بلکه معمار فعال صلح و ثبات در سطح جهانی اعتراف گردیده است. شنونده عزیز، جهت یک صحبت وسیع‌تر در این موضوع در برنامه دیدگاه صحبتی انجام دادیم با اسکندر شریپوف، کارشناس تاجیک که حال فشرده آن را همراه می‌شنویم.
4: پیشنهاد نوبتی رهبر کشور ما در ردیف سایر پیشنهاداتی که در سطح جهانی برای منفعت جامعه جهانی 10 ساله صلح بسیار مفید است و در ردیف سایر پیشنهادات رهبر کشور از طرف سازمان ملل متحد با همراهی کل کشورهای عضو پذیرفته شد. قبول این قطعنامه در جامعه در وضعیت حاضره چی اهمیت دارد؟
5: تشکر زیاد. در حقیقت یکی از تشبث‌های نوبتیه که از جانب سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی یک دلانه پذیرفته شدند که 10 ساله بین المللی عهد تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده برای سال‌های 2027 2036 این پیش از همه یک قدم‌های استوار رو یا که دیدگاه نو یا که دیدگاه جدید رو برای تحکیم بخشیدن صلح بین المللی و ثبات عمومی جهانی گذاشت و میتواند که در 10 ساله آینده 10 ساله مین بعد نیز یک روند نو را در سیاست بین المللی بخصوص در دیپلماتی صلح رو کشد. پیش از همه ما باید یادآور شویم که جمهوری تاجیکستان از سالهای اول استقلالیت که در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی ما توانستیم که با جامعه جهانی همچون یک کشور صلح‌خواه تشبث‌کار و همچنین پیشگام در تمام مسئله ها یا که پرابلم های عمومی بشری برآمد نماییم. پیش از همه باید یادآور شویم که قبلا نیز جمهوری تاجیکستان با تشبث های خود با ابتکارات عمومی بشری خود در بین جامعه جهانی اعتراف گردیده بود و با این تشبث و با این قطعنامه نوبتی که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید بار دیگر قدم های استوار خود را در یک سمت نو یا یک سمت دیگری مناسبت های بین المللی بخصوص در جاده دیپلماتی صلح گذاشت. زیرا ما زمینه اساسی خود را دارد، چون که ما تجربه صلح آفرینی خیلی هم بهترین داره و این تجربه صلح آفرینی ما از جانب دولت های دیگر از جانب مرکز های با نفوذ کشورهای شرقی و غربی مورد آموزش قرار گرفتن و در برای جامعه جهانی یک تجربه خیلی هم نایابترین و کم نظیر به حساب می رود و می توانند که در جامعه بین المللی از این تجربه برای حل و فصل نمودن مناقشه ها و نزاع‌های دولتی و بین قومی که در من فکر میکنم که در بسیار از منطقه ها موجود است می توانند این تجربه را استفاده برند. و امروز ما می دانیم که شهر دوشنبه یا که جمهوری تاجیکستان میزبان چندین کنفرانس و نمایشهای خیلی هم بین المللی بود و با همین برگزاری چنین کنفرانس و نمایشهای بین المللی یک روندهای مخصوص در شهر دوشنبه شکل گرفته بودند. پیش از همه در روند دوشنبه آید با مبارزه با تروریسم، روند دوشنبه، روند آبی دوشنبه، این روندها شکل گرفتند که در زمینه اساسی همون تشبث‌های بین المللی که بودند این روندها شکل گرفتند و در اساس همین قطعنامه که قبول گردید میتواند روند صلح دوشنبه شکل گیرد و آینده شهر دوشنبه میتواند به یک پایتخت صلح عمومی بشری تبدیل یابد. چون که ما میدونیم که با پیام تبریکاتی خود پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم امام علی رحمون گفتند که در حاشیه همین 10 ساله همین قطعنامه ما با افتخار 30 سالگی وحدت ملی در شهر دوشنبه یک کنفرانس بین المللی را برگزار خواهیم کرد که این هم میتواند بار دیگر نقش جمهوری تاجیکستان رو در هم دیپلماتی صلح و هم در روزنامه بین المللی صلح رو همچون یک نه تنها یک مسئله علاهیده یک کشور هم میشمارد، بلکه در سیاست خارجی ما چنین است که دیدگاه و جهانبینی پیشوای ملت ما چنین است که یک مسئله رو نه تنها مسئله ملی یا که منطقه میسوبند، اما آن رو در سطح بین المللی در سطح جهانی دیده اقدام و ابتکارات خیلی مهم سازنده رو برای جهانیان پیشکش می نماید.
4: درست است. طوری هم صلح یا که وحدت ملی کشور ما با ابتکار و سهم به واسطه رهبر کشور با پشتیبانی از مردم کشور صورت گرفت، همزمان همچنان به همین مانند 10 ساله بین المللی صلح در منطقه باز هم با دستگیری و پشتیبانی کشورهای منطقه صورت میگیرد. آلی گفته می توانید اعلام 10 ساله صلح بین المللی با کشورها یا وضعیت وخیم کشورهایی که امروز در حال نزاع قرار دارند چگونه باید پیاده شود؟
5: تشکر زیاد. در حقیقت امروز شرایط مناسبت های بین المللی خیلی زود تغییر یافته استاده است و 10 ساله اخیر جامعه عمومی بشری شاهد چندین جولش های خیلی هم ننگین و بزرگ بودند و حالا نیز چندین 10 ساله ها هستند که بعضی نزاع ها در منطقه گوناگون ادامه یافته استاده است. به خصوص طبق معلومات ها امروز معلومات های کارشناسان، معلومات های مرکز های آموزشی صلح و نزاع پیشنهاد نموده هستند که در دنیا بیشتر از 80 تا 100 نقطه درگیر موجود است که احتمالی دارد که آنها در آینده دور یا نزدیک سر زند. و مقصد ما از این چی عبارت بود میتوانند؟ ما میتوانیم که در

0: تنها مکانیزم را ما پیاده نمودن ما لازم است تا که ما مکانیزم مؤثر و تاثیرگذار در آفریدن میتوانیم به نتایج دلخواه برای تحکیم صلح بین المللی رسیدن میتوانیم. زیرا امروز طبق معلومات دبیر کلی سازمان ملل متحد که در اجلاس 79 سازمان ملل متحد در تاریخ 24 سپتامبر سال 2024 ابراز نمود، وابسته به همون خطرها، تهدیدها، موجودیت بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گومانیتاری که در سطح جهان است، در مجموع همه آنها رو به عنوان گرفته گفت که تا سال 2030 جامعه عمومی بشری با 17% هدف رشد استوار نائل میگردند. ببینید که هدف رشد استوار برای عصر 21 نگرانده شده، ببینید که 17% اگر تا سال 2030 عمل شود، پس این خیلی هم حالت نگوار است. تنها در اینجا برای نائل شدن به هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد و به هدف های ملی کشورها دارند، باید امروز یک دیدگاه های سالم، مکالمه سالم، سازنده و اراده سیاسی لازم است که این پرابلم ها حل شوند و یک پلتفرم مهمی صلح آفری باید در دنیا باوجود آورده شود. امروز در سیاست بین المللی هستند مرکزهای آموزش صلح، مرکزهای آموزش نزاع شناسی که دائما آنها رو تحلیل میبرند، اما در برابر آنها بعضی از سازمان هایی که عین حال بین المللی شدند، بخصوص باید یادآور شد که مثلا شورای صلح، شورای صلح یکی از سازمان های نوی به شمار می رود که سال قبلی یعنی که سازمان یافته است و امروز 29-27 کشور از او به حساب می رود، اما یگان مکانیزم تاثیرگذار برای تحکیم صلح در خاور میانه یا که در شرق نزدیک یا که در دیگر منطقه ها ندارند. ما امید داریم و با اطمینان کامل می توانیم که با عملی شدن هدف های پیش گذاشته در دایره این قطعنامه در آینده نزدیک تاجیکستان، یعنی که جمهوری تاجیکستان می تواند یک مکانیزم یا یک روندی خیلی هم فراگیر را برای جامعه بین المللی، برای مکالمه، برای ابراز اندیشه ها، برای به یک دیدگاه یگانه آمدن و حل و فصل نمودن مسئله های مربوط به صلح امنیت خواهد گذاشت.
1: درست است. امروز کدام کشورها در منطقه و جهان به اجرای یا که پیاده سازی همین 10 ساله نیاز دارند؟
0: تشکر زیاد. امروز بعضی از جالش ها و نیزه های موجود هستند که علاقه چندین 10 ساله ها باز ادامه یافته ایستادند.
1: درست.
0: بخصوص ما گفته میتوانیم مسئله در خاور میانه، شرق، کشورهایی که در خاور میانه هستند، در شرق نزدیک هستند، یا که افغانستان در این طرف و اون طرف بحران اوکراین نیز، امروز نه تنها کشورهای همون منطقه را با گرداب بحران های سیاسی و اقتصادی و ناامنی کشیدند، بلکه تاثیر آن به دیگر کشورها نیز رسیده ایستاده است و می تواند که این قطعنامه برای تمام کارشناسان یک شرایط خیلی هم خوب را فراهم می آورد و در آینده نزدیک در دایره همین قطعنامه می تواند که در دایره همایش ها، در دایره کنفرانس ها، در دایره آموزشی همین پرابلم های صلح در جهان می تواند که در آینده نزدیک همین 10 ساله نقش مؤثر را بازد.
1: درست است. برای رسیدن یا دست یافتن به صلح همزمان رشد اقتصاد و سایر همکاری های بین کشورها بیشتر به صلح، به امنیت، به رشد همکاری کدام بخش حیات جامعه میتواند نزدیک بیارد؟
0: تشکر زیاد. ما در باره اگر صلح فراگیر گپ زنیم، برای صلح فراگیر بین المللی اگر ما سخنرانیم، در اینجا باید تمام سایه حیات جمعیتی، یعنی که حل و فصل شده باشد و پرابلم در اونها وجود نداشته باشد و در این خصوص میتوان به همین نائل شد. اما جهان طوری ساخته شده است که در آنجا نابرابری است. وقتی که نابرابری است، حتما اقتصاد ضعیف است، اقتصاد بزرگ است، اقتصاد پیشرفته تر است. و با همین تشبوس اگر ما مثال آوریم، با این پیشنهاد و قبول این قطعنامه از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی پشتیبانی یافتنی آن، یک معنای خاص را دارد، یعنی که می تواند کشورها در علاهدگی سهم خود را برای در تحکیم صلح بین المللی گذاشتن کوشش کنند. این تجربه را بار دیگر تاجیکستان به جهان معرفی کرد و بعد مانند 230 کشور دیگری که در سیاره زمین موجود هستند، بار دیگر این پیشنهاد نمونه است، یک اقدام خیلی هم بزرگ است که میتواند دیگر کشورها نیز برای تحکیم صلح بین المللی مثل تاجیکستان با چنین پیشنهادهای سازنده و چنین ابتکارات میتواند نقش خود را گذارند، نابسته از اون که در سمت سیاسی باشد، در سمت اقتصادی باشد، در سمت فرهنگی گومانیتری. یعنی که جمهوری تاجیکستان از سالهای اول صاحب استقلالی تلاش نموده است

0: سیاست خارجی خود را در اساس پرینسیپ احترام به استقلالیت آنها، سیاست همسایگی نیک، سیاست بسیار سمت صلح جویانه، ببینید در مجموع اینها توانستند که جمهوری تاجیکستان را به جامعه جهانی یک مثبت نشان دهد، یک سیمای مثبت. تاجیکستان را امروز کشور میشناسند که تشبثکار است، صلح آفر
1: است،
0: خیلی فعال است در حیات بین المللی، هم منطقوی و هم بین المللی خیلی فعال است.
1: درست است. هدف ما، مقصد از ما چی است؟ یعنی پیشنهاد یا رابطه اقتصادی عامل تامین امنیت شده میتواند در کشور؟
0: از یک نقطه نظر میتواند. عامل پیشگیری کننده است. رشد اقتصادی میتواند که پرابلم های اجتماعی را کاهش دهد و با کاهش دادن همون پرابلم های اجتماعی میتواند جامعه با یک سطح نو، با یک فهمش، با یک دیدگاه نو با جهان متمدن همراه شود. و از مقصد اساسی همین کشورهایی که با نه تنها امروز قزاقستان و ازبکستان بلکه تاجیکستان نیز رابطه های اقتصادیش در دوره پیش و چی حال باشد آنها کنده شده که نیستند. و همزمان ما باید یادآور شد که چندی مرتبه کمک های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان و بس از اونه که مناسبت ها تا این درجه آمده رسیدن در دوره دومی طالبان، اما امروز مناسبت ها خیلی هم خوب رفته ایستادن، تغییر یافته ایستادن. باید امروز تغییر یابند، چون که امروز فرصت تاریخی برای کشورهای آسیای مرکزی و خود افغانستان با وجود آمده است که باید از این فرصت تاریخی استفاده برند. دالان های اقتصادی که طریق این کشورها میگذرد یا که لایه های بزرگ اقتصادی که طریق این کشورها گذشته ایستادن، باید از این فرصت استفاده برد هر چی بیشتر. یعنی که حالا پس از بحران چرخ نزدیک، پس از این بحران، علاقه سرمایه گذاری شدیدی دولت های خارجی به منطقه امن‌تر میخواهند رفتند و این منطقه امن‌ترین در شبانه روز حاضره کشورهای آسیای مرکزی به حساب میرند، هم از روی ایندکس سو، هم از روی ایندکس امنیت. یعنی که این کشورها به طلبات همون سرمایه گذاران جوابگو است و آینده نزدیک میتواند کشورهای آسیای مرکزی و خود افغانستان نیز میتواند با همراه شدن با تشبث‌های فرامنطقوی و منطقوی میتواند از منفعت‌های اقتصادی به دست آورد و در همین زمینه کشور با یک مجرای دیگر وارد شود. قبلا نیز با سیناری رشد دادن اقتصادیات و از بنبست برآوردن افغانستان، قبلا نیز از جانب کشورهای ابرقدرت تحریزی شدند. برای مثال خیتوی یکی از اولین کشورهای به حساب می رود که با کمک اقتصادی، با بلند برداشتن سطح استحصالات، صنعت این کشور می خواهد که افغانستان به یک مجرای دیگر وارد شود، یعنی که به رشد واگذار کردند. اما مسئله تامین صلح در افغانستان، این مسئله نه تنها خود افغانستان است گفته می توانیم یا خود قیاس مرکزی یا کشورهای همسایه است، این مسئله بین المللی است، علاقه بین یک مسئله بین المللی تبدیل یافته است، چون که در افغانستان حالا توازن قوه ها در اینجا به اتمام نرسیده است. در اینجا حالا منفعت های گیاپولیتیکی میان ابرقدرت ها مخالف هستند، یعنی که در یک توازن حالا قرار نگرفتند و همزمان ضعیف بودن بعضی از اینستیتوت های بین المللی یا که دغلانه به عنوان نگرفتن پرینسیپ های سازمان ملل متحد از جانب برخی از کشورها، این باعث شده است که در بحران در افغانستان شود، بحران در اوکراین است، بحران در خاورمیانه و شرق نزدیک. حتی ما باید یادآور شد که در آغاز سال 2026، یعنی که سرنگون کردن حکومت ها، یعنی که رب بودن پرزیدنت ها، این معنی آن را دارد که امروز در حقیقت صلح، امنیت خیلی کاهش یافته است.
1: درست.
0: از این نقطه نظر من فکر میکنم که این خطنامه نوبتی که از جانب سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان و جامعه جهانی پذیرفته شد و با خطنامه مخصوص، یعنی که حقوق بین المللی رو کسب کرد، میتواند در آینده نزدیک یکی از مکانیزم مؤثرتر برای تحکیم صلح بین المللی خدمت نماید.
1: درست است. اسکندر، یک جنبه دیگری دست یافتن به صلح باز هم برمیگردد به خاراکتر ملت، حتی منطقه ها، قاره ها. برخی از مناطق تفکر دینی دارند، برخی از مناطق یا که در جامعه جهانی کشورها تفکر دنیاوی دوران حتی برخی هم آمیخته هستند. درست است که در چنین یک وضعیت طرح‌ریزی و پیاده‌سازی یا که تأمین صلح و ثبات هم دشوار است. چگونه صورت گرفته میتواند در همچنان یک وضعیت تفکرهای مختلف؟
0: تشکر زیاد. من فکر میکنم که مقصد این قطعنامه هم چنین است که براه موندنی نه برخوردی تمدن ها بلکه گفتگوی تمدن ها نزدیک کنی نزدیک شوی فرهنگی از صورت میگیرد. یعنی که در این سرعت میتوانیم ما با یک صلح فراگیر در جهان دست یابیم. شما گفتید که امروز درست است که ملت ها گوناگون هستند، مذهب ها هستند، حتی خلقیت های خیلی زیاد هستند. اما یک چی رو باید گفت که به صلح و به امنیت یگان خلقیت و یگان ملت وجود داشته نمیتواند و نه به رشدی استوار و به نه ترقیات همه طرف نایل میگردند. این را همه کشورها علاقه درک کردند. چی کشورهای جهانی سیم، چی کشورهای رو به ترقی و چی کشورهای ابرقدرتی که امروز هستند در دنیا و ما میشناسیم. آنها نیز امروز درک کرده ایستادند که صلح امنیت ضرور است و به خاطر صلح خودشان پایدار نشدن آنها در بیرون جنگ را میسازند. آنها در بیرون عمل میکنند. برای آنها صلح داخلیشان یعنی که دقت اودیتوریا دقت جامعه خودشان رو برای پرابلم های داخلیشان روانه نکردن کوشش میکنن که دقت مردم به بیرون روانه کرده شود. و این عامل های هستند که امروز صلح و امنیت این به یک خلقیت به یک ملت به یک تمدن به یک فرهنگ به یک زبان دیگر متعلق نیست. این رو باید همه پذیریم که صلح باید جهانی باشد، صلح همه طرفه باشد، صلح همه صلح فراگیر باشد.
1: درست است. اما در جریان تاریخ درست است که این نزاع همیشه وجود داشتند. حتی گفته می شود همه روزه ملت ها از بین می روند. ملت ها حتی مشاهده می شود که همه روزه چندین ملت ها وقتی که زبان ندارند دولت ها از بین می روند، ملت ها هم همچنان از بین می روند. و قبلا فکر می کنم یا اطلاع کمتر گرفتن بود، همچنان نزاع ها کمتر با یعنی که مردم از چنین نیزه‌ها کمتر اطلاع می‌گرفتند. و امروز با روی کار آمدن اینترنت و به دست آمدن اطلاعات زود گرفتن مردم فکر میکنم همچنان جهان باز هم یعنی که نیزه‌ها و ناامنی بسیارتر شده است در تمامی جهان، در تمامی کشورهای جهان. امروز نقش اینترنت در هم در تامین امنیت یا و یا برعکس، نقش اینترنت امروز در تامین صلح یا برعکس چی است؟
0: تشکر زیاد. یک برای مثال میخوام به شنوندگان رسانم که پس از جنگ دویم جهان ببینید چندین رقابت ها با وجود آمدن میان ابرقدرت ها. پیش از من ابرقدرت ها امروز کشورهای ابرقدرت میخوان که تمام جامعه جهانی رو اداره کنند، چه از نقطه نظر اطلاعاتی، چه از نقطه نظر فرهنگ، چه از نقطه نظر اجتماعی، با ساختن هر گونه بحران های اقتصادی و مالیوی، هر گونه تحریم ها و هر گونه سد رحمانی ها در بعضی از مسئله ها. آنها تلاش میکنند که دنیا کشورهایی که موجود هستند مطع و تابع و همچون اداره کنند باشند. یعنی که ببینید رقابت ها چگونه بود. بعد از انجام رسیدن جنگ دوم جهانی کشورها ابرقدرت تلاش کردند، یعنی که رقابت آنها برای سلاح هسته‌ای بود، سلاح هسته‌ای ساختن و سلاح هسته‌ای رو ببینید که تا امروز رقابت کردند و رقابت آنها آورده رسوند که امروز شماره همون کلاهکای اتمی با بیشتر از 12,000 رسید. و ببینید پس از این با وجود آمد اینترنت برای اطلاعات رو جمع کردن و تمام دنیا را با اطلاعات تامین نمودن، این علاقه بز رقابت بود برای آنها. یعنی که اینفرماسیا کارکرد کردن تمام دنیا را با اینفرماسیا به خودشان نزدیک و با منفعت خودشان خدمت کننده تامین کرده میسودن. مثلا ببینید که در امریکا USAGM یکی از مرکز اطلاعاتی بود که تمام اینفرماسیا دنیا را با قریب 35 زبان دنیا جمع‌آوری میکرد و با تمام دنیا ما اینفرماسیه رو پهن میکرد، همه جای اداره میکرد، 90% اطلاعات دنیا رو اداره میکرد.
1: خب
0: طریق USAGM. و ببینید که امروز اینترنت تو به درجه رسید و ما امروز در یک رقابت دیگر قرار گرفتیم، رقابت ذهنی سنی. امروز ذهنی سنی کلن دیگر است. یعنی که ببینید که علاقه USAGM دیگر قدرت تمام اطلاعات دنیا را ادارهش را از دست داد، کاهش یافت و ذهن سنی به میان آمد.
1: بله
0: امروز ذهن سنی هم از یک نقطه نظر فایده آور است، منفعت آور است، و از نقطه نظر دیگرش هم ببینیم اگر زیان و حتما خطرهای پسی پردگیش معلوم و دارد. حالا معلوم نیست، حالا هیچ نه هیچ کس نمیگوید، اما دارد. صبح امروز وقتی به کار می آمدم ناگهان با یک مقاله چشم افتاد و در آنجا نوشته است که برای نگهداری بعض همون مرکز های ذهنی سنی که بعض دارن، بعض دیتی آنها دارن، همسوله 800 میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود است. ببینید این حق داریم از 800 میلیارد کوب آب فقط برای نگهداری اینفرماسیه که در همین بازه ها هستن. این هم هیچ نفر گفته نمیتونه که حالی ذهن سنی تا کدام اندازه منفعت آور است برای انسانیه.
1: درست.
0: حالا هم پرده پوش است، پس از 10 سال ما ببینیم که چی بود است. و ما هم در اول شاید ما پس از پیدا شدن اینترنت تولد شدیم، اما اینترنت در اول هم فایده آور میگفتن، معلوماتو خیلی خوب سریع استفاده میدن، و امروز ببینید در پای همین اینترنت علاقه خطرها دیگر شده رفتن گرفتن، خطرهای دیگر پیدا شده. مثلا امروز اومد کیبر تروریسم، تروریسم بود، تروریسم بین الملل شد و کیبر تروریسم مبدل گشت و حتما خوف و خطر خود رو دارد. اینترنت رو سمرانو استفاده بردن، یعنی که با مقصد استفاده بردن، پیش از همه معرفت استفاده برای واسطه اخبار عموم لازم است. تا وقتی که در جامعه معرفت استفاده برای واسطه اخبار عموم شکل نمیگیرد، آنها یعنی که سیاه رو از سفید فرق نمیکنند، اینفورماسیا رو از دزاینفورماسیا، اینفورماسیا رو از دزاینفورماسیا پای نمیبرند، آنها رفتن میگیرند. به این مضمون است و این حتما تاثیرش میرسند. نقش همین اینترنتی که امروز رفته است، نقش همین ذهنی سنی با مقصد با مرام برای رسیدن به همون هدفهایی که در پیش گذاشته است، میتوان در دوره همین قطعنامه را استفاده برده میشود. امکانات خیلی زیاد دارد. همین اینترنت هایی که نشان دادن به دنیا، معرفی نمودن آنها طریق اینترنت، من فکر میکنم که بهترین واسطه به حساب میاد.
1: خب در همین حال، در همین وضعیت، اهمیت سری وقتی قبول 10 ساله چیست؟
0: تشکر زیاد. سری وقتیش اون است که قبول این قطعنامه میتواند برای کاهش دادن نزاعها با راه مکالمه و دیپلماتی حل نمودن تمام نزاعها و مناقشه هایی که در سیاره زمین موجود است خدمت میرساند و میتواند که در آینده نزدیک دیپلماتی صلح را بار دیگر به عرصه نوی مناسبت های بین المللی میبردارد و فکر میکنم که در آینده نزدیک جهان به یک نظام نوی باثبات‌تر و آرامتر و امنتر وارد خواهد شد.
1: بله، بسیار تشکر. همراهان عزیز، صحبت اسکندر شریپوف، کارشناس تاجیک را در ارتباط با قطعنامه صلح پایدار شنیدید. از برنامه دیدگاه و قبول این قطعنامه صلح پایدار موقع جمهوری تاجیکستان را همچون یک دولت متشبث و پیشگام در نظام جهانی سازمان ملل متحد باز هم قوی تر ساخته است. امروز جهان تاجیکستان تنها با ابتکارات بزرگ خود در ساحه آب و اقلیم، بلکه همچون مرکز تولید ارزش های صلح‌خواهی میشناسد. همراهان عزیز، اینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبریم. تا دیدگاه دیگر، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط اخبار، مجموعه توپ های رسمی جام های جهانی فیفا به آثارخانه منتقل می شوند. جنبسته پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی در آلمان. در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جوجوتسو و گریپلینگ میان جوانان برگزار شد. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما گفته در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم 28 تن غیر نظامی کشته شدند. دیدار فرماندهان اردوی لبنان و امریکا در مورد اجرای توافق سه جانبه. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا سال‌های 1970 الی 2026 میلادی که ضمن افتتاح مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان با پیشوای ملت اهدا گردید به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم گردیدند. تاریخ رشد توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا از سال 1970 میلادی به این جانب، شرکت مشهور جهانی ادیداس تامین کننده رسمی توپ‌های جام جهان آید به فوتبال می باشند. مجموعه پیشنهاد شده توپ ها رشد تکنولوژی تحریزی بیش از 50 ساله فوتبال جهانی را منعکس می کند. ادامه اخبار، پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی که از جانب جمعیت آلمان آید به همکاری بین المللی در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجرا می شود جنبست گردید. در این اقدام نماینده های نهادهای دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی، سازمان های بین المللی و کارشناسان اشتراک نموده برای نتایج این پروژه تبادل تجربه و بررسی امکانات منبعی رشد مبلغ گذاری اقلیمی در جمهوری ابراز نظر شد. گفته شد که در نتیجه تطبیق این لایحه 120 متخصص 50 زن دانش و مهارت خود را در بخش مبلغ گذاری اقلیمی و میکانیزم فاند اقلیمی سبز تقویت بخشیدند و اولین کنسپسیون منطقوی لایحه برای فاند اقلیمی سبز تحت عنوان لنچپ ها با اقلیم استوار در آسیای مرکزی که تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را فرا میگیرد تهیه و تایید شد. پلتفرم ملی مبلغ گذاری اقلیمی و نظام رقمی اداره دانش تأسیس یافت. ادامه اخبار، به خاطر 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جیوجیتسو و گریپلینگ میان جوانان و نوجوانان برگزار کردید که در مراسم افتتاح آن محمد طالب شاکرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و منوچهر کریمزاده رئیس فدراسیون جیوجیتسوی تاجیکستان اشتراک نمودند. مسابقه مذکور با هدف رشد نوی بازی جیوجیتسو و گریپلینگ، گسترش مهارت ورزشی جوانان و نوجوانان، به خاطر ترغیب طرز حیات سالم، تحکیم دوستی و همدلی میان ورزشکاران و کشف بهترین بازیکن برای اجرای اشتراک در مسابقات بعدی برگزار شد. گفته شد چنین اقدامات در تربیت بدنی و معنوی جوانان، رشد ورزش عمومی و تربیت ذخایر ورزشی کشور نقش مهم دارد. از تاریخ 26 تا 28 جون در شهر ننکن مضافات جنسوی جمهوری مردمی چین، هفته فرهنگی جنسو آسیای مرکزی 2026 برگزار کردید. در چارچوب آن امکانات سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در چارچوب آن نشست‌های هفته فرهنگی جنسو آسیای مرکزی 2026، زیادالله سلمزاده معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اهمیت تحکیم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در بخش سیاحی، معرفی منطقه همچون یک فضای یگانه سیاحی و رشد خط سرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. و این همچند خبر از منطقه و جهان. در حالی که تیم‌های نجات چهارمین روز عملیات خود را در مناطق آسیب دیده از زلزله‌های نیرومند هفته گذشته در ونزوئلا ادامه دادند، سازمان زمینشناسی ایالات متحده گفته که یک پس‌لرزه با بزرگی 4.6 ریشتر در شمال کاراکاس رخ داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که تاکنون هیچ گزارشی از خسارات ناشی از این پس‌لرزه دریافت نشده. تلاش‌های نجات عمدتاً بر ایالت لاگوئرا که بیشترین آسیب را دیده متمرکز بودند. دو زلزله روز چهارشنبه تاکنون جان نزدیک به 1500 نفر را گرفت و باعث فرو ریختن صدها ساختمان شد. جامعه جهانی در پی این فاجعه برای کمک به ونزوئلا بسیج شده است. به گفته مقام های ونزوئلا تا کنون 24 کشور با ارسال از 500 تن اقلام امدادی، ایزام بیش از 2500 نیروی نجات و پشتیبانی از حدود 86 تیم سگ های جستجو و نجات از این کشور حمایت کردند. بنا به خبری دیگر، ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با اشاره به حملات اخیر پاکستان و افغانستان گفته که از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است. آقای لینسی روز دوشنبه 8 سرطان در صفحه ایکس نوشته که ما عمیقا از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان و تداوم زایایات غم انگیز جانی اظهار نگرانی می کنیم. ما همه اشکال تروریسم را محکوم می کنیم. و بنا به خبر دیگر، بر اساس اتحادیه آزادی وزارت خارجه طالبان گفته است که در واکنش به حملات اخیر پاکستان به چندین ولایت افغانستان، 6 دفیر پاکستان در کابل اظهار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر حرق هدف قرار دادن خانه‌های غیر نظامیان ابلاغ کرده است. این وزارت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود این حملات را نقض آشکار اصول بین‌المللی قوانین بشر دوستانه و حاکمیت ملی کشورها عنوان کرده و محکوم کرده است. وزارت خارجه طالبان مدعی شده که پاکستان برای پنهان کردن ناکامی های سیاسی و امنیتی خود حکومت آنان را متهم می کند. و ارتش لبنان روز دوشنبه 8 سرطان اعلام کرده که فرماندهی انرو و یک فرماندهی ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سی‌سویه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد، گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رودولف هیکل فرماندهی ارتش لبنان از دریوسالار براد گوپیر فرماندهی ستاد فرماندهی مرکز آمریکا سینسکوم استقبال کرده و دو طرف درباره آخر تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. این در حالی است که رسانه‌های دولتی لبنان روز یکشنبه 8 سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود را به این کشور از سر گرفته است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که اعضای حزب الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود قرار داده است، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد. حزب الله از سوی اسرائیل و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نماینده های حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. روز جمعه لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوب سی‌سویه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری هاست. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

0: صدای ماندگار.
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

خب همراهان عزیز با درودی تازه برنامه دری را ادامه می دهیم. امیدوارم با حضور عزیزتان ما و برنامه خودتان را همراهی می کنید. و همراهان عزیز در این قسمت نشرات دری صفحه نکات جالب را باز می کنیم و در صفحه نکات جالب مطلبی که این صفحه می شنوید در این صفحه روی تاریخچه جشن تیرگان اختصاص گرفت است که همکنون تقدیمتان می گردد. جشن تیرگان در کانون نوروز، مهرگان و سده از کهن‌ترین جشن‌های مردمان ایرانی تبار به شمار می‌رود. این جشن در روز 13 ماه تیر که آن روز را نیز تیر می‌خوانند برگزار می‌شد. اگر جشن سده به زمستان مربوط باشد، نوروز جشن بهاری و مهرگان جشن تیرماهی و تیرگان جشن تابستانی مردمان ایرانی تبار بود که برابر با اول جولای تقویم میلادی برگزار می‌شد. یعنی گاه شماری نیاکان ما هر روز نام ویژه‌ای داشت که 12 روز آن با نام ماه یکسان بود و هرگاه نام روز و ماه به هم برابر می شد مردم آن روز را جشن می گرفتند. از دیدگاه دیگر جشن سده با آتش، نوروز با زمین یا خاک، تیرگان با آب و مهرگان با روشنایی آسمان یا هوا پیوند دارد، زیرا خواستگاه و گوهر این جشن ها با 4 عنصر مقدس آغازین ارتباط دارد.

تیر نام ایزدی باران در استوره‌های ایران باستان بود که در اوستا به صورت تیشتریه و در زبان پهلوی تیشتر و در فارسی دری با نام‌های تیشتر و تیر آمده است. وظیفه تیشتر این بود که آب را از دریای فراخکرد برگرفته و به صورت باران بر سرزمین‌های اهورایی بباراند. تیشتر همچنان نام درخشان‌ترین ستاره آسمان است که با ستاره سیریوس یونانی هم ریش است. در یشت هشتم اوستا تیشتر ستاره سپید درخشان و نیرومند است که سرشت آب دارد و از نسل آپامنپاد ایزد آبها به شمار می رود. او با پیکر جوان نیرومند از پی سپید زرینگوش و گاوی زرین شاخ در می آید و با دیوی خشکسالی و بیبارانی آپاوشه که می خواست جهان را از بیابی نابود سازد نبرد می کند. در نبرد نخست آپاوش پیروز می شود و راه دریای فراخکرد را می بندد و ابرهای برانزا را پراکنده می کند. اما در نبرد دوم تیشتر نیرو گرفته و دیوی خشکسالی را شکست می دهد. پس از آن ابرها از باران آکنده شده و بارانهای فراوان بر کوه و دشت ها می بارند. طبیعت سبز می شود و زندگی آرام و خورم از سر گرفته می شود.

در روایت های ایرانی آمده که در این روز در سرزمین تبریستان منوچهر پیشدادی از افراسیاب شکست خورد و برای تعیین مرزهای دو کشور شرط میانی آنان گذاشته شد. یکی از پهلوانان ایران به نام آرش کمانگیر بر فراز کوه تماوند رفت و با همه توانایی خود تیر را از کمان رها کرد. خود از شدت این کار جان باخت، اما تیر با سرعت بسیار زیاد تا کنار دریای جیهون پرواز کرد و بر تنه درخت بزرگ فرود آمد. از همانجا مرز ایران و توران تعیین شد. در این روز هوشنگ مقام برادر خود را بزرگ داشت و دهقانی را به او سپرد. دهقانی و کتابت در آن زمان یک معنا داشتند. این روز را از روی بزرگ داشت و احترام جشن گرفتند و هوشنگ فرمان داد تا مردم لباس کاتبان را بپوشند. دهقانان نیز به این کار مأمور شدند و از آن پس با جاهان دهقانان، موبدان و دیگران این لباس را می پوشیدند. این رسم تا روزگار گشتاسپ ادامه پیدا کرد. همچنین ایرانیان در این روز غسل میکنند، زیرا گفتند که کیخسرو پس از بازگشت از جنگ با افراسیاب در این روز از ناحیه ساوه گذشته و بر کوه مشرف بران بالا رفت. او تنها وارد چشمه شد و فرشتگان را دید و از هوش رفت. در همین هنگام بیژن پسر گودرز رسید و مقداری از آب چشمش را بر چهره او پاشید و او را به سنگ تکیه داد و گفت: ای پادشا میندیش. سپس در آنجا قریه ساخته شد و نام آن را میندیش گذاشتن که بعدها به اندیش تغییر یافت. از آن زمان رسم غسل و شستشو به آب چشمه ها به نیت تبرک باقی ماند. مردم آمول نیز در این روز به دریای خزر می روند و تمام روز با آب تنی می پردازند. البته این روایت داستانی عامیانه است که بیرونی آن را با نامهای قهرمانان حماسه ایرانی درآمیخته و تکمیل کرده است.

در گذشته در روز ترکان آیین دیگری به نام آبریزگاه نیز در میان اقوام ایرانی برگزار می گردید. در زمان پادشاه پیروز ساسانی نیای خسرو انوشیروان 7 سال خشکسالی در ایران ادامه یافت و باران نبارید. مردم، جانوران و گیاهان از این خشکسالی آسیب فراوان دیدند. شاه پیروز فرمان داد تا در آتشکده ها برای باریدن باران نیایش کنند. سرانجام پس از 7 سال در روز تیر باران بارید. به یاد آن باران تاریخی شاه فرمان داد آن روز را آبریزگان بنامند و هر سال آن را جشن بگیرند. ابو سعید عبدالحی بن محمود گردیزی نویسنده زین الاخبار در کتاب خود از رسم شکستن ظروف سفالی و آبترین در این جشن یاد کرده و روایت دیگری درباره پیدایش آن آورده است. در ترگان پارسیان غسل می کنند و ظروف سفالی و آتشدان ها را می شکنند. گویند در این روز مردم از محاصره افراسیاب رهایی یافتند و هر کس به کار خود بازگشت. همچنین در این روز گندم یا میوه نورس را پخته می خورند، زیرا در زمان محاصره فرصتی آسیاب کردن گندم و پختن نان را نداشتند. امورایحان بیرونی نیز این روایت را در آثار الباقیه تایید کرده و نوشته است که به سبب سختی معاصره مردم فرصت تهیه آرد و نان نداشتند و گندم و میوه نورس را می پختند و می خوردند. و از همان زمان شکستن ظروف و پختن میوه نورس و گندم در این روز رسم شد. در این جشن ایرانیان باستان درون و بیرونی خانه را آب می پاشیدند و پاک می کردند، لباس نو می پاشیدند و سپس از رشته های ابریشمی هفترنگ بندی به شکل دستبند می بافتند که آن را تیر و باد می گفتند. پس از 10 روز در روز باد آن را باز کرده و به باد می سپردند. مردم از خانه های خود بیرون می آمدند، شادی می کردند و بر یکدیگر آب می پاشیدند. هنوز هم در بخش مناطق که مردمان آریای تبار بسر می برند، این رسم و اندک تغییر پابرجا است. این رشته هفت رنگ نماد از رنگین کمان است که آن را نیز به تیر نسبت می دهند. در مازندران ایران هنوز هم رسم 13 شب تیر ماه برگزار می گردد که ادامه جشن تیرکان به شمار می رود. مردم شام 13 تیر ماه پس از شستشوی خانه و آبتنی سفره جشن می گذراندند و بر آن میوه شیرینی و خوراک های گوناگون می گذاشتند. سپس به دیوان خواجه حافظ فال می گرفتند. کودکان دست جمعی در کوچه ها آواز می خواندند و به خانه ها رفته و جشن را تبریک می کردند و صاحبان خانه ها میوه و شیرینی دریافت می کردند. در میان تاجیکان نیز باورها و آیین‌های کهنه درباره آب، طلبیدن باران و جلوگیری از باد و باران و تگرگ وجود دارد. مراسمی همچون اشگلان، سوسخاتون و چلخاتون تا سالهای نچندان دور در مناطق مختلف تاجیکستان برای طلب باران برگزار می شد. با این ترتیب در مقایسه با نوروز و مهرگان درباره جشن تیرگان در منابع تاریخی و ادبی اطلاعات کمتری آمده. از حدود سده های 14 و 15 و بعد دیگر گزارشی از برگزار این جشن در منابع دیده نمی شود. با این حال آیین هایی که در میان مردم رواج یافتند با کلی از میان نمی روند، بلکه با زمان گذشته دگرگونی های اجتماعی، ایدئولوژی و سیاست های حاکم تغییر می کنند و برخی عنصرهای آنها هم یا کم یا زیاد می شود. همراهان عزیز، صحیفه نکات جالب را در همین جا به پایان می برم. تا درود دیگر، خدا نگهدار.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
3: روز یک سوز. درود همراهان عزیز، برنامه روز یک سوز از تقدیم شما و ما هم زرنگیز محمد الله باز هم با تاریخ یک خواندنی زیبا و مقبول خدمت شما هستم. آهنگی که در برنامه روی دست گرفتیم ترانه است که معتقدم همگی دوستش دارین. آلی با یکم از خواندنی گوش بدهید.

تمالی مک یا همیشه با تو از خواندنی های پرعلاقه‌مندترین در صفحات اینترنتی است که فقط در یک وقت اندک در یوتیوب تا 200 میلیون تماشابین گرد آورد. خواندنی تمالی مک با بیش از 20 سال پیش برمیگردد، اما با هر زمان شنیدنش دوباره و دوباره هر شنونده لذت میبرد. خواندنی تمال مک یا همیشه با تو ترانه مشهور جهانی آوازخوان مصری عمر دیاب هنرمند مصری است. عمر دیاب یکی از ستارگان بسیار محبوب موسیقی پاپ جهان عرب محسوب می شود که از سال 1986 با آواز خواندن شروع کرده و زمان آغاز فعالیت در این عرصه تقریبا همه ساله یک آلبوم جدید روانه بازار کرده است. طوری پیشتر گفتیم عمر دیاب هنرمند مصری قریب همه ساله آلبوم نو تقدیم علاقمندان هنر موسیقی ساخت و سال 2000 با بازار آلبوم نوبتی او با نام تمال مک عرضه شد که یکی از ترانه های این آلبوم با همین نام یعنی تمال مک یا همیشه با تو صدا داده بود. آهنگ تمال مک اگر با صدا دادنش زود مشهور شد و سری زبان ها افتاد، اما گفته می شود در ردیف سایر آهنگ های این آلبوم یک ترانه تصادفی بود که هنرمند خودش نیز از شهرت جهانی کسب کردن آن فکر نمی کرد. خودی او می گوید که این آهنگ به هیچ وجه برنامه ریزی نشده بود و حتی چیزهای انتخابی نبود برای فیلم برداری کردن این آهنگ، ولی خیلی مشهور شد. داستان آهنگ تمال مک به سال 2000 برمی گردد. گفته می شود که در اتوبوس راننده آن به آهنگ محمد فوزی تمال فی قلبی یا

همیشه در قلب و فکر من هستی و هیچ وقت فراموشت نمی کنم. همیشه دلتنگ دیدنت هستم، حتی وقتی که با تو هم. همیشه شور و شوق وجودت را دارم عزیزم. همیشه چشمانم تو را صدا می زنند. حتی اگر تمام دنیا در اختیار من باشد، باز هم تنها به تو نیاز دارم عزیزم. همیشه با تو هستم. قلب من، وجود من همراه توست. ای گرانمایه‌ترین عشق، هرچقدر از من دور باشی با قلب من نزدیک هستی. ای گذشته و آینده من، ای زیباترین اتفاق زندگیم، همیشه مشتاق دیدنت هستم عزیزم. همیشه چشمانم اسم تو را صدا می زنن. حتی اگر تمام دنیا در اختیار من باشد، باز هم تنها به تو محتاج هستم عزیزم.

شاعر احمد علی موسی این هم آن جوانی است که این شعر زیبا را در اتوبوس نوشته کرده. او جوانترین شاعری است که همگی در سن 18 سالگی با هنرمند بزرگ عمر دیاب در ترانه تمالمک با کار شروع کرده است. علی موسی با نوشتن متن تمالمک آن را به پیش آهنگساز شریف تاج رفت که او هم آهنگ را به عمر دیاب پیشنهاد کرد و او هم تصمیم گرفت نام آهنگ را روی آلبوم بگذارد و کلیپ آن را فیلم برداری کند. و عمر دیاب گفته اولین باری بود که او فیلم برداری کلیپ را بیرون از مصر انجام میداد و گفته می شود جکیتی که نخواسته در فیلم برداری کلیپ پوشیده بود با عرضه آن به بازار همزمان این لباس نیز مد شد. کلیپ ویدیویی ترانه تمل معک در جمهوری چک کار فیلم برداری و تهیه‌اش نیز انجام گرفته است. شاعر احمد علی موسی نیز گفته من این شعر را در اتوبوس نوشتم و چون با خود نه کاغذ و نه قلم نداشتم از همکارم قلم پرسیدم و قوطی گوگرد را باز کردم و در متن آن شعر را ثبت کردم. او میگوید فکر ایجاد این شعر در سر من با شنیدن آهنگ تمالی فی قلبی از محمد فوزی پیدا شد.

محمد فوزی آوازخوان، آهنگساز و فیلم نامنویس مصری در طول سالهای 1940 الی 50 میلادی در مصر رشد هنر کرده است. وی آهنگساز گیمنی الجزایر کسممی باشد که آن را شاعر انقلابی الجزایر مفتی زکریا ایجاد کرده است. عمر عبدالباسط عبدالعزیز دیاب آوازخوان مصری خواننده آهنگ تمل معک در روز 11 اکتبر سال 1961 در بندر پورت سعید در کشور مصر در یک خانواده هنرمند و هنردوست چشم به جهان گشود. پدرش مسئول ساختارهای کانال سوئز بود و بروی کشتی و زیر دریایی کار میکرد. او با

داد و صدای خوب پسرش پی برده بود و همیشه او را به خواندن تشویق می کرد. یک روز پدرش امرا که تنها 6 ساله بود به یک اسکای رادیوی موسیقی برد تا در آنجا آواز بخواند. امر در آنجا اولین تجربه خوانندگی خود را کسب کرد و به دلیل صدا و استعداد خوبش از طرف مسئولان رادیو تحسین شد و از فرماندار شهر یک گیتار جایزه گرفت. امر دیاب تحصیلات موسیقی خود را از دانشگاه قاهره آغاز کرد. در سال 1990 در پنجمین دوره مسابقات افریکن سپورتس به عنوان نماینده کشورش انتخاب شد و در آنجا به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی آواز خواند. این کنسرت به ماهواره به تمامی نکات دنیای عرب فرستاده شد و از شبکه CNN پخش شد. او از آن به بعد میهمان جشنهای بسیاری گردید و به کشورهای مختلف جهان من جمله امریکا، استرالیا و کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد و در آنجا کنسرت های موفقی را اجرا کرد. همچنان اجرای بین المللی وی در سال 2010 در شهر لاس وگاس با 10,000 نفر شنونده برگزار گردید. آلبوم تمالمک یا همیشه با تو در 17 جولای سال 2000 منتشر شد و بیشترین توجه و فروش را در بین آثار او به دست آورد. سال 1997 این خواننده مصری موفق می شود در جشنواره موسیقی عربی یک بار 3 جایزه را از آن خود کند. در طی این جشنواره ترانه حبیبی نه تنها جایزه بهترین ترانه و کلیپ ویدیویی را کسب کرده، بلکه خود عمر دیاب هم به عنوان هنرمند سال انتخاب شد. در همان سال آلبوم نورالاین به خاطر فروش بی سابقه اش نه تنها 3 جایزه صفحه پلاتین دریافت می کند، بلکه یک سال بعد هم جایزه موسیقی موناکو را به دست می آورد. عمر دیاب به ویژه در چندین سال اخیر سعی داشته که در ترانه هایش هم آل و هوای شرق را حفظ بکند و هم انگام به موسیقی پاپ روز غربی پیش برود. به طور معلوم خواندنی تمالمک از طرف هنرمندان زیاد و با تجربه به زبانهای گوناگون جهان بازخوانی شده است، من جمله به زبانهای آلبانی، ارمنی، بلغاری، انگلیسی، وان مور تایم، کالنجو، ونیس، پریتی مای پریتی، اورام روسا، دو زبانه انگلیسی و عربی، یونانی، ایوریتی، تمالمک، هندی، کهانکه ها، از امیرت جمال، کانادایی، فارسی، دیدی گفتم، از فرشته امینی، رومینی، روسی، دلیکا دلیکا، اسپانی، انتونیو کارمونا و اندریا دل والبیلا، زبانی تامیلی و غیرت با سایر زبان ها ترجمه و اجرا شده است.

شنونده عزیز، این هم تاریخچه آهنگ زیبای کمال مک بود. در همین جانب برنامه را به آخر میبرم و با تقدیم آهنگ کامل و اصلی برنامه از عمر دیاب، هنرمند مصری، وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

عشق اول بلند بی پایان آسمان، عشق آخر بطقاق دنیا قرانغو، عشق اول یاش و قیناق ارزولر، عشق آخر قرب کیکسیگن ارزو. عشق اول قلار یارنین بوینه ده، عشق آخر قلار قل تخته بره، عشق اول نگاه یارگه یزمه یوز، عشق آخر باقر یزسزلیک سره. عشق اول کاکل ازره گل چچک، عشق آخر بر با خار و خس سونیک. عشق اول تینسز دنیا ایگسه، عشق آخر ایسز ایگسز اولیک. عشق اول مردلر تونن کیگن لاف، عشق آخر نامرد توقیگن تهمت. عشق اول دلده لذتلی عذاب، عشق آخر دلده ارنتگن قربت. عشق اول لبده ایرگن بوسه، عشق آخر اچیق شور بسگن قدر. عشق اول دیدار نشو نماسه، عشق آخر هجران تتقزگن زهر. عشق اول گلگه برکنگن بهار، عشق آخر خزان فصل خیانت. عشق اول ایلک بار یرلگن دنیا، عشق آخر قایم اولگن قیامت. ارتانو اویلب تا حیات بلاغن یپلمی کزی، avlodlar qalbiga to'lsin deb lim lim, onalar mozorning boshiga bordi, otalar yo'l oldi dor ostiga jim. To o'lmasin deya keyingi avlod, asrab qolsin deya yurtning shonini, dushmanning o'qini yedi otalar, volidalar ichdi jigar qonini. Ornomiz qidirib ketdi otalar, oriyat yo'lida taslim etib jon, ota ruhi rozi bo'lsin deb farzand, o'lsa ham nomusin yetmadi payxon. To hayot to abad tutunmasin deb, o'tganlar toqati to'lgan toq edi, onalarning ko'rgan kunlari qaro, go'daklarning ichgan suti oq edi. فرزندلی قرزه مرد ایمس اول ارکک حیات جنگیگه کرمسا ساوتن یچی بی خنجر بی ساوت بی خنجر کرسه یو براق قلوده قرخ خونر بولمسه اگر اوز خلقنین دردو کمو کستی دیب اوزی بلن اوزی آلشکنده مرد کندگینین قانه تکلگن یرگه یرگینین قانه تکلماغه شرط. Ey daryonin mayin esken shamoli, kelgil yuragimda bir lahza quvon, yoki sen ham menday shoshqaloq kabi hayotni shitob deb qildingmi gumon? Toshlar uyga botgan sohil bo'yida, daryo suvi menday shoshadi har yon, neki o'tdi qaytib kelmaydi boshqa, bu haqiqat faqat aytishga oson.

0: اون که نوسر آج خات لانگشیتر که کی ایتی هسته که سمرکون که نوین کارن که یه جراهه اور اون که سنرکشن که لیه بهتر ستاتیا پر دهن که جراهه ساد حسانس کرتک ویراسات کو پرستود کرنی که اودیشه سه و بهینن کرکرام ویگیاپن کرکرام اور سوشنات ما که کاریا کرنی واد که جراهه خات لانگشیتر که پراتن ویکاس و به که پراموک بختواری دلوورنه یه سبت پر زوردگا که ادهی گاریلو اور ویدشه پرتکون کو ارکشید کرنی اور پرتن او دیو کو ویکاسید کرنی که لیه یه سطرا که کریوائیو بهود محتوى پوره.
1: سالهای اخیر شماره سیاهان خیلی افزایش یافته است. تنها سال گذشته زیاده از 1.5 میلیون سیاه داخلی و خارجی از موضعهای تاریخی و فرهنگی
0: پیچلی ورش رومین پرتکون که سنکیام کافی وریدی هویه که والا پیچلی ورش که پندره لاک سیاده که دیشه اور و دیشه پرتکون خطلون پرند که ایتیاسی کورسان سکرته که ستالون که دوره که اجگیستن گنجا که سرکر که سمرتحان سی ایتیاسی که دهروهو که سنرکشن پنوستهاپن اور پرچار پرسار که آریا کاریا جاریه و بهنن سالو که مرمت اور پنورنیمان که کشتر می بهی مطفا پور خدم اوتهای جاریه تا جیگ سانس کرتی ویرسات سنرکشید راه سکه یه پرایا سپراتن که ویکاس ادهی که گنتو کن کار کشید کرنه تا تا جیگ لوگون که سمردی ایتیاس اور سانس کرتی که دنیا که سامنه پرستود کرنه می مطفا پور بومی که نیپاره

0: Today, the experience of the Republic of Tajikistan clearly demonstrates that state building and nation building cannot achieve lasting success without national unity and strong leadership. National unity is a country's highest value, together with the leadership of President Manirahman, has transformed Tajikistan into a stable, respected, and internationally recognized state with a distinctive position in the modern international system. It can therefore be concluded that the process of state building and nation building in Tajikistan represent a successful model based on peace, national unity, and far-sighted leadership. The path chosen under the guidance of President Manirahman will continue to serve as a guarantee of stability, development, and prosperity for both the state and the nation. Dear listeners, this concludes today's edition of Conversation of Day. The program was presented by Zabun Nazarova and Dolat Azizova as producer. Thank you for listening. Until next time on Alvozi Tojik Radio. Goodbye.
1: Salom, shunavandagon aziz. Tavajjuh namoyed ba khabarhoi in soat az bakhshi tojikiyi radioi Alvozi Tojik. Dar studiya man Maghfirat Zarifi, korgardon Adolati Aziz. Sarkhati khabarho. ملاقات با رهبری نمایندگی وزارت کارهای خارجی. سال روان از تاجیکستان قریب 37,000 تن میوه خشک صادرات گردیده است. امکانیت های سیاحی و هنرهای ملی تاجیکستان در هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 معرفی کرده شد. فعالگردانی نقش زنان طبق حجت استراتژی، شرح بیشتری خبرها. کنسول جنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر استانبول سهراب نورعلی با رهبری نمایندگی وزارت کارهای خارجی جمهوری ترکیه در شهر استانبول خانم عایشه سوزن اوسلوئر ملاقات انجام داد. ضمن ملاقات تبادل افکار جهت ادامه همکاری های سودمند و تحکیم رابطه های متقابلا سودمند صورت گرفت. در فرجام ملاقات رهبری نمایندگی وزارت با کنسول جنرالی برای فعالیت منبعدش موفقیت ارزو نمود. در پنج ماهی سال 2026 از جمهوری تاجیکستان به خارجی مملکت نزدیک به 37,000 تن میوه خشک صادرات کرده شد که بیش از 11,000 تنش را زردالوی خشک تشکیل می‌دهد. اینچنین در این دوره 1,200 تن زردالوی تر نیز صادرات کرده شده است. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. سال 2025 از مملکت به خارج 104,000 تن میوه خشک صادرات شد که از آن 31,000 تنش زردالو می باشد. اینچنین در دوام سال 2025 به مقدار 6,500 تن زردالوی تر صادرات گردیده است. صادرات محصولات کشاورزی به رشد اقتصادیات مملکت مساعدت نموده، برای تأسیس جایهای نوی کاری و جلب سرمایه به بالا روی سطح زندگی اهالی تأثیر می گذارد. در شهر نانکینی مضافات جیانسوی جمهوری مردمی چین، هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. در دایره آن امکانیت‌های سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این خصوص از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در دایره چاره‌بینی‌های هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026، معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیادالله سلیمزاده اهمیت تحکیم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در ساحه سیاحی، معرفی منطقه همچون فضای یگانه سیاحی و رشد خط سیرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. گوشه نمایش شرکت اسرار سنگ که در آن نمونه های نادر محصولات هنری، رسم ها، ارمغان ها و دیگر آثار مؤلفی از سنگ های قیمت بها و نیم قیمت بهای تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شدند، توجه مهمانان را جلب نمود. اکسپوزیسیای تاجیکستان ساکنان چین، نمایندگان صاحب کاری را با فرهنگ غنی، هنرهای مردمی و امکانیت های سیاحی جمهوری تاجیکستان آشنا نمود. در فرجام چاره‌بینی جانب تاجیکستان اشتراکچیان و مهمانان را برای اشتراک در نمایشگاه بین المللی سیاحی که از 24 تا 26 سپتامبر در شهر دوشنبه دایر می‌گردد دعوت نمود. در شهر دوشنبه با ابتکار کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میز مدور در موضوع هماهنگسازی فعالیت مقامات حاکمیت دولتی، تشکیلات های بین المللی و جمعیتی برای تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 دایر گردید. هدف برگزاری میز مدور تدبیرهای نتیجه بخش راه اندازی نمودن دولت و حکومت مملکت راجع به مسئله های بلند برداشتن مقام زن در جامعه در سطح بین المللی ارزیابی گردید. در انجام چاره‌بینی اشتراکچیان پیشنهادهای خود را جهت تکمیل منبعه همکاری مقامات دولتی، تشکیلات های بین المللی و جامعه شهروندی ابراز نموده، آمادگی خود را برای سهم گذاری در تطبیق با ثمر استراتژی ملی و اجرای نقشه چاره‌بینی های سالهای 2026-2030 بیان کردند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.
2: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبتهای اختصاصی اطراف روندهای نوی گیوپالیتیکی و گفتمانهای سیاسی در منطقه.
3: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان.
1: پیوند.
2: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
3: سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره می شنوید. در استودیو با شما هستیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. سالی 2026 در شهر تاشکند واخوری دویومی مسئولین ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در آن هیئت کشور تحت رهبری معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزید. اشتراکچیان واخوری راجع به موضوعهای گوناگون تدارکی و مندرجوی نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره تبادل افکار سودمند نمودند. مناسبت‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار کرده شدند. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره ماه اپریل سال 2015 افتتاح یافته است و سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سال 2008 افتتاح یافته است. زمینه شرطنامه‌ای حقوقی دو کشور را 20 سند همکاری بین حکومتی و بین اداروی تشکیل می‌دهد. سال 2005 سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جمهوری کره صورت گرفت. در رفت سفر ملاقات با رهبریت آن کشور و بازدید از کارپوراسیه‌های فراملی تنظیم گردیدند. 12-17 اپریل سال 2015 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام دادن سفری رسمی و اشتراک در فروم هفتم جهانی آب با جمهوری کره سفر کردند. 15-17 ایون سال 2019 با دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری کره لی ناکیون با جمهوری تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. ضمن آن سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سروزیر کره را به حضور پذیرفتند و اینچنین ملاقات دو جانبه او با سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه برگزار گردیدند. همکاری‌های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در ساحه‌های گوناگون رشد یافته ایستادند. یکی از سمت‌های مهم همکاری اقتصاد و تجارت می‌باشد. کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته آسیا بوده، تجربه کلان در ساحه‌های تکنولوژی، صنعت، انرژتیکا و اینوواسیا دارد. تاجیکستان نیز با جلب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های معاصر نیاز دارد. از این رو دو کشور کوشش دارند که همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهند، مخصوصاً در ساحه‌های انرژتیکا، انفراساختار، کشاورزی و صنعت سبک. در این سمت لایه‌های آموزشی و تکنیکی عملی می‌گردند. اینچنین در ساحه راهسازی، آبیاری و رشد انفراساختار شهری نیز همکاری‌ها براه مانده شده‌اند. همکاری‌های تاجیکستان و کره در اساس دوستی، احترام متقابل و منفعت‌های مشترک رشد می‌کنند و در آینده نیز امکانات‌های وسیع برای گسترش آنها وجود دارند. در سطح سیاسی بین دو کشور مکالمه منتظم وجود وجود دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در دایره سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری نموده، موقع یکدیگر را در مسئله های مهم جهانی دستگیری میکنند. سفرهای رسمی رهبران دو دولت و ملاقات های سطح بلند به تحکیم مناسبت ها مساعدت میکنند. در این خصوص معاون سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف چنین میگوید:
4: مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در سالهای اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این همکاری ها بخش های گوناگون اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت، نقلیات، معارف، فرهنگ و رشد استوار را در بر گرفته، برای تحکیم رابطه های بین دولتی و بهتر گردیدن وضع اجتماعی اقتصادی هر دو کشور مساعدت می نماید. باید گفت که یکی از مکانیزم های مهم رشد همکاری های دو جانبه این کمیسیه مشترک اوید به همکاری های اقتصادی، علمی و تکنیکی تاجیکستان و کره به شمار می رود و تا امروز کمیسیه بیش از 5 جلسه را برگزار نموده. در دایره آنها مسئله های مهم همکاری در سمت های افضلانوک بررسی و راه های گسترش مناسبت ها معین کرده شدند. همزمان در 4 سال اخیر سه انجمن صاحب کاران تاجیکستان و کره برگزار گردید که این برای تحکیم رابطه های تجارتی و جلب سرمایه گذاری زمینه مساعد فراهم آوردند و عین زمان در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیش از 25 کارخانه دارای سرمایه کرهایی فعالیت گسترده دارند. نشان دهنده های مهم رشد مناسبت های اقتصادی افزایش منتظم گردش سودای بین دو کشور به حساب می رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27 از 7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53 از 5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مراتبه بیشتر می باشد. این تمایل مثبت در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه های ینوار اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182.5 هزار دلار ایمیل رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر می باشد. قدمی مهم در رشد همکاری های مالیوی و سرمایه گذاری به امضا رسیدن سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری حکومت جمهوری کره اوید به مبلغ های قرضی فوند رشد همکاری اقتصادی به شمار می رود و این سازشنامه امکانیت نو را برای مبلغ گذاری اون لایحه هایی که در سمت انفراستراکتوری و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان هستند فراهم آورده است. سال 2024 برای رشد همکاری اقتصادی سرمایه گذاری تاجیکستان و کره سال پرمحصول به حساب می رود، زیرا در این دوره یک قطار لایحه های مهم آغاز گرده و عین حال ادامه دارند، از جمله افتتاح کارخانه نوی مشترک اونیکورن به امضا رسیدن یادداشت تفاهمی بین شرکت آلومینی تاجیک و شرکت کرهگی جی بی اوید با سرمایه گذاری و رشد کنی ولفرام، اینچنین اشتراک شرکت کرهگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر دوشنبه از جمله دستاوردهای نظر است و شمار می رود. و در ساحه نقلیات نیز همکاری های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اشتراک می نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
3: کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته تکنولوژی و اقتصادی به شمار می رود. تاجیکستان برای رشد اقتصادی خود با سرمایه گذاری و تکنولوژی های موثر نیاز دارد. در این سمت همکاری ها تدریجا گسترش می یابند. شرکت ها و تشکیلات های کرهگی با بازارهای تاجیکستان توجه ظاهر نموده، در ساحه های انرژتیکا، ساختمان، نقلیات و تکنولوژی های اطلاعاتی لایحه های گوناگون را عملی می کنند. اینچنین اگنتی همکاری بین المللی کره کویکا در تاجیکستان یک قطار برنامه های کمک رسانی و رشد اجتماعی را تطبیق می کند. علاوه بر این، کره جنوبی به رشد لایحه های اجتماعی و انفراستراکتوری در تاجیکستان توسط گرانت ها و برنامه های کمک رسانی سهم می گذارد. همصحبت ما جمشید صالحوف می گوید سازمان های کرهگی در تطبیق لایحه های آبیاری، رشد دهات و تکنولوژی های اطلاعاتی اشتراک می کنند.
4: سمت صنعت یکی از سمت های مهمی همکاری های دو کشور به حساب رفته. در دوره برنامه های همکاری های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان، شرکت کرهگی PVS و اکسیم بانک کره جنوبی تایه اساسوی تکنیکی اقتصادی کلاسر نساجی عملی گرده سود از وین اقدام برای رشد سوهای صنعت سبوک و افزایش اقتصادی اقتدار و ظرفیت صادراتی کشور ما نیز اهمیت کلان دارد. لایحه تاسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی کره عملی گشته سود است. نمونه دیگری همکاری ثمرناک اقتصادی این بشبهه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی میگردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت ختلان فعالیت میکند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه ها برای رشد استحصالات تاسیس جای های نوی کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیت به ویژه دارد و همکاری های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در به عضویت سازمان همکاری های آسیا آید به خواجگی جنگل نیز و انستیتوت جهانی رشد سبز که قرارگاه های آنها در جمهوری کره جایگیر می باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست رشد سبز و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی زمینه مساعد را فراهم می آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه های این دو کشور نظر از ارزیابی می گردد و از جمله همکاری با بنیاد سه مول اوندونگ کره راه مونده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سالهای 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه به بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه کرده است.
3: ضمن یکی از ملاقات های سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان با وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل جمهوری کره آید به سفربر نمودن مهاجران مهنتی توسط نظام اجازت کار اپس طبق ترتیب کاری از جانب وزیر مهنت تاجیکستان به امضا رسانیده شد. پس از امضای سند مذکور مرکز اپس در شهر دوشنبه در بنای اگنتی با کار تامین کنی در خارجه افتتاح گردیده راهبری آن را جناب سانگ سانگ جین به عهده دارد. ضمن واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت اگنتی کره آید به همکاری بین المللی کویکا جنگ وان سام همکاری را در تطبیق طرح‌های مختلف از جمله در سمت انرژتیکا نقلیات صنعت صاحبکاری خرد و میانه رقمی کنانی اداره کنی دولتی و رشد انسانی بررسی نمودند. در دایره انجام دادن سفرهای راهبران هر دو کشور همکاری های سودمند در ساحه‌های مذکور بررسی گردیدند. در این خصوص کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شمسالدین سیف الدین زاده چنین میگوید:
5: در طول زیاده از 13 ساله این همکاری ها از مرحله اعترافی رسمی تا به شریکی بسیار جنبه رسیدند. برای جمهوری تاجیکستان رشد مناسبت ها با جمهوری کره اهمیت مخصوص دارد. باید تاکید کرد که جمهوری کره یک از شریکان کلیدی تاجیکستان در روند تطبیق هدف های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 میباشد. اولین جمهوری کره تجربه خود را در سمت صنعت کنی و تبدیل رقمی با کشورهای رو به رشد عالم مواجهه میکند. عملی سازی این لایحه با نوسازی اقتصادی تاجیکستان و تحکیم همکاری دو جانبه بین دو دولت مساعدت میکند.
3: در ساحه معارف و فرهنگ نیز رابطه ها فعالند. بسیاری از دانشجویان تاجیک با استیپندیه های حکومت کره در دانشگاه های این کشور تحصیل میکنند. اینچنین کورس های آموزش زبان کرهگی در تاجیکستان فعال بوده برای گسترش رابطه های فرهنگی مساعدت میکنند. یکی از سمت های خیلی مهم معارف میباشد. دانشجویان تاجیک با برنامه های استیپندیوی حکومت کره در دانشگاه های با نفوذ کره تحصیل میکنند. در تاجیکستان نیز مرکز های آموزش زبان کرهگی فعال بوده توسط آنها جوانان به فرهنگ و تکنولوژی های کره شناس میشوند. این روند با بلند برداشتن سطح کسبی متخصصان مساعدت میکند. مناسبت های فرهنگی نیز سال تا سال گسترش مییابند. مأموریت فرهنگی کره یعنی از قبیل فیلم ها و زبان آموزی در تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. این به رشد رابطه های فرهنگی و تبادل جوانان مساعدت میکند. چنانه که کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف میگوید:
4: سمت دیگری که فعالیت گسترده این دو کشور را نیز تشکل میدهد همکاری های فرهنگی به شمار میروند. زیرا سال 2024 با ابتکارات سفارت جمهوری تاجیکستان در کره کاتبی دو کتاب خواندنی باب از جمله کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاجیکستان در آینه تاریخ و کتاب عالم گلدوزی تاجیکان به زبان کره‌ای ترجمه و نشر گردیدند و این اقدام‌ها برای معرفی تاریخ، فرهنگ و میراث ملی تاجیکان در جمهوری کره نیز اهمیت بزرگ دارند و تاجیکستان و کره نیز اینچنین در دایره فرم‌های همکاری جمهوری کره با کشورهای آسیا مرکزی همکاری فعال دارند و نتیجه همکاری‌های تاجیکستان و کره در رقم‌های در بالا ذکر گردیده نیز بازگوی موفقیت‌های نظررس می‌باشند و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم جمهوری کره با اقتصادیات تاجیکستان تا سال 2024 از 100 میلیون دلار ایمیا نیز بیشتر میباشد و همزمان حجم کمک های گرانتی اگنتی همکاری بین المللی کره با تاجیکستان از سال 93 تا سال 2020 به بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی برابر میباشد. مناسبت های تاجیکستان و کره امروز نمونه رابطه ها در ساحه اقتصاد، سرمایه گذاری، نقلیات، صنعت، معارف، ساحه فرهنگ و رشد استوار نشان میدهد که هر دو کشور با گسترش شریکی استراتژی و تطبیق لایحه های مشترک در روز مدت منفعت دارند و با نظر داشت امکانات های موجوده و اراده سیاسی رهبری هر دو دولت دورنمای همکاری تاجیکستان و کره باز هم امید بخش ارزیابی کرده می شود.
3: دفتر کویکا از 21 فوریه سال 2022 در شهر دوشنبه رسما فعالیت خیش را آغاز نمود. از همان سال این جانب جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های مختلف اگنتی همکاری های بین المللی کره کویکا اشتراک میکند. بهر تحکیم مناسبات های جمهوری کره با منطقه آسیای مرکزی، فروم همکاری بین جمهوری کره و دولت های آسیای مرکزی از سال 2007 فعالیت میکند که برای رشد مناسبات های دو جانبه تاجیکستان و کره اهمیت زیاد دارد. همسالا در رفت فورومی مذکور موضوعهای مختلفی همکاری بررسی میگردند. در مجموع همکاری های تاجیکستان و کره در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، معارف، انرژتیکا، تندرستی و فرهنگ با سرعت رشد میکنند. در آینده با تحکیم رابطه ها و جلب بیشتری سرمایه گذاری در این همکاری ها میتوانند به سطح باز هم بلندتر برایند و برای رشد استواری هر دو کشور مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آواز تاجیک بودن را فراموش نکنید. شاد باشید.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد. زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز، فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: واقعاً تکیه کردن به نیروهای ذهنی، افاده بی‌بحث احترام و ارج گذاری حکومت تاجیکستان به تاریخ و تمدن و علم و فرهنگ ملتمون می باشد. این موقع اعتماد بخش دولت و حکومت طی سالهای استقلالیت یکی از عاملهای مهم اتحاد و همبستگی و وحدت و یگانگی در جامعه نوین تاجیکستان بهشت آسا گردیده است. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه نوبتی صحبت روز را در رابطه با نقش علم‌های دقیق در رشد ذهنی سنعی و اینواتیا برایتان آماده نمودیم. با موجی رادیوی آوازی تاجیک بمانید. به خاطر باز هم بهتر براه ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نوراس سالهای 2020-2040، 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلام کرده شد. این اقدام به رشد تفکر تکنیکی و توسعه جهان بینی علمی جامعه تکانی جدی می بخشد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سیاست عاقلانه پیش گرفته خود ساحه معارف و علم را یکی از سمت های استراتژی مهم دولت و ملت قرار داده است. در همه ملاقات و صحبت هایش با نمایندگان اهل ضیاء و عالمان و اختراکاران و در مجموع با تمام شهروندان، مسئله مکتب سازی و مکتبداری، کتابخوانی و علم آموزی و اختراع تکنولوژی نوین پیوسته پرسان شده، در این جریان مساعدتی به واسطه می نماید. از جمله پرزیدنت مملکت در پیام امساله خود به مجلس عالی چنین تاکید داشتند که رهبران و کارمندان ساحه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری های دولت و افراد وطن دوست، سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه های تحصیلات بلند بردارند. این چنین نظارتی از خودکنی دانش های زمانوی را پرزور گردانیده، نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف راجع به نقش علم های دقیق در رشد ساحه مالکیت ذهنی چنین اندیشه دارد.
3: من فکر میکنم که به علم دقیق، به آموزش علم دقیق، به پیشروی علم دقیق، رشد ساحه مالکیت ذهنی مخصوصا نیروی انسانی ناممکن است. از یک طرف در یک پهلو علم های دقیق را همچون فن گذاریم، در پهلوی دیگر مالکیت ذهنی را همچون نتیجه همین علم های دقیق گفتن ممکن است. چونکه در همه جبهه ها اگر ما مالکیت ذهنی را به نوبت گیریم، خود مالکیت ذهنی عبارت است از ابیکت های اختراع، نمونه صنعتی و دیگر ابیکت ها، لیکن ما مخصوص در اینجا ابیکت اختراع را در نظر داریم، چونکه در ساحه اختراع تمام اون اختراع‌کارانی که به این ساحه دست میزنند، به این ایجادات دست میزنند، به واسطه از علم های دقیق استفاده میبرند. یعنی گفتن ممکن است که به سمت ماتماتیکا، به سمت فیزیکا، به سمت شیمی، به سمت بیولوژی عموما نه رشد مالکیت ذهنی است، نه ترقیات صنعت است، نه صنعت سازی است، نه دستگاه سازی است. بنابر همین خوشبختانه بعد از اعلان سوالهای علم های دقیق، طبیعت شناسی و ریاضی که به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت این سپوری شده بود، دستور شده بود و تایی سوالهای اواخر هم دانشگاه هم مؤسسه های تعلیمی هم پژوهشگاه علمی و هم مؤسسه های مکتب های میونه در این سمت خیلی و خیلی موفقیت های بی‌نظیر به دست آوردند. یک مثال روشن آن برگزار نمودن آزمون علم فروغی معرفت که از نمینات اساسی عبارت است. در اونجا هم نمینات جغرافی هست، هم شیمی هست، هم بیولوژی هست و از همه مهمش یک نمینات دیگر یک نمینات اختراعی و نوآوری است. تحلیل های نشون میدهند که در سالهای اخیر در بین جوانان اختراعکاران جوان خیلی و خیلی زیاد پیدا شده استند. این نتیجه چی است؟ این نتیجه آن همین دقت دادن به علم های دقیق است. اگر به علم دقیق، اگر ماتماتیک رو نموزیم، بیولوژی و شیمی رو نموزیم، ما با اختراعکاری و ایجادکاری دست زده نمیتونیم. وقتی که علم صناعت ترقی کرد در همه جنبه ها، در همه ساحه ها، البته خواهد نخواهد محصولات استحصال کرده شما برقوبت دچار میشود. یعنی اگر رقابت رو به دو جدا کنیم، هم رقابتی سالم و هم رقابتی ناسالم، بیشتر من برای پیشروی همه کشور رو کوشش میکنم که طرف رقابتی سالم رو، یعنی چی رقابتی سالم؟ این اونه که شما وقتی که محصولات استحصال میکنید، محصولاتتون باید ارزان باشد، با صفات باشد و بزرگیر باشد. آن وقت شما میتونید در مثال در دیگر رقابت هایی که از دیگر کشورها من در نظر دارم، ورودی مول و استحصال مول و استعمال مول، شما به هر گونه رقابتی ناسالم دچار نمیشوید و فکر میکنم اون محصولاتی که استحصال میشود البته خریدار زیاد پیدا میشود.
2: در زمان معاصر طلبات به نیروی عقلی و سرمایه انسانی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده و نشان دهنده های پیشرفت و رشد اجتماعی و اقتصادی کشور عموما در تمام ساحه های حیات جمعیتی تاثیر بزرگ میرساند. چنانه که پیشوای معظم ملت در واخوری خیش با زیایان و کارمندان ساحه علم و معارف سنه 18 مارت سال روان تاکید نمودند، امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیونیکاسیونی و تشکل جهان بینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمیشود. همچنین در این سخنرانی قید نمودند که ما در دایره رشد علم های معاصر صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلان نمودیم. ملت تاجیک از گذشته تا به امروز به علم و تعلیم و تربیت احترام مخصوص داشت و در طول تاریخ خیش فرزندانی را به دنیا آورد که در رشد علم جهانی حصه بزرگ گذاشتند. علم و نوگانی های در علم با وجود آمده تاثیر خود را به اقتصادیات، صناعت، فرهنگ، تکنولوژی و دیگر ساحه های موجوده جمعیتی خواهند رساند. دستاورد های علمی مؤثر به حیات هر روزه ما و سیاست جهانی امروز، اینچنین تمدن جهانی تاثیر پرشدت خود را رسانیده ایستاده است. چنانه که دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف میگوید،
3: از هر یک استحصال کننده وطنی همیشه ما خواهش داریم، طلب میکنیم، درخواست میکنیم که هنگام استحصال مالشون و استفاده خود ابیکت های مالکیت صنعتی در مالشون کوشش نمایند که رقابت رو رقابت سالم گردانند، تا اینکه در بازار جهانی، در بازار داخلی مال استحصال کرده شون به فروش رود. اهمیت این آموزش یا تقویت آموزش این ها رو مثبت ارزیابی میکنیم، چون که در چند سال اخیر نتیجه این خوب به بار داده شده است. پیش از آن نتیجه این نمینسی نوآوری این فروغ معرفت است که علاقه مختار، علاقه شموره اختیارکاران جوان، مخصوصا برنامه سازان در ساحه ذهن سنی، در ساحه اینوواسیا علاقه خیلی زیاد، یعنی که پس از این معلوم میشود که تاکید انمی دستور انمی سپرش جناب عالی علاقه کار داده شده است. علاقه نو دو سه سال میشود که به همین جدی رفتار کردن، لیکن خیلی و خیلی به بار آورد سمت همین سه سالی مود، هم در صنعت و در حتی سمت اجتماعی و در سمت برنامه سازی، حتی در سمت ذهن سنی که عین زمان یکی از سیاست های پیشگیرفته جناب عالی و پیشرفته جمهوری تاجیکستان است در بین جوانان خیلی و خیلی پیشرفته است.
2: قبول و عملی نمودن برنامه های مخصوص در سمت رشد و پیشرفت علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای دستگیری و رشد تحقیقات در ساحه علم های طبیعت شناسی و ریاضی و تکنیکی، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی برای گذرانیدن تحقیقات آزمایشی، مهیا کردن شرایط مساعد برای تربیت کادرهای علمی، فراهم آوردن شرایط برای زیاد نمودن دانش نیروی عقلانی انسانی و وسعت بخشیدن به همکاری های بین المللی علمی مساعدت می نماید. بیشتر به آموزش علم های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران همساله آزمون جمهوریوی تحت عنوان علم فروغ معرفت گذرانیده می شود. همچنین آخر سال گذشته برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی جایزه مخصوص دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهتر در اینها می توانند صاحب آن گردند. در این خصوص در سنتی کافدره فنهای گومانیتری طبیعی و ریاضی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان سورایا شردیلوا چنین می گوید:
4: یکی از صلاحیت‌های اساسی آموزگاری عصر 21، یکی از صلاحیت‌های اساسی انسانی عصر 21 یا دانشجوی عصر 21 خواننده امروز

0: سفر به ممونند. مقصدی اساسی موضوع این روزای ما را همین است که ما باید کادرهای بلند اختصاص را باید در سمت تکنولوژی رقمی، در سمت فهمهای در ما باید آماده کنیم و در بازار جامعه این روزه باید که آنها رقابت پذیر باشند. در تمام ساحه‌ها دیگرگونی های گسترده عملی گشته ایستادن که هدف آن بلند برداشتن سطح زندگی مردم کشور بر پایه تمدن رشد استوار اقتصادی محسوب می‌یابد. البته نوید گردیدن به این هدف ها و در قطار کشورهای پیشرفته موثر جهان موقع ارزنده پیدا کردن مملکت ما پیش از همه به رشد علم و معارف و در این زمینه تربیه نمودن متخصصان سطح جهانی وابسته می باشد. چون که اگر ما به صفت آماده نمودن کادرهای آینده ساز توجه ظاهر نکنیم، سطح کسبی آنها را بلند نبرداریم و آنها را با معلومات مکمل زمانوی مسلح نسازیم، رشد استوار آینده کشور را تامین کردن نمی توانیم. مهیا ساختن شرایط مساعد تعلیم و تربیتی و گزارش به نظام تحصیلات رقمی برای بلند برداشتن صفت تعلیم و بیدار کردن ذوق و هوس آموزگاران و دانشجویان و دانش اندوزی مساعدت می نماید.
1: با در نظر داشتی پیشرفتی روزافزونی علم و تکنیکا در جامعه معاصر، روند دیگری اصلاحات ساحه علم و معارف را از برنمودن دانش‌های معاصر، از خودکنی فن‌های دقیق، وسعت دادن روند اختراع‌کاری و نوآوری در جاده علم‌های دقیق، از خودکنی تکنولوژی اینوواسیونی و جاری کردن آنها در استحصالات، پیوسته آموختن زبان‌های خارجی و رشد تفکر تکنیکی جامعه به خصوص نسل جوان، آموزش تجربه بین‌المللی مطابق کردن نقشه و برنامه‌های تعلیمی به طلبات بازار داخلی و جهانی مهنت و گزارش به معیارهای جهانی تحصیلات با اصولهای اینوواسیونی، به راه ماندن پژوهش‌های علمی، بلند برداشتن نشان‌دهنده‌های رشد نیروی انسانی، تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی و تحقیق مسئله‌های اقتصاد رقمی فراگیر است. پس در آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق ریاضی چنین اسرار نهان است: از خود کردن علم‌های دقیق اساس رشد تفکر منطقی انسان، استوار شدن حسیات عقلانی و ایجادی، پیدا شدن قابلیت آموزش، ذهن قوی و سه شدن جهانبینی علمی، قدم جدی در رشد استوار اقتصادی و تأمین رقابت پذیری کشور در عرصه جهان محسوب می شود. گفت در ادامه صحبت دیرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف:
2: ما کوشش کنیم همه متخصصان، چی از مهندسان، انجینران، چی از دیگر متخصصانی که در صحبه گوناگون کار میکنند، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده گذاریم. و این دم همه ما کوشش میکنیم که از مول تیار، از برنامه های تیار ذهن سنی استفاده بریم. اکنون به فکر من بعد از اون ما در این سمت خیلی پیشروی به دست آوردیم، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده، یعنی که ذهن سنی رو خودمون استحصال کنیم، خودمون سازیم. جوانای ما حالتایی که همه اداره کنی دستگاه ها اداره کنی در همه سمت ها که اصلا قریب که با ذهن سنی شده است، یکی از همون پرینسیپ کوی زینی سنی این روبوت ها، این همه برنامه های کامپیوتری، این برنامه های بانکی که با ما خدمت می رسونن، تو اینکه همین کامیره های نظارتی که در شهر گذاشته شده است و اکنون همه بولت های نقلیات اداره میکنن، این زینی سنی است. ببینید که البته ما هست متخصص های جوان ما، مخصوصا من حاضر اگنتی نوی که تاسیس شده است، اگنتی اینوواسی و تکنولوژی رقمی، به نهایت در این سمت بسیار بسیار کوشش های زیاد کرده است که یعنی زیر نظارت دارد، تحت نظارت دارد و نظارت این از چی بوده است، یعنی کوشش کرده است که دیگر سیسه ها و همین دست زنن و بگوشتن همین برنامه های خود را سوزن و پیشکشی استعمال کننده برن.
1: امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی‌شود. ما در دایره رشد علم‌های معاصر صنعت‌کنانی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلام نمودیم. در این روند مقصد داریم که استفاده تکنولوژی‌های معاصر را در تمام ساحه‌های اقتصادی ملی گسترش داده، تفکر تکنیکی اهالی در نوبت اول جوانان را تقویت بخشیم، برای پیشرفت علم‌های بنیادی و تکنیکی و تکنولوژی فضای مساعد فراهم آوریم. از اینجا ضرورت آموزش، تحکیم و گسترش معرفت علمی پیش می آید و شهروندان ما باید حداقل پرینسیپ ها و اصول های اساسی علمی کانسپسی های طبیعت شناسی را از خود کنند، زیرا تنها انسانی با معرفت فرهنگی و آگاه از علم های معاصر زمانوی می تواند همقدم تمدن جهانی معاصر باشد. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه صحبت روز را در رابطه با نقش علم‌های دقیق در رشد ذهن سنی و اینوواسیا از

بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیا من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخطی خبرها، اشتراکچیون فوروم 11 بین المللی کودکان اتحاد قلعه بستانی حصار را تماشا نمودند. دایر به تشبث نوبتی جهانی تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی برگزار شد. هواسکار جوان تاجیک در 13 آزمون فستیوال بین المللی در قزاقستان سزاوار شاه جایزه گردید. شرح بیشتر خبرها. اشتراکچیان فوروم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد که در شهر دوشنبه قرار دارند به تماشای شهر حصار رفتند. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار خبر دادند، اشتراکچیان فوروم را رئیس شهر جبار ناصرزاده خیر مقدم گفته، با آنها خبر خوش قبول گردیدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده را که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد گردید است رسانید و افزود که این سند به آینده درخشان شما نگرانیده شده. از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارج‌گذاری به آن در همه سطح‌ها تلاش ورزند. به مناسبت تشریف مهمانان در طرفخانه شامی قلعه دسترخوان آراسته بزم رقص و سرود دایر گردید. اشتراکچیان فوروم همزمان ممنونگاه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار را تماشا کرده با یادگاری‌های تاریخی خلق تاجیک از نزدیک شناس شدند. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به مناسبت قبول تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنفرانس علمی نظریوی زیر عنوان وحدت ملی زمینه استوار قبول تشبث جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده دایر گردید. طوری از دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان خبر دادند، اشتراکداران وابسته به پهلوهای گوناگون موضوع نشست ابراز اندیشه نمودند. این تشبث مهم را پیروزی بزرگ دیپلمات تاجیکستان و اعتراف بین المللی سیاست صلح پرورانه کشور بخصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ارزیابی کردند. اظهار کرده شد که تشبث مذکور دوام 10 سال آینده برای تأمین ثبات استوار سیاره و حفظ منفعت نسل‌های آینده زمینه فراهم می‌آورد. هواسکار جوان تاجیک کریموف زوبیر در 13 آزمون فستیوال بین المللی ویوا استانا 2026 که 27 ایون در شهر آستانا برگزار گردید به دستاورد نظررس نایل شد. در این چاره‌بینی بین المللی نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و تاجیکستان اشتراک نمودند. زوبیر کریموف با ابتکار وزارت فرهنگ کشور به این آزمون راحت گرفت و با اجرای سرود ریسپوبلیکای من سزاوار شاه جایزه فستیوال گردیده. همچنین 2 راحت رایگان با کشورهای گرجستان و آذربایجان را به دست آورد. این پیروزی باز یک موفقیت هنرمندان جوان تاجیک در عرصه بین المللی و عامل معرفی شایسته فرهنگ ملی به حساب می رود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. شاد و پیروز باشید.

ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از

0: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه خود راجع به موضوع جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، تحلیل حقوقی و اهمیت بین‌المللی صحبت خواهیم کرد. تأسیس این جایزه یک رویداد مهم سیاسی و حقوقی به حساب رفته، ادامه منطقی تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ محیط زیست می باشد. این اقدام نه تنها اهمیت ملی دارد، بلکه می تواند در تحکیم همکاری‌های بین‌المللی، رشد دیپلماتیای آب و هوسمندگردانی تحقیقات و نوآوری‌ها در سمت استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی نقش مهم بازد. پس امروز به زمینه‌های حقوقی تأسیس این جایزه، اهمیت بین‌المللی آن و نقش تاجیکستان در پیشبرد روزنامه جهانی آب نظر خواهیم کرد. در این مورد با دکتر علم های حقوق شناسی دانیار سنگین زاده صحبت انجام دادیم که حالا منظور شما میگردانیم. تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب چه اهمیت سیاسی و حقوقی دارد؟
1: تشکر زیاد. واقعا در عصر 21 ذخیره‌های آبی شیرین به یک عامل مرکزی امنیتی ملی منطقوی و جهانی تبدیل یافتند و برخلاف دیگر ذخیره‌های طبیعی آب خصوصیت‌های بی‌نظیر حقوقی دارد. آن همچون مال جمعیتی، همچون حقوق انسان و همچون ابیکت نظام بین همدیگری استفاده فرامرزی شناخته می شود. و اگر امروز ما آمار جهانی را مورد تحلیل قرار دهیم که از جانب هم مانیتورینگ برنامه یک جای سازمان بین المللی تندرستی و خزینه بین المللی حفظ کودکان سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است، تنها 2.2 میلیارد افغانی عالم به ممانیت با آب تازه آشامیدنی دسترسی دارند و 4.2 میلیارد نفر دسترسی کامل یا امن با آب تازه استعمالی را ندارند که بیشتر آنها در دیهات و کشورهای ترقی نکرده زندگانی میکنند و همه ساله اگر امروز ما تحلیل نماییم در جهان هزاران نفر از سبب نرسیدن آب آشامیدنی و شرایط پستی سانیتاری می فوتند که اکثر آنها را کودکان تشکیل می دهد. و در این روند از نگاه هم حقوقی و هم سیاسی که امروز تاجیکستان با داشتن بیش از 60% ذخیره‌های آبی در آسیای مرکزی شناخته شده است، از جانب پرزیدنت کشور در اساس فرمان خاصه تأسیس دادن چنین جایزه در ساحه آب سری وقتی است و خود فرمان پرزیدنت اگر ما مضمون آن را مورد بررسی قرار دهیم به یک قطار سوال ها جواب می دهد، از جمله آن معین کننده سمت سیاست دولت تاجیکستان در سطح بین المللی مخصوصا در ساحه آب می باشد، چون که در بند یکم این فرمان مقرر می‌گردد که تأسیس جایزه و معین نمودن مقصدیان به مانند هوسمندگردانی برای همکاری بین‌المللی تحقیقات و سیاست استوار آب و اقلیم است. یعنی بینید الکه تأسیس همین جایزه با سه مقصد روانه شده است: اولا هوسمندگردانی همکاری‌های بین‌المللی در ساحه آب، دویوم با سامان رسانیدن تحقیقات های علمی هم از جانب شهروندان و از جانب تشکلات های موسسه علمی، و سیوم استوار کردن سیاست دولت ها در ساحه آب و اقلیم است. و اگر به بند دویوم فرمان نظر افکنید در آنجا بیوستم معاین می گردد که مبلغ گذاری می شود این جایزه و هر کسی که تحقیقات بنیادی را در ساحه آب به سامان می رساند آن با نظر داشتی حصه معین از بودجه دولتی و سرچشمه دیگری که امروز قانونگذاری اجازه داده است، مثلا خیریه ها، به همون نفران جایزه تقدیم می گردد. و اگر امروز آن را مورد تحلیل قرار دهیم آن یک فرموله حقوقی خیلی مهم است، چون که مقامات اجرایی برای جلب گرانت یا سهم اختیاری بین المللی علاقه توسط این فرمان اجازت گرفتند و برای جلب کردن شخصای هوسمند در مبلغ گذاری این جایزه علاقه عهده‌داری های معین را به ذمه خود گرفتند. و سیوم هر یک فرمانی که از جانب پرزیدنت کشور قبول کرده می شود مکانیزم عملی شوی خاصه خود را دارد و در بند سیوم همین فرمان به واسطه تاکید می گردد که حکومت عهده‌دار است در دوام دو ماه یعنی تا 15 اوست سال 2026 نظامنامه همین جایزه و هیئت کمیسیه را تصدیق نماید. پس این کمیسیه با صلاحیت است این سند حقوقی معین کننده ترتیب برگزاری جایزه و مکافات دادن شخصان ارزنده باید آماده گردد و در سطح جهانی معرفی شدن همین دستاوردهای تاجیکستان، اگر امروز بگویم حق حلال تاجیکستان است، چون که پیشوای ملل محترم ولی رحمان از لحظه های اولینی برآمد نمودن در سازمان ملل متحد، چنانه که ما میدانیم سال 2000 با تشبث اعلان 10 ساله بین المللی آب، این چونین قبولی 10 ساله آب 2005-2015 از جانب سازمان ملل متحد، سال 2010 تشبث سال بین المللی همکاری در ساحه آب که در نتیجه قدنامه قبول گردید، سال 2013 کنفرانس اولی آبی دوشنبه برگزار گردید و بنیاد روند آبی دوشنبه شد، سال 2018 تشبث 10 ساله عمل برای رشد استوار 2018-2028 پیشنهاد شد، قلمرو قدنامه مخصوص صورت گرفت و سال 2025 تشبث بین‌المللی حزب پریاخوا است که باز قدنامه دیگری قبول شد. و اگر امروز ما تحلیل نماییم، پس تأسیس دادن این جایزه در زمینه ارزش‌های کنسیونی، صلاحیت کنسیونی سروری دولت است و سروری دولتی ما در سطح بین‌الملل حقوقی پیشنهاد چنین تشبث را دارند، چون که پیشوای دیپلماتی آب اعتراف کرده می شوند و تشبث‌های اولین از جانب تاجیکستان در ساحه آب از سال 2000 تا این جانب فراگیر کل جامعه جهانی گردیده است و همین فرمان باعث آن می‌گردد که ما تشبث‌های خود را منطقاً ادامه بخشیم و برای تکمیل اینستیتوشنالی تشبث‌ها که مهلت آن را اگر امروز حساب کنیم 27 سال است و این جایزه یک اعلامیه سیاسی نه، بلکه یک مکانیزم عملی جلب و اعتراف سطح جهانی در سایه آب از جانب تاجیکستان اعتراف کرده میشه.
0: تشکر زیاد. چرا محض امروز مسئله آب و یکی از موضوع های کلیدی سیاست بین المللی تبدیل یافته است؟
1: اگر امروز ما کل دولت ها رو مورد تحلیل قرار دهیم، در جهان دو گروه دولت ها هستند که با نظر داشتی با وجود آمدن بحث قاید به سرچشمه های طبیعی جمله آب مناسبتی گوناگون دارند. گروه یکم دولت ها دولت های می باشند که در حالت با وجود آمدن بحث های مرزی بین دولت ها با جنگ هستند و آب محض سرچشمه نزاع حتی جنگ بین دولتی شده است. امروز ما تجربه دولت های دیگر رو مورد آموزش قرار می دیم و حتی می بینیم که منع کردن دریای یکی از دولت ها برای جاری شدن به دولت دیگر باعث بمب‌باران شدن دولت می گردد، باعث به هلاکت رسیدن آدمان می گردد. و دویم گروه دولت ها دولت های می باشند که آنها به واسطه این نزاع را، نزاع استفاده آب را یا آب‌های ترانسمیلی را برای آسایشته حل میکنند و تاجیکستان با این گروه دولت‌ها داخل میشود و بینید پیشوای ملل محترم ولی رحمان از جانب دانشگاه صلح سازمان ملل متحد، از جانب تشکیلات بین المللی صلح به نام لف تولستوی جایزه های را سزاوار شدند که در آنها به واسطه حل شدن نزاع‌های سرحدی از جمله در حدود تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان برای آسایشته درج گردید و تاجیکستان با همین تشبث‌های خود سال از سال کوشش ها به خرج می‌دهد که آب منبع جنگ نه، بلکه منبع صلح گردد، آب با راه آسایشته تقسیم عدالتانه شود، چون که آب سرچشمه حیات است و هر یک انسانی که در روی زمین زندگانی میکند حقوق به این سرچشمه دارد. پس تاجیکستان از این رو با برابری پیشوای ملل در اساس پرینسیپ انسان دوستی آب را برای همچون سرچشمه صلح، همچون سرچشمه حیات، همچون سرچشمه حل با مرام و با سازشی کلی مناسبت ها به همه دید.
0: تشکر. تاجیکستان را اکثر وقت برج آبی آسیای مرکزی می نامند. این مفهوم چه اساس دارد؟
1: تشکر زیاد. واقعا اساسناکی مفهوم برج آبی منطقه بودن تاجیکستان با یک قطار دلیل ها تصدیق کرده می شود. اولا اون که با دارا بودن بیش از 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی و سرچشمه دریاهای بزرگ به مانند امودریا و سیردریا توسط دریاهای وحش و پنج بودن است. نه تنها همچون برج منطقه، بلکه امروز ما میتونیم گوییم که هم یک اکتور فعال دیپلماتی آب در سطح سازمان ملل متحد شناخته می شود. و دویم هم که تاجیکستان با تشبث‌های بین المللی خود توانست در سطح جهان، که امروز اگر خودی سازمان ملل متحد را مورد تحلیل قرار دهیم، در آن 193 دولت دنیا عضو هستند، اما تشبث‌هایی که تاجیکستان پیشنهاد کرد و در شکل قطعنامه‌ها که امروز 15 قطعنامه سازمان ملل متحد با تشبث تاجیکستان قبول شده است، ما را همچون پیشوای دیپلماتی و پرزیدنت ما را همچون پیشوای دیپلماتی آب در جهان شناختند. و سیوم اساسناکی بیوسته در آن افاده میگردد که واقعا در تاجیکستان 13,000 پریخوا موجود است که آنها سرچشمه آب منطقه را تشکیل میدهند و حتی امروز در سطح بین المللی لایحه سازشنامه های آماده گرده ایستادند که سرچشمه آب پریخوا حفظ کرده شود و آنها از دولت ما به دولت های دیگر منطقه انتقال داده شود. امروز بینید در بعضی دولت های دنیا آب ارزشش از نفت و گاز بالاتر میستد، چون که بدون آب انسان زندگانی کرده نمیتواند. بدون آب انسان از همون حقوق های خود به حفظ سلامتی، تامین سانیتاری و اپیدمیولوژی، مبارزه با تمام باکتری ها این کارو به سامان رسانده نمیتواند. پس آب است که امروز در سطح جهانی انسان زندگانی دارد. و دیگر مسئله در آن افاده می‌یابد که اگر امروز خودی همین تطبیق هدف‌های رشد استوار سازمان ملل متحد را ما مورد نظر قرار دهیم، در آن دو هدف، مثلا هدف 6 آب تازه و بهداشت و هدف 13 امر اقلیم است، آنها بیوسته به آب روانه شدند. برای نگهداری آب، با استفاده از آب، آنها عملی کرده می شوند. پس همین اساس ها باعث آن می گردند که امروز تاجیکستان همچون برج آبی منطقه و جهان شناخته شود.
0: این جایزه تا چه اندازه ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود؟
1: تشکر زیاد. واقعا اگر امروز ما فرمان پرزیدنت کشور را مورد تحلیل قرار دهیم و مقایسه آن را با تشبث های قبلی پیشوای ملت بررسی نماییم، به یک خلاصه می آوریم که واقعا تاجیکستان با تشبث های خود علاقه در سطح جهان همچون کشور تشبثکار و محترم امالی رحمان همچون پیشوای دیپلمات آب شناخته شده و در دایره صلاحیت کنسیونی خود قبول کردن این فرمان از جانب پرزیدنت کشور، ادامه من منطقی عملی نمودن یا روی کار آمدن تشبث های ساحه آب است. و امروز بینید در جهان یک مفهوم است، قدرت نرم یا حقوق نرم را میگویند. آن برای اون استفاده میگردد که دولت ها با راه های آسایشتر، با راه های صلح‌آمیز کوشش می نمایند که مخالفت های بین دولتی را از بین برند و قدرت سخت یا که قدرت جنگی دیگر است که اون با راه جنگ و با راه نزاع با وجود میاد. و تاجیکستان از سالهای قبل کنسیه خود سیاست صلح‌جویانه را پیش میبرد، همه فعالیت خود را با راه نرم، با صلح و ثبات و انجام میرساند. و همین انستیتوت یک تاسیس جایزه، یک انستیتوت اجتماعی حقوقی است که فونکسیه هایی که تاجیکستان تا این لحظه ها به سامان رسانید آن را باز هم استوارتر می نماید، چون که امروز برای متحدسازی سرمایه ذهنی یا سیاسی جهان در مسئله نجات ذخیره های آبی که تغییرات اقلیم با آن تاثیر می رساند و عوامل های دیگری پیدا می شوند، همین جایزه ضرور است. و خودی تاسیس جایزه بین المللی از جانب رهبران دولت ها در سطح بین الملل، اگر ما امروز تحلیل نماییم، تشبث اولین نیست. مثلا سرور دولت ما این تشبث را در سال 2026 نمودند. در تجربه جهانی ما امروز تحلیل میکنیم که جایزه های نوبل توسط فوند نوبل، یا جایزه آب استکهلم توسط شاه سوئدیا، یا جایزه شاهزاد استریا، اسپانیا، جایزه دولتی روسیه جای دارند. اما جایزه که جانب پرزیدنت کشور ما تأسیس داده شد، آن هدف و مقصدهای خاصه خود را دارد و برای تغییر دادن آن جایزه ها نه، برای استوار کردن رابطه زیچی بین دولت ها، تحقیقات علمی و پیشبرد هدف های استوار روانه شده است. و همین جایزه در یک механизми ҷалби муҳаққиқон, муассисаҳои илмӣ ва эътирофи саҳми ҷаҳонии онҳо дар соҳаи об равона шудааст. Аз ин рӯ ман андеша дорам, ки ҳамун ташаббусе, ки имрӯз аз ҷониби пешвои миллат карда шуд, дар асоси ваколатҳои конститусионияшон боиси бечуну чаро иҷро шудан дар сатҳи ҷаҳонӣ, аз тоҷикистон ҳамчун давлати намунавӣ дар роҳи ҳалли низоҳо оид ба обҳои фаромиллӣ ва ҳамчун иқдоми маънавӣ ва молиявӣ баҳо дода мешавад, ки аз ҷониби пешвои дипломатия об сурат гирифт. Ҳамин ҷоиза имрӯз тоҷикистонро ҳам аз мақоми сарчашмаи об ба мақоми сарчашмаи ғояҳои ҳуқуқӣ ва стандартҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи об табдил дод. Чунки президенти кишвар бо ташаббуси пайвастаи худ, ки чунон ки зикр намудем, туди беш аз 2-10 сола аст, воқеан ин масъаларо бо таври дақиқ омӯхтаанд, ташаббусҳои ҷаҳонӣ намуданд ва идомаи мантиқии татбиқнамоии он ташаббусҳоро дар ин ҷоиза ифода карданд.
0: Бисёр дуруст қайд кардед. Аз нигоҳи ҳуқуқи конститутсионӣ, президент барои таъсиси чунин ҷоиза чӣ ваколат дорад?
1: Агар имрӯз мо конституияи кишвари худро мавриди таҳлил қарор диҳем, бевосита дар моддаи 69-уми он муқаррароти махсусро вомехӯрем, ки масалан президент самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷиро муайян мекунад ва ҳамин самтҳои дохилӣ ва хориҷӣ тавассути роҳҳои гуногун ба роҳ монда мешаванд. Яке аз роҳи он таъсиси ҷоизаҳои байналмилалӣ аст. Гарчанд ки имрӯз дар матни конститутсия он дарж нашудааст, аммо дар илми ҳуқуқи конституционӣ он ҳамчун ваколати эмантентӣ ё ваколатҳои ҳозирӣ баҳо дода мешавад ва ин ваколат аз мақоми конституционии сарвари давлат сарчашма мегирад, ки ба роҳбари давлат имконият медиҳад ба мақсади иҷрои вазифаҳои ҳимояи манфиатҳои миллӣ, намояндагии байналмилалӣ, санадҳои ҳуқуқи марбут ба рамзи фахрӣ ва ҳавасмандгардони ҷаҳониро қабул кунад. Ва чуноне ки зикр намудем, ҳамин таҷриба дар давлатҳои дигар ҷой дорад ва ифодакунандаи он аст, ки қабули чунин фармонҳо, таъсис додани чунин ҷоизаҳо салоҳияти роҳбарони давлатҳо мебошанд. Аммо на ҳар роҳбари давлат тафаккур, иқдом ё ташаббуси таъсис додани чунин ҷоизаҳоро дорад. Ва ман андеша дорам, ки барои он ки ин ҷоиза босам мақому манзалаташ устувор гардад, барои минбаъда дар заминаи адолату қонуният ҷоиза тақдим карда шавад, як қатор корҳоро мо бояд ба сомон расонем. Аз ҷумла дар сатҳи кишвар низомнома аз ҷониби шахсони босалоҳият таъсис дода шавад ва ман андеша дорам, ки имрӯз институти давлат ва ҳуқуқи академияи миллии нҳои тоҷикистон қудрат дорад, ки ин низомномаро омода кунад, аз экспертизи ҳуқуқӣ гузаронад ва ба ҳукумати кишвар пешниҳод кунад. Ва дуюм, барои роҳандозии низомнома роҳнамое зарур аст, ки он бо забонҳои гуногун бояд чоп гардаду ба кулли давлатҳои дунё тавассути сафоратхонаҳо ё вазорати корҳои хориҷа тақдим карда шавад ва онҳо барои супоридани номзадии худ барои гирифтани ин ҷоиза муҳлатҳо ба онҳо дода шавад. Ва ман андеша дорам, таҳияи роҳнамо барои номзадҳо имрӯз зарур аст. Ва сеюм ин ки пойгоҳи илмӣ барои таъсиси ҷоиза Академияи миллии илмҳои тоҷикистон шуда метавонад, чунки ҳама самтҳое, ки ба об дахл доранд, институтҳои алоҳида дар академия ҷой дорад ва ҳамин институтҳо боиси он мегарданд, ки мо мақому манзалати худро тавассути олимони барҷастаи тоҷикистон ва ҳатто ҷалби олимони хориҷӣ дар ин ҷоиза адолатнокӣ, шаффофнокӣ ва дар асоси қонунгузорӣ ба роҳ монда шудани ҷоизаро пеш барем, чунки эътибори ҷаҳонӣ пайдо кардани ҷоиза ба бренди сифат вобастагӣ дорад ва эътибори ҷаҳонӣ пайдо кардани ҷоиза ба имиҷи тоҷикистон вобастагӣ дорад. Пас корҳоеро мо бояд ба сомон расонем, ки ҳам низомнома ва ҳам комиссияи босалоҳият барои таъсиси ҷоиза интихоб карда шавад. Ва ман андеша дорам, ки хуб мешавад агар рӯзи супоридани ҷоиза 22 март эълон карда шавад, чунки мувофиқи қатномаи Созмони Милали Муттаҳид рӯзи байналмилалии об 22 март аст. Ва ҳамин сана барои тоҷикистон низ санаи хеле хуб аст, чунки дар давоми наврӯз аст. Дар кишвари мо در این صحنه ها روزی جهانی نوروز تجلیل کرده می شود و در سالهای برگزاری کنفرانس یاب دوشنبه یک مراسم در دوره این کنفرانس نیز اعتراف کرده می شود.
0: تشکر. جایزه بین المللی می تواند به نفوذ و موقع بین المللی تاجیکستان چی تاثیر رساند؟
1: اگر امروز ما تاثیرات جایزه بین المللی را با آبرو و نفوذ تاجیکستان مورد تحلیل قرار دهیم، آن را از دو قسمت ما باید آموزه و اساسنامه کنیم. اولا کدام دولت می تواند چنین جایزه را تاسیس دهد؟ دولتی که تشبثکار است، اعتراف شده است و چاره‌بینی های بین المللی را در خود می تواند گذراند و شکرانه تاجیکستان در دایره تشبثهای پیشوای ملل در شرایط صلح و ثبات این کار را به سامان رسانده ایستاده است و حق و حلالی برگزار نمودن چنین چاره‌بینی ها و تاسیس چنین جایزه ها دارد. دوم، هر گاهی که از دولت برای نامزدی جهت گرفتن این جایزه شخص پیشنهاد می گردد، تحلیل ها می گذرانند و این جایزه تقدیم می گردد، در آنجا نام تاجیکستان صدا می دهد، چون که جایزه بین المللی از جانب تاجیکستان تاسیس یافته است و آن تقدیم می گردد. و بعدا امروز ها باید تاکید کرد که هر یک جایزه با دولت امکانیت برگزار نمودن همون چاره‌بینی را جهت تقدیم جایزه شرایط فراهم می آورد، چون اکثرا در دوشنبه شاید برگزار کرده شود و آن نفرانی که از تاجیکستان دیدن می کنند تصورات خود را در سامانه ها می نویسند و دوستان خود می گویند. با همین ما می توانیم که مقام و منزلت تاجیکستان را همچنان کشوری صلح‌آفر و وحدت آرو و تشبثکار و آباد و زیبا نشان دهیم. یعنی از جنبه های گوناگون تاسیس جایزه بین المللی برای نفوذ تاجیکستان، شناخت تاجیکستان و معرفی تاجیکستان کمک خواهد رساند.
0: در مقاله شما آمده است که جایزه واسطه قدرت نرم می باشد. شما این مفهوم را چگونه شرح می دهید؟
1: واقعا جایزه که تاسیس داده می شود، برای آن مبلغ داده می شود، برای آن عالمان جلب می گردند، سهم آنها در رشد جهانی از جمله در سایه‌های آب تحلیل می گردد، واسطه است برای در شکل آرام و آسوده حل کردن مشکلات موجوده ساحه آب. و امروز اگر ما تحلیل نمایم، قدرت نرم افاده کننده با راه صلح آمیز، با راه علمی تحقیقاتی در اساس ارزش‌های عمومی بشری حل کردن کل مشکلات جهان بها داده می شود و این واسطه قدرت نرم معنای اعتراف جهانی عالمان ساحه آب برای هوسمندگردانی آنها، مبلغ گذاری آنها و جایگیر نمودن نامی آنها همچون محققان ساحه آب مورد بررسی در سطح جهانی قرار خواهد گرفت.
0: و تاجیکستان توسط این جایزه به جامعه جهانی چی پیام رساند؟
1: امروز تاجیکستان به جامعه جهانی یک خطر پیام های خود را توسط تاسیس دادن این جایزه بیان میکنند. یکم، امروز آب همچون سرچشمه حیات باید که حفظ کرده شود. آن برای آدمان ضرور است و سبب اساسی رشد انسانیت در جهان میگردد. دوم، تحقیقات هایی که در این صحبه انجام رسانده میشوند، آنها هوسمند گردانده میشوند و عالمانی که در این سمت تحقیقات میبرند در سطح جهانی معرفی میگردند. و سوم، تاجیکستان همچون تشبثکار سطح بین المللی دیپلماتی آب بار دیگر اثبات نمود که تاسیس دادن چنین جایزه ها میکانیزم های تامین صنعت های قبلی سازمان ملل متحد را استوار میکند.
0: تشکر میگویم از شما برای یک صحبت پرمحتوا.
1: سلامت سربلند باشید.
0: شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که صحبت ما را با دکتر علم های حقوق شناسی دانیار سنگین زاده شنیدید. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در ساحه آب یک قدم مهم سیاسی و حقوقی بوده، ادامه منطقه تشبث‌های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به شمار می‌رود. این جایزه می‌تواند به رشد همکاری‌های بین المللی، پیشبرد دیپلماتیای آب و تحکیم نقش تاجیکستان همچون یکی از کشورهای پیشاهنگ در حل مسائل‌های گلوبالی وابسته به آب و اقلیم مساعدت نماید. شنوندگان ارجمند در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام می رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیتو خون آباد باشد.

0: شنوندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک رو میشنوید. نشر امروزه برنامه همون رو اوید به نقش جورابیگ نظری در رشد و معرفی علم و فرهنگ تاجیک تهیه نمودیم. با ما باشید. جورابیگ نظری 23 ایونی سال 1946 در ناحیه خوارینگ تولد شده است. والدینش از ناحیه درواز با خطلون آمدند که سببش محیط ناسازگاری سال 1937 بوده است. بعدن تابستون سال 1954 خاندانشون به شهر ستالین‌آباد یعنی دوشنبه کنونی کوچ بستند. بعد ختم مکتب میانه رقم 23 شهر دوشنبه دانشجوی بخش زبان و ادبیات تاجیکی فاکولتت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولت توجیکستان با نام لینین حالا دانشگاه ملی توجیکستان شده است. از سال ختم دانشگاه در اکادمی علم ها فعالیت نموده، از درجه اسپیرانتی و خادم علمی تا مقام دایرکتور اتحادیه موزه‌های ادبی و انستیتوت شرق شناسی و میراث خطی اکادمی علم های جمهوری توجیکستان رسیده است. علی اکبری سفر طبیب از نخستین آشناییش با جورابیگ نظری آغاز روح ایجادی او و ملاقات و همنشینی هایی که با این شخصیت فرهنگی داشته است چنین یادآوری نمود.
1: مکتب خان بودم و جورابیگ نظری به دیهات سغردشت کوهستان سفر کردم. با یک دیهه آمدن که در اون دیهه نه برد بود و نه راه ماشینگرد. تشریف آوردنی استاد جورابیگ نظری به این دیهه دوردست کوهستان، دیهه آلونی جماعت سغردشت ناحیه درواز، همکرسی برادر کلان من اکای سیدمیر که بود با دیها تشریف آوردن و دیها برای او بسیار خوش آمد و یک دوره طولانی نیست مهمانی خانواده ما بود. از دوره مکتب خانی صنف پنج بخواندم ما دوستی و رفت و آمدی بسیار زیج داشتیم با استاد جورابیگ. وقتی که من قلم به دست گرفتم و به ایجاد نظم دست زدم، اولین داستان ایجاد کردم داستانی بود تشریف جورابیگ نظری به دیهه دوردست کوهستان و اولش حتی همین خیل سر میشه آغاز میگرده که من صدا کردم صدا کردم صدا از صدایی به صدا آمد ندا. داستان بسیار طولانی است.
0: جورابیگ نظری دانشمند و آوازخوان معروف تاجیک روز 24 می سال 2020 در سن 74 سالگی درگذشت. نام برده در پیشرفت علم های گومانیتاری، تحقیق مسئله های فرهنگی و تربیه متخصصان جوان سهمی نظر است گذاشته است. آثار علمی و فعالیت پژوهشی او امروز نیز برای محققان اهمیت علمی خود را نگاه داشته است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیک در رابطه با این گفته ها اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
2: از سالهای آخری افتادم استاد جورابیگ نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را به انجام می رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی می گردد. استاد جورابیگ نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است. با مناسبت 400 سالگی یکی از ادیبان شناخته سیدای نصفی استاد جورابیگ نظری رساله مفصل نوشته درباره حیات و فعالیت مقام و مهارت شاعری سیدا تحقیقات پرارزش را به انجام رسانده است و بار اول متن انتقادی شهرآشوب سیدا را آماده و نشر کرده است. در متن شناسی نیز و نسخه شناسی نیز استاد جورابیگ نظریف کارهای زیادی را به انجام رسانده. بزرگترین کتاب جورجانی ذخیره خوارزمشاهی را با تمام نسخه های قلمی مقایسه کرده این کتاب بسیار مهم را که در دارایت المعارف تیب مقام خیلی بزرگ دارد آن را همراه شاگردانشان به چاپ آماده نمودند.
0: جورابیگ نظری با اشعار پرمحتوا و ترانه‌های خود در رشد فرهنگ و صنعت ملی سهم مناسب گذاشته، برای ترغیب ارزش‌های معنوی جامعه خدمت‌های شایسته انجام داده است. دونا بهرام دوسنت کافدرای سرودخونی و عنعنوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
3: استاد جورابیگ که خودشان از شعر برخوردار بودند، سرود میخوندن که معنی بسیار بلند در سرود انعکاس میشه. بعد از اون در موسیقی یک سبک نو آفریدن و بنابراین در بین مردم خیلی و خیلی مشهور شد. و ما یاد داریم که اول در دانشگاه ملی که در اونجا میخوندیم، ما در کورس‌های پایانی بودیم و اونها در کورس‌های بالایی میخوندن و در انسامبلی همون دانشگاه ملی برآمد میکردن. من بار اول برآمد شما در اونجا شنیدم، در اونجا گلرخسارم برآمد میکردن، حافظای دیگرم برآمد میکردن، اما جورابیگ با یک سبک نو برآمد کرد که حالا هم در یاد من نقش بسته و من خیال میکنم که آهنگهای او را شاگردانش دوام میدهند.

شعر تاجیکی در همین مقام برسد به خواننده های عزیزی خودش، یعنی در ساحه هنرمندی جورابیک نظریف یک مقام عمومی تاجیکی داشته، به این معنی که در همه گوش و کنار تاجیکستان گوش میکردن، چه خیلی که بیرون از تاجیکستان.

0: جورابیگ نظری از جمله شخصیت هایی بودند که با فعالیت علمی و فرهنگی خود در رشد علم و فرهنگی توجیک سهمی ارزنده گذاشته است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیک چنین میگوید.
1: استاد جورابیگ نظری همچنین دیوان اشعار شمس‌الدین شاعر را آماده و چاپ کرده است. در برابر کارهای علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری همچون هنرمند، همچون حافظ، همچون آهنگساز و همچون سراینده نیز خدمتی بزرگ در ساحه صنعت و موسیقی کرده است. از سالهای آخری 70 سر کرده ایجادیات استاد جورابیگ نظری با ثبت و نوای خاص او مشهور تمام کشور میگردد. استاد جورابیگ نظری بخصوصا غزلهای جلال الدین بلخی، حافظ، سعدی و دیگر شاعران کلاسیک را با بسیار اسلوب خاص آماده کرده پیشکش تماشابینان نموده است. خدمت استاد جورابیگ نظری در پیشرفت همه ساحه‌های فرهنگ، صنعت، موسیقی، علمی ادبیات‌شناسی، متن‌شناسی به سابقه می باشد.

0: نقش جورابیگ نظری در معرفی علم و فرهنگی توجیک در عرصه بین المللی مهم است. فعالیت علمی و فرهنگی او برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدنی توجیکان در خارج کشور مساعدت نموده در تحکیم رابطه های علمی و فرهنگی نقش مؤثر بوزیده است.
1: جورابیگ نظری نه تنها در محیط علمی تاجیکستان اعتراف کرده شد، بلکه استاد در بسیاری از سیمپوزیوم و کنفرانس های بین المللی در ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان و دیگر کشورها برآمد نموده، ادبیات فارسی و تاجیک را با شیوه و اندیشه های خود با اصول های گوناگون معرفی نموده است. او بارها در سیمپوزیوم های بین المللی در تهران اشتراک کرده، درباره ایجادیات مکتبی شیرازی، درباره حافظ شیرازی، درباره جلال الدین بلخی معروضه ها نموده است و همچنین در هندوستان و پاکستان است. او را همچون محقق و دانشمندی متن شناس و نسخه شناس احتراف میکردند و بسیاری از دانشمندانی که از ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان، فدراسیون روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان می آمدند، حتما با جورابیگ نظریف ملاقات می نمودند و دایر به مسائل مختلفی متن و نسخه شناسی محاکمه و بررسی ها را ادامه می دادند. بنابراین مقام علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیا معلوم و مشهور و اعتراف کرده است.
0: میراث علمی، ادبی و هنری جورابیگ نظری امروز نیز اهمیت خود را گم نکرده برای آموزش و تربیت نسلی نوروز و جوان همچون مکتبی عبرت خدمت میکند. آموزش و ترغیب میراث علمی و فرهنگی جورابیگ نظری برای حفظ و رشد ارزش‌های ملی اهمیت مهم دارد.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

بارز سلام و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو با شما من ملیحه خوشقدم هستم و در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، 45 نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در دوشنبه ادامه دارد. بهترین کتابخوان، مسابقه جمهوری تحت این عنوان برگزار می شود. پزشکیان گفته که 6 میلیارد دلار از دارایی بلوک شده ایران در خطر آزاد می شود. ایران و عمان نخستین نشست مشترک برای مدیریت تنگه هرمز را برگزار کردند. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. چهل و پنجمین نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز دیروز در شهر دوشنبه آغاز شد و تا دوم جولای ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحی برگزاری این رویداد سطح بالا در دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز یک رویداد معتبر بین‌المللی هست که با حضور نمایندگان کشورهای عضو صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات مالی و کارشناسان اقلیم برگزار می‌شود و در این نشست مسائل مهم مربوط به تامین مالی اقلیم، اجرای پروژه‌های توسعه پایدار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تغییرات اقلیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 30 ژوئن به ابتکار مرکز ملی خوانانگذاری تحت ریاست جمهوری تاجیکستان انجمن جمهوری آموزش حقوقی عاملی در توسعه دولت قانونمند یا حقوق بنیاد در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار می شود و این انجمن بر اساس برنامه جشن ها و سالگردها و جشنواره ها و نمایشگاه ها، تعطیلات و مسابقات و رویدادهای فرهنگی و آموزشی و صنعت‌های مردمی و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که به دستور رئیس جمهور تاجیکستان مورخ 2 ژوئیه 2026 تصویب شده است، برگزار می شود. انتظار می رود که نمایندگان وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها و نهاد ها و همچنین دانشمندان و متخصصان حوزه حقوق در این انجمن شرکت و سخنرانی کنند. به ابتکار کتابخانه ملی تاجیکستان مسابقه جمهوری بهترین کتابخوان برگزار می شود. این مسابقه برای اعضای فعال کتابخانه ملی، دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه، دانشجویان مؤسسات آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی حرفه‌ای و پس از مؤسسات آموزش عالی حرفه‌ای، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا، معلمان تمام مقاطع تحصیلی، فعالان علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و فرهنگ و هنر، بزرگسالان، نمایندگان حرفه‌ای مختلف و سایر اقشار مردم آزاد هست و همچنین متقاضیان در گروه خوانندگان زیر 18 سال و بالای 18 سال برای کسب عنوان بهترین کتابخوان رقابت می کنند. شما خبرهای تازه داخل کشور رو شنیدید و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 29 ژوئن اعلام کرده که 6 میلیارد دلار از دارایی های بلوک شده ایران از سوی خطر آزاد می شود. آقای پزشکیان بالاترین مقام ایرانی هست که تاکنون به آزادسازی این منابع مالی در خطر اشاره کرده است و این در حالی هست که مقام های آمریکایی تاکنون تاکید داشتند که هیچ دارایی بلوک شده ایران آزاد نشده است و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در خطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقی مانده این منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است.
وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرده که تهران و مسقط نخستین نشست مشترک خود درباره مدیریت آینده تنگ هرمز را از زمان امضای تفاهم‌نامه اولی ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه برگزار کردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و همچنین بین‌المللی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته که در جریان سفر به مسقط نخستین نشست کمیته مشترک هرمز برگزار شد و او با اشاره به مذاکرات انجام شده افزوده که ضمن بررسی مسائل جاری مربوط به تنگه درباره مدیریت آینده آن نیز تبادل نظر کردیم. ایران و عمان هر دو خود را دارای حاکمیت بر تنگه هرمز می‌دانند. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن عبور می‌کند و ایران در جریان جنگ آن را مسدود کرده بود. و گزارش ها حاکی است که وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از یک مقام پاکستان که نامی از او برده نشده است گزارش کردند که این سفر در شرایط انجام می شود که تنش ها در خاورمیانه بار دیگر افزایش یافته است. همزمان منابع در دفتر نخست وزیری پاکستان به روزنامه دان گفتند که در چارچوب تلاش های این کشور برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از 3 تا 6 ژوئیه به طور رسمی به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

یه درود مجدد میفرستم به همه شما دوستای عزیز و پرزبانان گرامی که با ما هستید در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و البته که امروز شنبه است، یک روز تازه و پس از تعطیلات جشنی که ما در تاجیکستان داشتیم، با امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشد این روزهای زیبایی که داشتیم و برنامه های کنسرتی هم که در شهر زیبای دوشنبه با برگزار شد. امیدوارم که لذت برده باشید از تعطیلاتتون.

خب بازم در خدمت شما هستیم در برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و در استودیو هم با شما من مدینه خوشقدم هستم، موجی و تکننده برنامه های امروزی و خانم دولت عزیز نیز کارگردان امروزی من هستند که آهنگ و ترانه ها دستیشان هست و با چنین آهنگ های زیبا البته امیدوارم که برنامه های ما را هم رنگین تر خواهند کرد.

و آنچه که ما براتون آماده کردیم برای امروزمون این در نخست یک برنامه در مورد رشد همکاری های تاجیکستان و کره جنوبی هست و در ادامه هم دنیای فناوری های جدید داریم که از تکنولوژی های تازه هفته حرف خواهیم زد. همچنین گیاهان سبز نیز داریم که در مورد بعضی گیاهانی که یعنی که برای پیشگیری از سرطان لازم هستند و کمک میکنند براتون معرفی میکنیم و همچنین چند برنامه و بخش های دیگری هم که داریم که در ادامه در ساعت دوم تقدیم حضورتون میگردد. فقط شما موج رادیوتون رو تغییر ندهید و با ما همراه بمونید تا آخرین لحظه‌های برنامه‌های امروزمون. و با امید این که یعنی که میزبان خوبی باشید و با ما همراه بمونید میریم یک آهنگ بشنویم که خانم کارگردان برامون آماده کرده است و پس از اون دوباره برمیگردیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

عرض درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم و از این که شما هم همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنم و حالا من از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدیمون در مورد رشد همکاری های تاجیکستان و کره باشید.

0: همکاری بین تاجیکستان و کره جنوبی از زمان برقراری روابط دیپلماتیک به سرعت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و کارگری در حال گسترش خوب است و یکی از زمینه‌های مهم همکاری اقتصاد و تجارت است و کره جنوبی یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای آسیا است و در زمینه‌های فناوری، صنعت، انرژی و نوآوری تجربه گسترده‌ای دارد. تاجیکستان نیز به جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مدرن نیاز دارد. بنابراین دو کشور در تلاشند تا همکاری‌های اقتصادی خود را به ویژه در زمینه‌های انرژی، زیرساخت‌ها، کشاورزی و صنایع سبک گسترش دهند. و خیرالدین عثمان‌زاده، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک، در مورد رشد همکاری‌های دو کشور در سمت‌های مختلف برامون صحبت انجام دادند که حالا با هم می‌شنویم.
1: جمهوری کره یک از کشورهایی است که از اولی به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان کشوری ما را به رسمیت اعتراف نمودند و همکاری‌های دیپلماتیک را براه ماندند و امروز ها در سمت های گوناگون جمهوری تاجیکستان با کره جنوبی همکاری های خیلی استوار را براه مانده است که این نه تنها همکاری های اقتصادی بلکه همکاری ها در ساحه های معین کردن مناسبت ها برای جلب سرمایه گذاری از کره جنوبی و اینچنین راه های دسترسی کشوری ما به فناوری های نوینی که کره جنوبی در این سمت یکی از کشورهای پیشرفته جهانی به شمار می رود و بنابر همین هم در برابر مسئله های مربوط به همکاری های سیاسی اقتصادی اینچنین مسئله هایی که مربوط به تطبیق اقتصاد سبز و همکاری ها در ساحه انرژی و خصوصا انرژی برقرار شونده جلب فناوری های کره جنوبی برای کشف و از خود کردن کندنی های فایدناکی که در کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص در تاجیکستان موجود است مورد بررسی قرار می گیرد. اینچنین یکی از مسئله هایی که مورد توجه تمام کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کره هست این مسئله داران های نخلیاتی به شمار می رود. زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان نیز در این رتیف دالان های الترناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و کشور ما را در عمل تطبیق نمایند و بنابراین هم وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در این مورد همکاری های خیلی فعال با جمهوری کره دارند.
0: یکی دیگر مهم همکاری انرژی است. تاجیکستان دارای منابع بزرگ برق آبی است و کره تجربه پیشرفته در ساخت و مدیریت زیرساخت های انرژی دارد. پروژه های آموزشی و فنی در این زمینه در حال اجرا هستند. همچنین همکاری های در زمینه راهسازی، آبیاری و توسعه زیرساخت های شهری هم ایجاد شده است و همکاری بین تاجیکستان و کره بر اساس دوستی، احترام متقابل و منافع مشترک در حال توسعه است و فرصت های گسترده برای گسترش آنها در آینده نیز وجود دارد. گفتگوی منظمی بین دو کشور در سطح سیاسی وجود دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند و از مواضع یکدیگر نیز در مورد مسائل مهم جهانی حمایت می‌کنند. سفرهای رسمی رهبران دو کشور و جلسات سطح بالا به تقویت روابط کمک می‌کنند. همچنین در این راستا جمشید صالحوف معاون رئیس دپارتمان تحلیل و پیشبینی اقتصاد مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری های دو کشور در بخش صنعت نیز چنین گفت.
2: صنعت یکی از سمت‌های مهمی همکاری‌های دو کشور به حساب رفته در دوره برنامه‌های همکاری‌های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان شرکت کره‌ای پی ای اس و اکسیم بانک کره جنوبی تایید اساسهای تکنیکی اقتصادی کلاس نساجی عملی گردیده است از بین اقدام برای رشد صنایع صنعت سبک و افزایش اقتصادی یعنی که اقتدار و ظرفیت صادراتی کشورمان نیز اهمیت کلان دارد لایحه تاسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی کره عملی گشته شده است. نمونه دیگری همکاری ثمرناک اقتصادی این بشوبه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی میگردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت ختلان فعالیت میکند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه ها برای رشد استحصالات تاسیس جای های نوی کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیتی به ویژه دارد و همکاری های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در وضعیت سازمان همکاری های آسیا آید به خواجگی جنگل نیز و انسیت جهانی رشد سبز که قرارگاه های آنها در جمهوری کره جایگیر می باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست رشد سبز و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی زمینه مساعد را فراهم می آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه های این دو کشور نظرس ارزیابی می گردد و از جمله همکاری با بنیاد سمول اوندونگ کره براه مونده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سالهای 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه به بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه گردد.
0: در سال‌های اخیر همکاری بین جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی در زمینه گمرک و حمل و نقل نیز برقرار شده و دائما در حال توسعه است. همکاری بین مقامات گمرکی تاجیکستان و کره جنوبی بر اساس اسناد حقوقی چند جانبه سازمان تجارت جهانی و سازمان گمرک جهانی برقرار شده و در حال گسترش است و بر اساس همکاری سودمند سیستم مدیریت ریسک در دوشنبه راه‌اندازی شده. مهاجرت نیروی کار یکی از مهمترین مسائل جمهوری تاجیکستان است. رهبر دولت دائما به این موضوع توجه ویژه دارد و تلاش های خود را برای حل مشکلات موجود هدایت می کند. بنابراین جمهوری تاجیکستان همچنین در زمینه مهاجرت نیروی کار با سایر کشورها همکاری می کند و دائما در حال گسترش همکاری است. لازم به ذکر است که جمهوری تاجیکستان از پتانسیل نیروی کار برخوردار است و می تواند که همکاری با کره جنوبی را در زمینه مهاجرت نیروی کار گسترش دهد. در سال 2025 اولین گروه کاری مهاجران از جمهوری تاجیکستان به کره جنوبی اعزام شده که این اولین گام های سیاست مهاجرت کاری دولت جمهوری تاجیکستان در منطقه شرق آسیا محسوب می شود. در اجرای سیاست مهاجرت کاری دو کشور بر اساس منافع ملی طرفین، یعنی وزارت کار مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان و وزارت کار و اشتغال کره جنوبی، نقش مؤثری ایفا می شود و می توان گفت که توافقنامه بین دولتی مهاجرت کاری بین دو کشور که در سال 2024 امضا شد به شناخت دو ملت و تقویت رابط سیاسی بین دولتی دو کشور کمک می کند. کره جنوبی یکی از پیشرفته‌ترین کشورها از نظر فناوری و اقتصاد است. تاجیکستان برای توسعه اقتصاد خود به سرمایه گذاری و فناوری های مدرن نیاز دارد. همکاری در این زمینه به تدریج در حال گسترش است و شرکت ها و سازمان های کره ای به بازارهای تاجیکستان توجه می کنند و پروژه های مختلفی را در بخش های انرژی، ساخت و ساز، حمل و نقل و فناوری اطلاعات اجرا می کنند. آژانس همکاری بین المللی کره نیز تعداد برنامه های را کمک به توسعه اجتماعی در تاجیکستان اجرا می کند و علاوه بر این کره جنوبی از طریق کمک های مالی و برنامه های کمکی به توسعه پروژه های اجتماعی و زیرساختی در تاجیکستان کمک می کند و جمشید صالحوف در مورد همکاری های دو کشور در بخش اقتصاد چنین می گوید.
2: نشان دهنده های مهم رشد مناسبت های اقتصادی افزایش منتظم گردش سودای بین دو کشور به حساب می رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلار آمریکایی تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27.7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53.5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مرتبه بیشتر می باشد. این تمایل مثبت صحبت در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه های ینور اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182 هزار دلار ایمیل رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر میباشد. قدمی مهم در رشد همکاری های مالیوی و سرمایه‌گذاری با امضا رسیدن سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری حکومت جمهوری کره اوید و مبلغ های قرضی فوند رشد همکاری اقتصادی به شمار می رود و این سازشنامه امکانیت نو را برای مبلغ گذاری اون لایحه هایی که در سمت انفراستراکچری و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان هستند فراهم آورده است. سال 2024 برای رشد همکاری اقتصادی سرمایه گذاری تاجیکستان و کره سال پرمحصول به حساب می رود، زیرا در این دوره یک قطار لایحه های مهم آغاز گرده و عین حال ادامه دارند، از جمله افتتاح کارخانه نوی مشترک اونیکورن و امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین شرکت الومینی تاجیک و شرکت کرهگی جی بی اوید با سرمایه گذاری و رشد کنی ولفرام، اینچنین اشتراک شرکت کرهگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر دوشنبه از جمله دستاوردهای نظر است و شمار می روند. و در سوهای نقلیات نیز همکاری های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اشتراک می نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
0: می توان اشاره کرد که نقش رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در تقویت و گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه بین جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی بسیار زیاد است. سرور دولت محترم امام‌علی رحمان در چارچوب سیاست درهای باز توانسته همکاری نزدیک و گسترده با کشورهای دور و نزدیک به ویژه با کره جنوبی برقرار کند و تلاش‌های بی‌نظیری برای حفاظت از منافع ملی در عرصه بین‌المللی انجام می‌دهد. می توان اشاره کرد که در سالهای اخیر همکاری های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی در حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، پارلمانی، اقتصادی، تجاری، فنی، انرژی، صنعتی، گمرکی، زیرساختی، علمی و فرهنگی در حال توسعه بوده است که این نیز نتیجه تلاش های شبانه روزی سرور دولت به حساب می آید. و دوست عزیز، اینم بود یک برنامه در مورد توسعه همکاری های تاجیکستان و کره جنوبی.

یاد تو در تار و پودم میهنه میهن بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

خب دوست عزیز، بازم درود میگم به شما و بازم سپاسگزاری هم میکنم از این که موج رادیوتون رو تغییر ندادید و با ما همراه موندید.

و ما هم از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان به طور زنده در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

0: حالا نوبت میرسه به برنامه دنیای فنواری های جدید. در این برنامه هم سعی میکنیم که تازه ترین خبرها از دنیای تکنولوژی را تقدیم شما بکنیم و البته که امروز هم مرور میکنیم تازه ترین خبرهایی که طول هفته منتشر شدند و ما هم براتون این خبرها را میخونیم.
1: دنیای فناوری های جدید
0: و در مورد چه چیزهایی ما امروز براتون در برنامه دنیای فناوری های جدید میگیم. اولین که در مورد یک برچسب پوستی هوشمند که تازه ساخته شده است براتون حرف میزنیم و همچنین در مورد عینک هوشمند ارزان قیمت متونیز که تازه عرضه شده است براتون خواهیم گفت و در مورد فروشگاهی که به جای کارمند ربات به کار گرفته است، یعنی که دیگه این فرصت هم رسیده که به جای کارگر به جای انسان دیگه ربات ها کار کنند. همچنین گوگل استفاده از جمینای را برای متا محدود کرده است. خب بعد چند خبری دیگر هم که در ادامه خواهید شنید.

خب دوست عزیز، بس شروع کنیم. و دانشمندان یک برچسب پوستی هوشمندی ساختند که مانند یک پزشک شخصی عمل می کند. دانشگاهی

شاخصهای مانند ضربان قلب و فعالیت بدنی را اندازه‌گیری کنند، اما تحلیل این داده ها معمولا در سرورهای خارجی انجام می شود و این تأخیر در شرایطی که هر میلی ثانی اهمیت دارد، مانند تشخیص فیبریلاسیون بطنی، یعنی که این یک اختلال خطرناک ریتم قلب هست، میتواند که مشکل ساز باشد. با این فناوری جدید با همکاری پژوهشگران آزمایشگاه ملی آرگون توسعه یافته است و به لطف روش های نوین ساخت امکان چاپ ترانزیستورهای الکتروشیمیایی عالی روی سطوح این اتاف پذیر را فراهم کرده است. و همچنین در این پروژه هدف پژوهشگران ساخت یک مزار رایانش، یعنی که نورمورافیک بوده و همچنین شبکه بزرگ از ترانزیستورها که بتواند که داده های سلامت را تحلیل کنند. اگرچه مطالعات قبلی امکان اجرای این ایده را با تعداد محدود ترانزیستورها نشان داده بودند، اما گسترش آن به یک سامانه کاربردی همچنان چالش برانگیز بود. پژوهشگران از این ترانزیستورهای الکتروشیمیایی عالی استفاده کردند که برخلاف ترانزیستورهای رایج اطلاعات را هم از طریق جریان الکتریکی و هم با حرکت یونهای در یک لایه الکترولیتی، یعنی که ژل مانند، پردازش می کنند. باز آنجا که این لایه الکترولیتی می تواند که اطلاعات را برای مدتی در خود نگه دارد، هر ترانزیستور نوع حافظه داخلی دارد و قابلیتی که عملکرد آن را به، یعنی که سینوپس های مغز شبیه می کند، جایی که قدرت ارتباط میان نورون ها برای ذخیره اطلاعات تغییر می کند.

Կոմտես عزیز ولام از اینکه هوشمند براتون بگیم که از متا هست و تازه عرضه شده است. گزارش ها که از آن هستند که شرکت متا خواست دارد که اینکه هوشمند جدید و ارزان تری را تحت برند خود عرضه کنند. به گزارش اسنا شرکت متا روز سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که در حال راه اندازی خط تولید جدید از عینک های هوشمند خود به نام متا گلاسز هست و به نقل از تک کرانچ این عینک ها که قیمت پایه آنها از 299 دلار شروع می شود با همکاری شرکت فرانسوی ساخته خواهد شد، اما برخلاف سایر عینک های هوشمند این غول‌فناوری برند ری‌بن یا که اوکلی را نخواهد داشت و عینک های متا در چندین کشور در رنگ و ترکیب های گوناگون لنز موجود خواهند بود و با افزایش رقابت در این حوزه متا به تلاش خود برای ورود به عرصه پوشیزنی ها ادامه داده است و بر اساس داده های شرکت پژوهش فناوری یعنی که متا و همچنین اسلور یک بزرگترین بازیگران این حوزه هستند و سهم تخمینی آنها در این بازار بیش از 80% است. عینک های متا یک نمایشگر ندارند، اما به دوربین و اسپیکرهای شخصی مجهز هستند. یک دکمه اختصاصی وجود دارد که به طور پیش فرض دستیار هوش مصنوعی متا را فعال می سازد یا به کاربران امکان می دهد که تا دکمه را برای راه اندازی یک ویژگی خاص سفارشی سازی کند.

0: و فروشگاهی که به جای کارمند ربات دارد.
1: دنیای فناوری‌های جدید.
0: یک فروشگاه جدید در هنگ کنگ، یعنی که هیچ کارمند انسانی ندارد، فقط یک ربات انسان‌نما به مشتریان خدمت می‌کند. و به گزارش اسنا، یک یعنی گاهی اوقات جذابیت فروشگاه‌ها را به

اندازه راحت واقعی آنها دوست داریم، اما اکنون یک فروشگاه جدید در هنگ کنگ امیدوار هست که با اداره کل امور توسط یک ربات انسان نما مشتریان را جذب کند. و یک روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست گزارش داده که این اولین فروشگاه از نوع خود خواهد بود که در این شهر شلوغ افتتاح می شود و این فروشگاه 24 ساعته که در کنار ساحل هنگ هون قرار دارد توسط یک ربات انسان نما به نام شیو گای مدیریت خواهد شد که توسط شرکت گلبوت مستقر در پکن ساخته شده است. این ربات که ارتفاع آن 1.75 متر هست از بازوهای باریک خود برای پر کردن قفسه ها، انتخاب اقلام و رسیدگی به مشتریان استفاده خواهد کرد و شرکت سرمایه گذاری هنگ کنگ که از این پروژه حمایت می کند آن را به عنوان نشانه از چگونگی ورود ملموستر هوش مصنوعی به زندگی روزمره مردم می شناسد. و ادامه میدیم برنامه دنیای فناوری های جدید را و خبری هم از گوگل هست و گوگل استفاده از جمینای را برای متا محدود کرد. گوگل اعلام کرده که استفاده شرکت متا را از مدل های هوش مصنوعی جمینای خود محدود کرده است. به گزارش اسنا گوگل پس از مشاهده این که شرکت متا به دنبال ظرفیت مطبوعاتی بیشتری می‌گردد، محدودیت‌هایی را برای استفاده این شرکت رسانه‌های اجتماعی از مدل‌های هوش مصنوعی جمینای خود اعمال کرده است. و همچنین روزنامه فاینانشال تایمز نوشته که گوگل ماه مارس به متا اطلاع داده که نمیتواند که همه ظرفیت جمینای را که این شرکت به دنبال خرید آن بود تامین کند و این کمبود برخی از پروژه های هوش مصنوعی داخلی متا را مختل کرده و به تاخیر انداخته است. بر اساس این گزارش چندین مشتری دیگری گوگل نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و هرچند به میزان کمتر. فاینانشال تایمز اعلام کرده که متا به دلیل تقاضای فوق‌العاده بالا برای مدل‌های گوگل به ویژه تحت تاثیر قرار گرفته است و رویترز هم یعنی که نتونسته که بلافاصله این گزارش را که به نقل از افراد آشنا با موضوع منتشر شده بود تایید کند و گوگل و متا نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در خارج از ساعت کاری پاسخ ندادند. خب خبر آخر هم تقدیم ازتون کنیم در مورد اینستاگرام. میدونیم که کاربران این پلتفرم نیز خیلی زیاد هستند و هر گونه تغییراتی هم که در این اینستاگرام به وجود میاد برای هر کسی جالب هست. رئیس اینستاگرام از آزمایش قابلیت های جدید برای شخصی سازی الگوریتم خبر داده که کنترل کامل محتوای فید و ریلز را به کاربران می سپارد. و به گفته یک مدیر عامل اینستاگرام این پلتفرم در حال آزمایش روش‌های جدیدی برای شخصی سازی الگوریتم نمایش محتوا هست و این تغییرات به کاربران امکان می‌دهند که تا کنترل بیشتری روی محتوای فید خود داشته باشند و تعیین کنند که چه موضوعاتی را بیشتر یا که کمتر ببینند. با این ویژگی با نام Your Algorithm قرار هست که با افراد تسلط کاملی بر آنچه تماشا می کنند بدهد، به افراد یعنی. خب و به نقل از دیجیوتیف طراحان اینستاگرام در حال بررسی 3 ایده اصلی برای دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر به منوی تنظیمات الگوریتم هستند و به گفته مدیر یکی از این روش‌ها کشیدن صفحه فید اصلی به سمت پایین هست که منوی الگوریتم شما را روی صفحه می‌آورد و ایده دوم این بخش ریلز است و کاربران احتمالاً با کشیدن یک ویدیو به سمت بالا به تنظیمات مشابه دسترسی پیدا می‌کنند و روش سوم دکمه‌های سریعی را در زیر هر ریلز قرار می‌دهد تا کاربر بدون هیچ گونه وقفه‌ای در تماشای ویدیو مشخص کند که آیا می‌خواهد که محتوای مشابه بیشتر ببیند یا خیر.

خب دوستان عزیز، چنین بودن خبرهای تازه از دنیای تکنولوژی که در برنامه دنیای فناوری‌های جدید تقدیمتون کردیم و بازم نوبت شنیدن یک آهنگ است. بریم و یک استراحت کوتاهی بکنیم.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستورت های جوانان بیشتر بدانید. ما در 9.5 روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. 45 نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در دوشنبه ادامه دارد. بهترین کتابخوان. مسابقه جمهوری تحت این عنوان برگزار می شود. پزشکیان گفته که 6 میلیارد دلار از دارایی بلوک شده ایران در خطر آزاد می شود. ایران و عمان نخستین نشست مشترک برای مدیریت تنگه هرمز را برگزار کردند. و حالا متوجه فرمایید به مشروع خبرها. پنجمین نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز دیروز در شهر دوشنبه آغاز شد و تا دوم جولای ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه برگزاری این رویداد سطح بالا در دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز یک رویداد معتبر بین‌المللی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات مالی و کارشناسان اقلیم برگزار می شود و در این نشست مسائل مهم مربوط به تامین مالی اقلیم، اجرای پروژه های توسعه پایدار و تقویت همکاری های بین المللی در مبارزه با تغییرات اقلیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 30 ژوئن به ابتکار مرکز ملی قانونگذاری تحت ریاست جمهوری تاجیکستان، انجمن جمهوری آموزش حقوقی عاملی در توسعه دولت قانونمند یا حقوق بنیاد در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار می شود و این انجمن بر اساس برنامه جشن ها و سالگرد ها و جشنواره ها و نمایشگاه ها، تعطیلات و مسابقات و رویدادهای فرهنگی و آموزشی و صنعت های مردمی و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که دستور رئیس جمهور تاجیکستان مورخ 2 ژوئیه 2026 تصویب شده است برگزار می شود. انتظار می رود که نمایندگان وزارت خانه ها، ادارات، سازمان ها و نهادها و همچنین دانشمندان و متخصصان حوزه حقوق در این انجمن شرکت و سخنرانی کنند. به ابتکار کتابخانه ملی تاجیکستان مسابقه جمهوری بهترین کتابخوان برگزار می شود. این مسابقه برای اعضای فعال کتابخانه ملی، دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه، دانشجویان مؤسسات آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی حرفه‌ای و پس از مؤسسات آموزش عالی حرفه‌ای، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا، معلمان تمام مقاطع تحصیلی، فعالان علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و فرهنگ و هنر، بزرگسالان، نمایندگان حرفه‌ای مختلف و سایر اقشار مردم آزاد هست و همچنین متخاصیان در گروه خوانندگان زیر 18 سال و بالای 18 سال برای کسب عنوان بهترین کتابخوان رقابت می کنند. شما خبرهای توزیع داخل کشور رو شنیدید و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 29 ژوئن اعلام کرده که 6 میلیارد دلار از دارایی های بلوک شده ایران از سوی خطر آزاد می شود. آقای پزشکیان بالاترین مقام ایرانی هست که تاکنون به آزادسازی این منابع مالی در خطر اشاره کرده است و این در حالی هست که مقام های آمریکایی تاکنون تاکید داشتند که هیچ دارایی بلوک شده ایران آزاد نشده است و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در خطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقی مانده این منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرده که تهران و مسقط نخستین نشست مشترک خود درباره مدیریت آینده تنگ هرمز را از زمان امضای تفاهم‌نامه اولی ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه برگزار کردند. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و همچنین بین‌المللی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته که در جریان سفر به مسقط نخستین نشست کمیته مشترک هرمز برگزار شد و او با اشاره به مذاکرات انجام شده افزود که ضمن بررسی مسائل جاری مربوط به تنگه درباره مدیریت آینده آن نیز تبادل نظر کردیم. ایران و عمان هر دو خود را دارای حاکمیت بر تنگه هرمز می‌دانند. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن عبور می‌کند و ایران در جریان جنگ آن را مسدود کرده بود. و گزارش ها حاکی است که وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از یک مقام پاکستان که نامی از او برده نشده است گزارش کردند که این سفر در شرایط انجام می شود که تنش ها در خاورمیانه بار دیگر افزایش یافته است. همزمان منابع در دفتر نخست وزیری پاکستان به روزنامه دان گفتند که در چارچوب تلاش های این کشور برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از 3 تا 6 ژوئیه به طور رسمی به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

دوباره درود میگم به همه شما دوستای عزیز و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو حوزه تاجیک و یک ساعت برنامه ها پشت سر شد و در خدمت شما در ساعت دوم برنامه همون هستیم و تا آخرم دقایق یعنی که مونده است و در این چند دقیقه‌ای که هم در اختیار داریم حالا میخوام در مورد گیاهانی صحبت کنیم در برنامه گیاهان سبز که برای پیشگیری از سرطان مفید هستند.

گیاهان دارویی به عنوان یک درمان طبیعی برای مشکلات حاد و مزمن سلامت از جمله سرطان در نظر گرفته می شوند. آنها به دلیل خواص ضد التهابی، ضد توموری و آنتی اکسیدانی خود به طور فزاینده محبوب می شوند. و با این حال مهم هست که از گیاهان با احتیاط استفاده کنید، زیرا آنها می توانند که با سایر داروها و درمانهای شما تداخل داشته باشند.

تحقیقات زیادی هنوز برای تعیین اثرات درمانی گیاهان مورد نیاز است، اما چندین مطالعه امیدوار کننده پتانسیل آنها را به عنوان یک درمان طبیعی برای سرطان نشان می دهد. توجه به این نکته ضروری هست که هرگز نباید درمانهای یعنی که مرسوم سرطان را با داروهای گیاهی جایگزین کنید، زیرا که ممکن است که در درمان بیماری‌های شما مؤثر نباشد. و در اینجا هم لیستی از برخی محبوب ترین گیاهان مورد استفاده در درمانهای طبیعی سرطان آوردیم که در ادامه تقدیمتون میکنیم.

و یکی زردچوبه هست. زردچوبه هم حاوی یعنی که کورکومین هست که به پودر پری رنگ زرد میدهد و همچنین کورکومین امروزه یکی از قوی ترین ضد التهاب ها در جهان به حساب می آید. ضد التهاب ها با مقابله با شبکه رگ های خونی که سلول های سرطانی را تغذیه می کنند تأثیر مثبتی بر پیشگیری از سرطان دارند. زردچوبه طعم ملایم و مطبوعی دارد که می تواند که زردچوبه را با فلفل سیاه و همچنین روغن زیتون مخلوط کنید تا فعال شود و به جذب آن کمک کند. می توان از آن به عنوان مالش خشک استفاده کرد و با یعنی که به سوپ هم سس و همچنین خورش هم اضافه کرد و زنجبیل ممکن هست که به طور مؤثری تهوع و استفراغ و درد مرتبط با درمان سرطان را کاهش می دهد.

زنجبیل هست و زنجبیل چه تازه و چه خشک و آنتی اکسیدان های عالی و دارای خواص ضد التهابی است. زنجبیل طعم خوی دارد و یک گیاه همه کاره است. سعی کنید که مقدار کمی را به اسموتی ها یا که آب میوه ها، چای یا که برنج اضافه کنید. خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن شما را در برابر سرطان محافظت می کند. همچنین به عنوان یک داروی گیاهی برای ناراحتی معده و حالت تهوع استفاده می شود و می توانید که به عنوان محرک اشتها نیز از آن استفاده کنید. چند برش نازک را به مدت 10 دقیقه در آب داغ قرار دهید تا یک چای آرام بخش ایجاد شود. و زنجبیل به طور مؤثر تهوع، سفراغ و درد مرتبط با درمان سرطان را کاهش می‌دهد.

و همچنین فلفل هندی نیز مفید هست و این هم یک آنتی‌اکسیدان قویه که به کاهش وزن کمک میکند و یک ماده غذایی ضد التهاب است. و آن همچنین حاوی بتاکاروتین هست و به عنوان سمی برای سلول های سرطانی شناخته شده است و به جلوگیری از رشد سلول های سرطانی کمک میکند. و ممکن هست که بایل های آپونتوس یعنی که مرگ سلولی در سلول های سرطانی اثرات ضد سرطانی داشته باشد.

هست که اون هم یک قوی ترین ادویه ضد سرطانی شناخته شده است و سیراوی یک ماده شیمیایی به نام ترکیبات گوگردی هست و همچنین دارای ویژگی های تقویت کننده سیستم ایمنی و ضد سرطان هست که ممکن است که باعث کاهش یا جلوگیری از توسعه تومورها شود و ممکن است که به محافظت از سلول های سالم در برابر آسیب های ناشی از داروهای شیمی درمانی کمک کند و سیر طعم قوی دارد و به این معنی که افزودن کمی به سبزیجات یا که گوشت می تواند که تفاوت خوش مزه ایجاد کند و یک نوبت در روز به میزان یک هوبه مصرف کنید و یادتون باشد که ابتدا اون را خرد کنید و سپس اون را در یعنی که بدون استفاده حدود 10 دقیقه ثابت قرار بدهید تا آلیسین تشکیل شود.

و فلفل دلمه ای هم یکی دیگر از ادویه‌هایی هست که دارای خواص ضد التهابی است. طعم عمیق و گرم دارد که اغلب در سوپ ها، چای‌های و حتی دسرهای تند مانند شیرینی ها زنجبیلی یافت می شود. و همچنین یعنی که فلفل دلمه ای نیز خیلی مفید هست برای جلوگیری از سرطان ها. و زعفران، این ادویه ممکن هست که گرانترین باشد و اما ادویه عالی هست. حاوی گروسین است که ممکن هست که رشد تومور و پیشرفت سرطان را مهار کند.

و پونه کوهی هم غنی ترین منبع آنتی اکسیدان در میان گیاهان رشد سرطان را کند می کند و باعث آپوتوز یعنی که مرگ سلولی می شود. پونه کوهی حاوی کوروکورول هست و مولکول هایی که ممکن هست که با کار کردن به عنوان یک ضد عفونی کننده طبیعی گسترش سلول های سرطانی را خنثا کند و همچنین خاصیت ضد باکتریایی دارد و یک ضد عفونی کننده طبیعی هست و این گیاه اغلب در غذاهای کلاسیک ایتالیایی مانند پیزا و پاستا هم یافت می شود و همچنین ترشی کردن پونه کوهی می تواند که به کاهش تشکیل آمین های یعنی که HCS ایجاد شده در هنگام پختن گوشت در یعنی که دمای بالا کمک کند و در ادامه آویشن هم نیست از گیاهان هست که میتوند که کاربرد داشته باشد یعنی که آویشن نیز مانند پونه کوهی حاوی کاروکورول هست و آویشن یک افزودنی خوش آمد به سیب زمینی غذاهای برنجی سبزیجات سوپ ها و همچنین سس ها هست.

و استخدوس گهیلگری هست و برخی از مطالعات خواص استخدوس را شناسایی کردند که ممکن است که در برابر سرطان مفید باشد. ترکیبی از استخدوس که به نام POH در بیماران مراقبت های تسکینی با گلیوم های یعنی که اود کننده فوایدی را نشان داده است و استخدوس به طور فزاینده در دسرها محبوب است، اما همچنین یک افزودنی آسان و خوشمزه برای چای نیز هست. خب در ادامه همچنین میتونید که از جینکو استفاده کنید. جینسینگ نیز همچنین یعنی که از گیاهانی هستند که در برابر سرطان براتون مفید هستند و در طول تاریخ یعنی که از گیاهان دارویی برای درمان انواع بیماری ها از جمله سرطان استفاده می شده است و در حالی که برخی از گیاهان ممکن است که فواید سلامتی داشته باشند، اما هیچ مدرک علمی معتبری وجود ندارد که نشان دهد که آنها می توانند که سرطان را درمان کند. و در واقع اتکا به گیاهان دارویی به جای درمان های پزشکی اثبات شده می تواند که خطرناک هم باشد و این امر می تواند که منجر به تأخیر در درمان های ضروری و حتی مرگ هم شود. به این خاطر هم یعنی قبل از استفاده می توانید که با پزشک خود مشورت کنید. این هم بود گیاهان سبز امروز که چندی از گیاهان و ادویه ها را برای جلوگیری از سرطان براتون معرفی کردیم دوست عزیز، و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و نیاز به هیچ خورس و گیاهی نداشته باشید. و با این امیدواری یک آهنگ را تقدیمتون میکنیم و پس از آن باز دوباره برمیگردیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید. خب دوست عزیز، امروز ما در برنامه مون به دنیای فناوری های نوین و به ویژه هوش مصنوعی میپردازیم. هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع علمی و تحقیقاتی نیست، بلکه به سرعت در زندگی روزمره، اقتصاد و سیاست کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان نفوذ کرده است. و در این راستا افتخار داریم که با فیروز صادقوف، معاون مدیر هوش مصنوعی، یکی از متخصصان برجسته حوزه فناوری‌های نوین در تاجیکستان، گفتگوی صمیمی و مفصل داشته باشیم و قرار هست که در این مصاحبه هم درباره وضعیت فعلی هوش مصنوعی در کشور، چالش‌ها و فرصت‌ها، نقش اون در توسعه اقتصاد دیجیتال و همچنین آینده که پیشروی تاجیکستان در این حوزه است صحبت کنیم. خب با ما همراه باشید تا از نزدیک با مسیر پیشرفت هوش مصنوعی در تاجیکستان آشنا شویم و دیدگاه های یک کارشناس معتبر را بشنویم. درود میفرستم برای شما آقای صادقوف و در آغاز براتون تشکر میکنم از اینکه وقت جدا کردیم برای برنامه و اومدیم به استودیو. خب و پس از اون در مورد وضعیت کنونی توسعه هوش مصنوعی در تاجیکستان میخوام که نظرتون رو بگین که اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
1: به شما نیز تشکر برای دعوت. این امکانات به حد خوب است که ما درباره هوش مصنوعی که چالش میگن ذهنی سونی سخن گپ زنیم. عین حال تاجیکستان در یک موقع خیلی خوب جایگیر است که ما در یک چند دستاوردها اوید به ذهنی سونی داره. برای اینکه ما رشد ذهنی سونی یعنی هوش مصنوعی از بروقت آغاز کردیم و لکه سال 2022 استراتژی ذهنی سونی تازه سال 2004 قبول شده است و این یک دستور برای هر یک ساختارهای دولتی و بخش خصوصی برای رشد این سهم میباشد و عین زمان در تاجیکستان زیاده از 10 شرکت هایی که وابسته به هوش مصنوعی فعالیت میکنند، 10 سمتهای گوناگون از مالیه، خدمت‌رسانی دولتی، رشد و تحقیقات فعالیت میبرند که این باعث خرسندی ما است که همچون تکنولوژی پیشرفت در تاجیکستان اجرا شده استفاده است.
0: خب حالا چون گفتین که یک استراتژی هم هست در این مورد که فعال هست، نقش دولت در حمایت از هوش مصنوعی یعنی چگونه است و تا چه حد پررنگ است، یعنی که نقش دولت در حمایت از فناوری‌های نوین؟
1: درست خیلی استراتژی که قبول شده است در جمهوری تاجیکستان، این اولین استراتژی در منطقه آسیای مرکزی می باشد و این حجت اساسی که تمام سمت های رشد ذهنی سنی را در بر می گیرد و نقش دولت در رشد ذهنی سنی خیلی مهم است، برای اون که به دستگیری دولت، به ساختن امکانات ها برای شرکت ها، الخصوص بر بخش خصوصی، رشد این ساحه امکان ناپذیر است.
0: بله.
1: و خرسندانه اون است که جمهوری تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت، در سیمای حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری پوره این ساحه را پوره به راه مانده اند که برای بخش خصوصی، شرکت های بخش خصوصی، برای شروع ذهنی سنی و دیگر اشتراکچیان این روند خیلی مهم است.
0: یعنی که امروز همچنین توجه خاصی مبذول شده به این موضوع، به هوش مصنوعی و برای توسعه آن کارهای زیادی نیز انجام می شود.
1: البته.
0: و حالا هوش مصنوعی چگونه می تواند که در رشد اقتصاد دیجیتال در تاجیکستان کمک کند؟ چون امروز از دیجیتال، اقتصاد دیجیتال هم زیاد صحبت می شود و حالا در این مورد هم می خواهیم که صحبت داشته باشیم.
1: بله. اگر که در عموم ما بها گذاری کنیم، خود رقمی کنانی یک امکانات وسیع برای رشد همه ساحه ها، خصوص ساحه اقتصادی است. و وقتی که هوش مصنوعی پیدا شد، امکانات های وارد کردن در ساختار رقمی کنانی هوش مصنوعی، این علاقه سطح دیگر را برای رشد اقتصادی ارزیابی کرده می شد. برای چی؟ برای اون که یکی از مقصدهای اساسی ذهنی سونی این کامیاب کردن یا که کم کردن ذخیره هایی که به رشد اقتصادی صرف کرده می شود، استفاده از ذهنی سونی می شود. مثلا اگر که مثلا ما در یگان خدمت رسانی بخش خصوصی در شرکت های تلیکام مثال آوریم، همچون آنها در آنجا چندین نفر آدمان برای خدمت رسانی فعال می بودند و وقتی که شما مشتری می باشید، باید انتظار باشید که تا اینکه نوبت شما بیاید و با جاری کردن هوش مصنوعی این معما تیز روی خود رو می‌یابد، تو اینکه مثلا چت بات ها هستند یا که دیگر خدمت رسانی هستند که برای درخواست های مشتریان قانع شده میتونن
0: بله.
1: و این یک مثال از همه خوردترین.
0: بله. خب حالا در کدوم بخش های اقتصادی تاجیکستان بیشتر امکان استفاده از هوش مصنوعی است؟ مثلا در کشاورزی است، حمل و نقل یا که انرژی، در کدومش بیشتر از آن استفاده می شود و امکانش وجود دارد؟
1: یکی از اولین ساحه هایی که هوش مصنوعی در سمت اقتصادی استفاده شد این ساحل مالیوی، خصوص در بخش بانک ها و تشکیلات های قرضی. تاریخا در همین شرکت ها سکورینگ قرضی وجود دارد که از طرف شخصان مسئول اجرا کرده می شود که برای هر یک مشتری اقلا یک روز یا دو روز صرف کرده می شود که تا اینکه آن مشتری را بهاگذاری کنند. با وارد کردن ذهنی سونی یعنی هوش مصنوعی به این روند، این سمت قریب که تا 30 دقیقه دوامناکی یک خدمت رسانی تا 30 دقیقه کم کرده شد که علاقه سرعت و صفت خدمت رسانی برای مشتریان این شرکت ها اینکه تشکیلات ها بهتر گردانده شد و تاجیکستان این را از شروع از سال 2022 آغاز نمود که علاقه اکثریتی بانک ها و تشکیلات های قرضی این تکنولوژی را استفاده می برند.
0: خب و حالا در دانشگاه های تاجیکستان نیز یعنی که راه اندازی شده است این رشته و حالا بگین که یعنی که دانشگاه تاجیکستان رشته مربوط به هوش مصنوعی و علوم داده را به طور جدی دنبال می کند؟
1: 100% برای اینکه در عین حال زیاده از 10 دانشگاه های جمهوری مربوط به هوش مصنوعی فعالیت برند و یعنی متخصصان این ساحه را آماده می دونند. و مقصد اساسی این امکانات های وسیع پیشنهاد کردن برای جوانان کشور تا اینکه آنها در آینده متخصص اوید به همین ساحه شوند.
0: آیا کافی هست مثلا تحصیل در فقط دانشگاه های تاجیکستان یا که برای مثلا تربیت متخصصان داخلی برنامه های خاصی یا شاید برای بیرون از کشور نیز در نظر گرفته شده است؟ یا که یعنی لازم هست برای این کار یا فقط تحصیل در دانشگاه تاجیکستان برای شما کافی هست برای فراگیری و آموختن این؟
1: خیلی مهم است که دانشجویان ما در خارج کشور نیز هم تحصیل کنند و هم دانشجوی نوازنده آموزند. برای اینکه اگر ما به خریده شرکت های گلوبالی یا اینکه خریده تکنولوژی رشد ذهنی سنی و مصنوعی نگاه کنیم، اکثریت ها از خارج کشور میآیند، خصوص آمریکا، اروپا. و مهم است که وقتی که متخصصان ما دانشجویان ما در آنجا تحصیل میکنند یا که تجربه آموزی میکنند تا اینکه کشفیات های نوی که در آنجا استفاده بوده میشود روز از روز به وطن برگردند و اون رو در کشور ما استفاده برند.
0: فعالیت های مثلا بعضی ساختار ها که لازم هست. یعنی که برای تقویت دانش همیشه نیاز به بازآموزی هست و از تجربه بعضی از کشورها که در این زمینه پیشرفت های بیشتری دارند لازم هست.
1: البته.
0: خب و حالا چه اقداماتی برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی به زبان تاجیکی انجام می شود یا که انجام شده است؟
1: عین حال یکی از مهمترین تکنولوژی که در هوش مصنوعی همه روزه از در عام استفاده بوده می شود این زبانهای کلانی هوش مصنوعی یعنی با زبان انگلیسی LLM می گویند. ما هر یکی ما می دانیم که ما چقدر ChatGPT را استفاده می بریم و دیگر پلتفرم های دسترس را استفاده می بریم. عین حال در کشور یک چند زبان های کلانی تاجیکی کار کرده شده است. یکی از آنها این سارا. مقصد اساسی آن پر را وارد نمودن زبان تاجیکی با همه تاریخ نیاگان و فرهنگی ما تا اینکه وقتی که ما در آن پاسخ و سوال میگذاریم آن باید استفاده از همه مدنیت بای ما یعنی تاریخ بای ما و ما جواب گرداند و وقتی که آن پر را آماده میشود آن در تمامی ساحه ها خصوص ساحه معارف، ساحه مالیه و دیگر ساحه های دسترس استفاده بوده شده میتوند که پر را با زبان تاجیکی هوش مصنوعی آزاد صحبت میکنند و در قدم اول این در نمونه خطی میباشد یعنی وقتی شما خطی سوال مینویسید جواب میکنند و در آینده این با استفاده از آواز، استفاده از ویدیو رشد خواهد یافت.
0: خب و آخران این موضوع هم مورد بحث وزیر صنایع و تکنولوژی های نوین با همتایانش در هندوستان نیز بود نه؟ خب حالا همکاری در این زمینه چگونه صورت میگیرد و چگونه تاجیکستان از تجربه دیگر کشورها میآموزد و چه همکاری را به راه مانده است با کشورهای خارج؟
1: شما درست کردید از 16 تا 20 فوریه سال جاری یکی از مهمترین رویدادها در عالم ذهنی سنی هوش مصنوعی در هندوستان برگزار کردید. در آنجا AI Impact Summit رویداد که تمام پیشوایان رشد ذهنی سنی را در اینجا جمع کرد. در آنجا تمام شرکت های گلوبالی جهانی حضور داشتند و فکر عقیده های خود را نسبت آینده هوشنی مصنوعی بیان کردند و در دوره این سفری کاری وزیر صنعت و تکنولوژی نو برگزار گردید که در آنجا یک چند واخوری های مهم الخصوص با شرکت های اوپن ای آی مایکروسافت برگزار گردید که رشد همکاری های دنجانی برای تاجیکستان و با این شرکت ها رو در سالهای نزدیک معاین کرد.
0: حالا بزرگترین چالش هایی که تاجیکستان در مسیر توسعه هوش مصنوعی دارد چه هست؟ مثلا
1: یکی از سمت های اساسی برای رشد هوش مصنوعی این استفاده مرکز های داده ها استفاده از چیپ های شرکت انویدیا یعنی برای آماده نمودن مدل های ذهنی سنی و پیشرفت تکنولوژی و در این سمت ما کار را سال گذشته آغاز نمودیم و بسیار کارهای هستند که باید انجام دهیم یعنی تا اینکه چنین امکانات ها چنین تکنولوژی ها در کشور وجود داشته باشد تا اینکه آن شرکت هایی که نو پیدا می شوند آن جوانانی بالایختی ما که می خواهند در این سمت یکان سهم خود را گذارند دسترسی به این گونه تکنولوژی به این گونه تجهیزات ها داشته باشند تا اینکه ما وابسته به رشد خدمات رسانه های نو یعنی رشد مسائل های نو فعال باشیم.
0: خب در این حال آیا همون زیر ساخت های دیجیتال کشور پاسخگوی یعنی که توسعه هوش مصنوعی هستند؟
1: هستند بلای آنکه آن تجهیزات هایی که آورده شدند این تجهیزات های پیشرفته حاضر زمان می باشند. مقصد اساسی اینجا در باره شماره گپ می دود و شمارهش باید زیاد کرده شود چون که این حال وقتی که ما مثلا چخلی قید کردیم همون زبان تاجیکی را در سارا جابجا میکنیم و آن را پوره آماده میکنیم در آنجا طلبات های زیادی انفراستراکتوری به وجود می آید که ما باید به آن آماده باشیم چون که اگر که ما خواهیم که پوره یعنی که قسم زیادی اهالی از آن استفاده

0: تجربتي که ما در خانه استفاده میکنیم
1: بله
0: و عصبی اون که تاجیکستان در موقع خوب و امکانات های وسیع دارد، ما باید اون رو پر استفاده داریم که تو اینکه وقتی که این تکنولوژی پر رشد میابد، ما نه بلکه تنها استفاده برنده باشیم، ما الخصوص کشوری باشیم که محصولات های خود را برای دیگران پیشنهاد میکنیم تا اینکه از آن استفاده برند.
1: خب در این حال مثلا بیشترین نیاز تاجیکستان در این حوزه چه هست؟ مثلا در چه حوزه بیشتر تاجیکستان باید ذهن صنعی را توسعه بدهد؟
0: البته ما باید فکر کنیم که تا کدام اندازه متخصصان بلندسطح رو آماده میکنیم تا اینکه آنها کشفیات های نو یعنی که فعال باشند در آموزش ذهنی سنی و استفاده بری آن سمت های گوناگون. یعنی امکانیت های تاجیکستان برای استفاده بری هوش مصنوعی خیلی کلان است، مثلا در خارجی قشلاق که کشور ما یکی از پیشرفتان هستند، استفاده ذهنی سنی برای رشد این ساحه یکی از امکانیت های وسیع میباشد. و چون ما در انرژتیک هم بایگری زیاد داریم، می توانیم یکی از دولت های شویم که خدمت رسانی اوید به داتا مرکز ها یعنی مرکز های داده ها برای شرکت های گلوبالی جهان پیشنهاد نماییم.
1: خب و همطور که می بینیم روز از روز یعنی که همه حوزه هایی که در اون هوش مصنوعی استفاده می شود می افزاید و در همین همطور که شما هم اشاره کردین از کارگاه تا خانه هامون ما در همه چیز می بینیم که چطور از هوش مصنوعی استفاده می شود و اون برای تسهیل کار خودمون، برای تسهیل زندگیمون، یعنی که برای ساده سازی زندگیمون به ما کمک می کند. یعنی که فواید زیادی دارد هوش مصنوعی در زندگی امروزمون، اما در برابر این یعنی که چه مشکلاتی می تواند که بیارد برامون؟
0: این روزها بحث ها بسیار هستند نسبت این مسئله، برای اینکه هر یک از وقتی که یکان چی مهم می شود درباره خف های آن استفاده می برد. و البته ما باید طرز درست استفاده بری هوش مصنوعی را دانیم، خصوص برای جوانان، چون که درست است که امکانیت آن وسیع است، لیکن در هر حال ما باید آماده باشیم که در بعض جاها نفهمی ها ممکن پیدا شود. برای اینکه اگر که شما متخصص خوب نباشید، یکان مدد را نادرست آماده کرده به استفاده برنده پیشنهاد کنید، آن میتواند مثلا یکان قرار نادرست قبول کند. خصوص مثلا دست های تیپ یکی از بحث های به حد مهم رفته ایستادن که وقتی که مثلا مدل های هوش مصنوعی یکان قرار را نادرست قبول میکنند، جوابگر کی است؟ و در این خصوص یعنی موقع ما در آن است که در دوره خطنامه ذهنی سنی که از طرف سازمان ملی متحد قبول کرده شد، ما موقع پرینسیپ هایی با مسئول رو پیشبری میکنیم که در آنجا وقتی که شما علاقه یکان مده رو آماده میکنید، پیش از اونی که آن به استفاده برنده دسترس میشود، باید همه جانبه تصدیق کرده شود که قرارهای آن درست است.
1: خب و امروز همه تکیه بر چت جی پی تی می کنند و پاسخ سوال هایشون را از چت جی پی تی می جویند. اما چت جی پی تی و دیگر ها یعنی که نه همیشه پاسخ های درست می گویند. یعنی که بعضی وقت میشه که پاسخ های بدن که نادرست باشد. اما وقتی شخص نمیدونه پاسخ درست رو از اونها کار میگیرد که میتوند که با مشکل نیز روبرو کند اون شخصی که دنبال سوال میگرده نه؟
0: در این خصوص یکی از مثلا وسیعت هایی که ما عادتا می دهیم دیگر در تاجیکستان مثلا در داری همکاری های بخش خصوصی و خودی وزارت صنعت و تکنولوژی نو شرکتی پرپلکسیتی یعنی به مانند چت جی پی تی استفاده می شود. این فرقیت اساسی آن در آن است که وقتی که آن پاسخ می دهد، آن در اساس منبع هایی که علاقه تصدیق کرده شدن یعنی که منبع هایی که وجود دارند پاسخ ها پیشنهاد کرده می شود و این خف خطا بودن معلومات رو پس میکنند. در حالی که در چت جی پی تی وقتی که شما پاسخ میگیرید اکثر وقت منبع ها در آن نیستند، یعنی خود چت جی پی تی جواب را آماده نموده است که باعث شبهه یعنی که باعث خطا میشود. و در همین حال در عموم کدامی که شما استفاده نمید خود چت جی پی تی باشد خود دیگر پلتفرم باشد، تصدیق آن میتوانید درخواست کنید که کدام منبع ها برای آماده نمودن پاسخ استفاده برداشتند و از سبب امکانات های وسیع حتی میتونن همون سامانه همون پاسخ رو به شما پیشنهاد کنند و شما خودتان میتونید اونا تصدیق کنید که همین پاسخ در اساس یگان معلومات ریالی یعنی حقیقی آماده شده است، یعنی که خود چت جی پی تی یگان ایجاد کارانه کار کرده است.
1: بله. خب این کار هم خیلی زیاد میشوند چون بعضی وقتی چت جی پی تی پاسخ به سوال پیدا نمی کند خودش پاسخ آماده می کند که هیچ تصدیقی ندارد، مثلا هیچ منبعی به گفته خودتون استفاده نکرده است و تنها به قول خودتون ایجاد خود چت جی پی تی.

0: hast.
1: Ja.
0: Yani ki در این مورد باید خودشون یعنی خود شخص نیز خیلی دقیق کارانه کار کند و از منبع ها جستجو کند تا اینکه مثلا از اون پاسخی که چت جی پی تی بهش داده کار بگیرد. خب حالا این زمان شما روی چه پروژه هایی کار میکنید؟ چه کارهایی دارین انجام میدین برای توسعه هوش مصنوعی در کشور؟
1: یکی از لایه های اساسی ما عین حال این جاری نمودن فن ذهنی سنی یعنی هوش مصنوعی در مؤسسه تعلیمی میانه میباشد و عین حال 100 مکتب در سطح جمهوری در بر میگیرند که بعد از درس های اساسی خوانندگان هوش مصنوعی را میآموزند و این برای ما خیلی مهم است چون که آینده جوانان است و ما میخواهیم از همین زینه های مکتبی متخصصان را آماده نمونیم که علاقه آنها دانند که هوش مصنوعی چی است، چی کارها باید انجام دهیم تا اینکه از آن استفاده برند. این یکی از سمت های اساسی. سمت های دیگری که ما پیش بردیم از همکاری های بین المللی، یعنی ما در یک حتی شرکت های جهانی عین حال همکاری میکنیم تا اینکه لایه های مشترک در تاجیکستان با اشتراک بخش خصوصی کشور و شرکت های گلوبالی که عین حال در جهان فعالیت میبرند تا اینکه یک محصولات دو جانبه پیدا شود و آن هم برای استفاده برندگان در داخل کشور و همچون صادرات از تاجیکستان تکنولوژی ذهنی سنی پیش برده شود. یعنی مقصد اساسی ما در عموم این تبدیل دادن تاجیکستان یک خبی صادراتی برای تکنولوژی های ذهنی سنی است.
0: خب و نیاز شما در این حوزه به چه هست؟
1: نیاز ها کن آماده نمودن متخصصان تا این برای آنکه ما عین حال اکادمی هوش مصنوعی داریم که متخصصان آماده نموده است و به ما با زبان انگلیسی سینیر یعنی سطحی بلندی متخصصان لازم میباشند که علاقه نه تنها تجهیزات ها یا اینکه مدل های آماده شده را استفاده برند بلکه مدل های نوی که یکان کشفیات به هوش مصنوعی وارد میکند آماده کنند تا اینکه ما وقتی که در بازار جهانی رقابت پذیری میکنیم ما باید یک خاصه در خود داشته باشیم که وابسته به دیگر شرکت ها یا دیگر دولت ها آن خاصه برای ما بهبودی در صادرات کردن محصولات هوش مصنوعی خدمت کند.
0: خب و حالا با این سرعتی که مثلا هوش مصنوعی رشد میکند در همه کشورها و حتی در همه حوزه ها آیا در آینده میتوند که جایگزین انسان ها شود؟
1: این سوالی است که این روزها بسیار بحث میشوند. البته در بعضی سمت ها هوش مصنوعی میتواند انسان را عوض کند. در کدام سمت ها؟ در سمت هایی که یک عمل هایی که تکراراً به واسطه تکرار می شوند و آن عمل ها آسان است اجرا کنند. لیکن در دایره مثلا ایجاد کاری یا که در دایره روند هایی که خود فکرانی انسان ضرور است در این سمت حالا هوش مصنوعی آماده نیست که انسان را عوض کند. و در آخر ما باید دانیم که خود اختراع کاری هوش مصنوعی انسان است و به واسطه همه روزه ما وقتی که استفاده میبریم آن را باید در بندی درستی استفاده بریم خیلی کنیم تا اینکه انسان حس خود را در آن گذارد.
0: خب و میتواند که هوش مصنوعی باعث تنبل شدن افراد گردد چون که امروز ما دنبال ورق زدن و کتاب نمیگردیم.
1: تا که ما فکر میکنیم که وقتی که انقلاب صنعتی اولین مراتب در جهان روی داده بود یعنی وقتی که اولین تجهیزات ها پیدا شدن یا یعنی که خود مثال تلویزیون پیدا شد بحثا در آنجا بود که همین تلویزیون باعث تنبل شدن شخص میگردد و امروز نیست چون ما تکنولوژی نو را کشف کرده شدیم این بحثا هستند. من فکر میکنم که وابسته به خود مسئولیت انسان است در به اشتراک هوش مصنوعی اگر که انسان تنبلی کند میتواند از دیگر عامل ها سبب تنبلی او گردد و البته وقتی که شما مسئولیت دارید و شما وظیفه خود را در وقت اجرا میکنید این سبب شد نمیتواند که ما گوییم که هوش مصنوعی باعث تنبل شوی خود انسان شد.
0: یعنی نمیشود
1: به فکر من
0: خب تا
1: جایی باشد اگر اون حسی داشته باشد لیکن اگر که شما حفظ مسئولیت ناکی وابسته به کار خود و وظیفه های خود داشته باشد یعنی این نباید سبب شود که شما اون رو گوید که این سبب اساسی.
0: خب خیلی ممنون از شما و از اینکه اومدین و چنین صحبتی انجام دادین. خب و حالا پیام شما چه هست برای دوستای عزیز یا شاید چیزی میخواستین در این موضوع بگوین و سوالی بود که من نپرسیدم؟
1: پیام من همین که ما موقع نگیریم که باید این تکنولوژی رو رد کنیم برعکس از آن استفاده بریم و راه های تا درجه ای که ما برای منفعت های خود برای منفعت های بخش خصوصی اینکه ساختارهای دولتی استفاده بریم، برای آنکه ما این را یکی از عاملهای رشد همه جانبه اقتصادی میبینیم و این تکنولوژی آینده میتونه تاجیکستان را یکی از کشورهای پیشقدم در سایه تکنولوژی پیدا کند.
0: بازم از شما تشکر میکنم از اینکه اومدین به برنامه و صحبتی در مورد توسعه هوش مصنوعی و نقش آن در اقتصاد صحبت کردیم و همچنین کاربرد آن در کشور صحبت کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
1: تشکر.

میدونید این هفته باز مخترعین چه تکنولوژی تازه اختراع کردن؟ یا چه تلفن‌های نو وارد بازار شدن؟ و یا چه تغییراتی در حوزه هوش مصنوعی به وقوع پیوسته؟ اگه پاسخ شما نباشد، پس برنامه دنیای فناوری‌های جدید رو دنبال کنید تا در جریان تازه‌ترین اختراعات جهان باشید. جهان باشید.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-72-37 و یا 227-688 و 90-88-90-80 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر به 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما و وقتتان بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز سه‌شنبه 3 جون سال 2026 میلادی برابر است به 9 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: درود دوباره این جانب زرنگز محمد الله گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم دولتی عزیز برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما هستیم. امیدواریم در هر کوشا و کناری که صدای ما را میشنوید صحتمند موفق و سربلند باشید. و اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت شما هستیم تا لحظه های را در کنار هم سپری کنیم، لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ و پیام های مفید برای لحظات بهتر شما. در برنامه امروز تازه ترین رویداد و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعدن برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازیم. ساعت 12 فشرده اخبار صدا می دهد. در قسمت دوم برنامه روزی اکساس و سرانجام صحیفه نکات جالب را تقدیمتان می سازیم. در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ ها و ترانه های دلخواه شما نیز پخش خواهند شد. و اکنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سرانی کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار، مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا به آثارخانه منتقل می‌شوند. جنبست پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی در آلمان. در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جوجوتسو و گریپلینگ میان جوانان برگزار شد. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما گفته در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم 28 تن غیر نظامی کشته شدند. دیدار فرماندهان اردوی لبنان و امریکا در مورد اجرای توافق سه جانبه. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروح اخبار، با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا سال‌های 1970 الی 2026 میلادی که ضمن افتتاح مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان با پیشوای ملت اهدا گردید با آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم گردیدند. تاریخ رشد توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا از سال 1970 میلادی به این جانب، شرکت مشهور جهانی ادیداس تامین کننده رسمی توپ‌های جام جهان آید به فوتبال می باشند. مجموعه پیشنهاد شده توپ‌ها رشد تکنولوژی تحریزی بیش از 50 ساله فوتبال جهانی را منعکس می کند. ادامه اخبار، پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی که از جانب جمعیت آلمان آید به همکاری بین المللی در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجرا می شود جنبست گردید. در این اقدام نماینده های نهادهای دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی، سازمان های بین المللی و کارشناسان اشتراک نموده برای نتایج این پروژه تبادل تجربه و بررسی امکانات منبع رشد مبلغ گذاری اقلیمی در جمهوری ابراز نظر شد. گفته شد که در نتیجه تطبیق این لایحه 120 متخصص این با 50 زن دانش و مهارت خود را در بخش مبلغ گذاری اقلیمی و میکانیزم فاند اقلیمی سبز تقویت بخشیدند و اولین کنسپسیون منطقوی لایحه برای فاند اقلیمی سبز تحت عنوان لنچف ها با اقلیم استوار در آسیای مرکزی که تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را فرا میگیرد تهیه و تایید شد. پلتفرم ملی مبلغ گذاری اقلیمی و نظام رقمی اداره دانش تأسیس یافت. ادامه اخبار، به خاطر 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جیوجیتسو و کریپلینگ میان جوانان و نوجوانان برگزار کردید که در مراسم افتتاح آن محمد طالب شاکرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ارزش جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان و منوچهر کریمزاده رئیس فدراسیون جیوجیتسوی تاجیکستان اشتراک نمودند. مسابقه مذکور با هدف رشد نوی بازی جیوجیتسو و گریپلینگ گسترش مهارت ورزشی جوانان و نوجوانان به خاطر ترغیب طرز حیات سالم، تحکیم دوستی و همدلی میان ورزشکاران و کشف بهترین بازیکن برای اجرای اشتراک در مسابقات بعدی برگزار شد. گفته شد چنین اقدامات در تربیه بدنی و معنوی جوانان، رشد ورزش عموی و تربیه ذخایر ورزشی کشور نقش مهم دارد. از تاریخ 26 تا 28 جون در شهر ننکن مضافات جنسوی جمهوری مردمی چین هفته فرهنگی جنسو آسیای مرکزی 2026 برگزار کردید. در چارچوب آن امکانات سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در چارچوب آن نشست‌های هفته فرهنگی جنسو آسیای مرکزی 2026 زیادالله سلمزاده معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اهمیت تحکیم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در بخش سیاحی، معرفی منطقه همچون یک فضای یگانه سیاحی و رشد خطسرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. و این همچند خبر از منطقه و جهان. در حالی که تیم‌های نجات چهارمین روز عملیات خود را در مناطق آسیب دیده از زلزله‌های نیرومند هفته گذشته در ونزوئلا ادامه دادند، سازمان زمینشناسی ایالات متحده گفته که یک پس‌لرزه با بزرگی 4.6 ریشتر در شمال کاراکاس رخ داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که تاکنون هیچ گزارشی از خسارات ناشی از این پس‌لرزه دریافت نشده. تلاش های نجات عمدتاً بر ایالت لاگوئرا که بیشترین آسیب را دیده متمرکز بودند. دو زلزله روز چهارشنبه تا کنون جان نزدیک به 1500 نفر را گرفت و باعث فرو ریختن صدها ساختمان شد. جامعه جهانی در پی این فاجعه برای کمک به ونزوئلا بسیج شده است. به گفته مقام های ونزوئلا تا کنون 24 کشور با ارسال از 500 تن اقلام امدادی، ایزام بیش از 2500 نیروی نجات و پشتیبانی از حدود 86 تمی سکهای جستجو و نجات از این کشور حمایت کردند. بنابرای خبری دیگر، ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با اشاره به حملات اخیر پاکستان به افغانستان گفته که از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان عمیقاً نگران است. آقای لینسی روز دوشنبه 8 سرطان در صفحه ایکس نوشته که ما عمیقاً از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان و تداوم زایایات غم‌انگیز جانی اظهار نگرانی می‌کنیم. ما همه اشکال تروریسم را محکوم می‌کنیم.

و بنابر خبر دیگر بر اساس اطلاع رادیو آزادی وزارت خارجه طالبان گفته است که در واکنش به حملات اخیر پاکستان به چندین ولایت افغانستان شش دفیر پاکستان در کابل اظهار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر هر هدف قرار دادن خانه های غیر نظامیان ابلاغ کرده است. این وزارت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود این حملات را نقض آشکار اصول بین المللی قوانین بشر دوستانه و حکومت ملی کشورها عنوان کرده و محکوم کرده است. وزارت خارجه طالبان مدعی شده که پاکستان برای پنهان کردن ناکامی های سیاسی و امنیتی خود حکومت آنان را متهم کند. و ارتش لبنان روز دوشنبه 18 سرطان اعلام کرده که فرماندهی انرو و یک فرماندهی ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سی‌سویه ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد، گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رودولف هیکل فرماندهی ارتش لبنان از دریو سالار براد گوپیر فرماندهی ستاد فرماندهی مرکز آمریکا سینسکوم استقبال کرده و دو طرف درباره آخر تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. این در حالی است که رسانه‌های دولتی لبنان روز یکشنبه 18 سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود را به این کشور از سر گرفته است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که اعضای حزب الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود قرار داده است، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد. حزب الله از سوی اسرائیل و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار دادن، نه بخش سیاسی آن را. نماینده های حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. روز جمعه لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوب سی‌سویه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری هاست. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

شنونده عزیز، در ادامه برنامه تری شرح مرو روی رشد سیاحی در تاجیکستان میشنوید. از تاریخ 26 تا 28 جون در شهر ننکن مضافات جیانسوی جمهوری مردمی چین هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. در چارچوب آن امکانات سیاحی میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در چارچوب آن نشست‌های هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 زیادالله سلیمزاده، معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اهمیت تحکم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در بخش سیاحی، معرفی منطقه همچون فضای یگانه سیاحی و رشد خط‌سرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. گوشه نمایش شرکت اسرار سنگ که در آن نمونه‌های نادر محصولات هنرها، رسم‌ها، ارمغان‌ها و سایر آثار مؤلفه از سنگ‌های قیمتی و نیم قیمتی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شد، توجه مهمانان را جلب نمود. نمایشگاه تاجیکستان، ساکنان چین، نماینده‌های کشورهای آسیای مرکزی، سازمان‌های سیاحی و دایره‌های سازگاری را با فرهنگ غنی، هنرهای مردمی و امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان آشنا نمود. در پایان نشست جانب تاجیکستان اشتراکداران و مهمانان را برای اشتراک در نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه International Tourism Expedition که از تاریخ 24 تا 26 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می گردد دعوت نمود. لازم به داوری است جمهوری تاجیکستان در ردیف کشورهای قرار دارد که امکانات همساله و سیاحی کوهی مفاد گردیدن زیاد را دارد. در زیر 93% قلمرو تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند. تاجیکستان در جهان نه تنها کشورهای آفتابی، همچنین سرزمین کوههای بلند محسوب یافته است. بدخشان که در آن کوههای بلند پامیر واقع است، بامی جهان خوانده شده و با طبیعت زیبا و کم نظیر خود قلب سیاحان خارجی، مخصوصا کوهنوردان از های گوناگون جهان را تسخیر ساخته است. از اینجاست که همساله سیاحان کوهنورد به سرزمین تاجیکستان تشریف می آورند. لازم به داوری است به تاریخ 8 آگست سال 1786 میلادی برای بار اول با میشل گابریل باکر، طبیب سوئیسی و ژان بال ماشوکارچی و راهبلد کوهی در میان کوهنوردان، نقطه بلندترین کوهی آلپ قله مونبلان را که در ارتفاع 4810 متری از سطح دریا واقع است فتح نمود. فعلا 90% شرکت های سیاحی کشورهای ما با بخش سیاحی کوهی علاقه دارند. شرکت های سیاحی اورینت، ادونتور، جواهر، سیر و سیاحت کوهی، کوهندیز و امیر پیک شرکت های فعال و موفق بوده برای جلب سیاحان کوهنورد فعالیت می کنند. اصلا به تاجیکستان برای فتح قله های بلند کوهنوردان از کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، لاتویا، لیتوانی، استونی، قزاقستان، قرقیزستان، اسپانی، بریتانیای کبیر، ترکیه، ایتالیا، کانادا، اتریش، آلمان، فرانسه، سویدن و دانیا تشریف می آورند. در تاجیکستان موزه‌های جالب امثال هفتکل، سری خاصار، گرم چشمه، اسکندرکل، حاجا به گرم و سایر یادگاری‌های تاریخ و باستانی موجودند که بیشتر سیاحان خارجی کوهنوردان توسط اتومبیل‌های کوهگردی و موزه‌های کوهسار به سیاحت می‌رسند. همچنین توسط بایسیکل نیز سیاحان به این مناطق کوهی تشریف می‌آورند. تاجیکستان جهت جلب بیشتر کوهنوردان نظام دسترسی به روادید الکترونی را نیز راه‌اندازی نموده است. در جمهوری با جلب بخش خصوصی و صاحبکاران در موزه های کوهی که برای سیاحان جالب توجه است، در اساس منازل زیستی دهات هتل های خرد راه اندازی می گردد. با استفاده از این فعالیت سیاحان امکان پیدا می کنند در ردیف استفاده هتل در جریان تهیه غذای ملی، تهیه اجناس ملی و جشن و مراسم اشتراک ورزیده و با فرهنگ زیست محلی از نزدیک آشنا شوند. همچنین در موزه های سیاحی جمهوری، هتل و آسایشگاه و سایر انشاءات سیاحی من جمله نواحی خوالنگ، بلجوان، موزه سری خاصار، شهر نو، فیض آباد، رشت، عینی درواز، مجمع اسکی و سیاحی سفیدره، نایه ورساب، موزه های رامید و کنسکی، شهری وحدت، حصار، ترزنزاده از جمله دره قرطاغ، ناره، کلاب، پنجکین، خوجند و استرفشن و اسفره باز دید می کنند.
میان شرکت های سیاحی و انشاءات زیربنای بخش هم همکاری سودمند را اندازی شده. 20 از 40 مسیرهای جدید سیاحی، کوهنوردی و اکولوژی، تاریخی و فرهنگی و شکارسازی و سالمسازی به میان آمدند. بیشتر سیاحان کوهنورد توسط بایسیکل، اتومبیل های کوهگردی به تاجیکستان تشریف می آورند و ضمن بود و باش از خدمات طربخانه و آشخانه، هتل و ترانسپورت استفاده می کنند که برای تأسیس شغل های دیگر و رشد سطح زندگی مردم محلی زمینه مساعد فراهم می سازد. لازم به تاکید است که سیاحی کوهی در مقایسه با سایر نوع‌های سیاحی رشد یافته است. اما سال ماه‌های جولای تا آگوست از جانب کارشناسان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان اعزام بین‌المللی کوهنوردی برای فتح قله اسماعیل سامانی با ارتفاع 7495 متری برگزار می‌گردد که در آن صدها نفر کوهنوردان از کشورهای گوناگون جهان شرکت می‌ورزند. با ابتکار کمیته رشد سیاحی، مجله مشهور روسی فلسفه آدخه در نشریه تحت عنوان تاجیکستان وزیر کلمیش نرود نورین کتوریسم از زیبایی ها و امکانات سیاحی تاجیکستان تفسیر نموده است. در این مقاله امکانات سیاحی کشور تحلیل شده و از مناطق پامیر بامی جهان گفته می شود. بایداوری از موضع های سیاحی، یادگاری های تاریخی، آبهای مدنی و چشمه های شفایی تاکید می کردد که تاجیکستان بزرگترین اقتدار سیاحی را در منطقه دارد، زیرا 93% از آن کوهستان بودن حدود آن یکی از مخصوصیت های بی نظیر سیاحی در منطقه محسوب می یابد. این در حالی است که در نمایشگاه بین المللی سیاحی ITV برلین 2019 آزمون 100 مسیر بهترین پیش آهنگی جهانی در حفظ فرهنگ ملی، عنعنه و جلب مردمان به سیاحی در سال 2019 کوههای پامیر جمهوری تاجیکستان به این صدگانه وارد شده در مناطق آسیا و اقیانوس آرام مقام سوم را کسب کرد. موضع های زیباترین هفتگل، سری خوصار، اسکندرگل، گرم چشمه، خواجه آب گرم، موضع های تاریخی و فرهنگی و صدها موضع های دیدنی و راه های سرگذشتی برای سیاحان جالب ارزیابی می شود. شنونده عزیز، شرح بود روی سیاحی کوهی در کشوری ما. از توجهتان سپاس.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: درود تازه تقدیم شما همراهان عزیز. برنامه کنونی دیدگاه را اختصاص دادیم به اهمیت 10 ساله سالهای 2027 الی 2036 با عنوان 10 ساله بین المللی تحکم صلح به خاطر نسلهای آینده که از طرف محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و از طرف سازمان ملل متحد پذیرایی شد. گفتنی است که قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره اعلام سالهای باز یک پیروزی تاریخی دیپلماسی پیشگیری کننده و سیاست خارجی صلح جویانه جمهوری تاجیکستان تحت رهبری رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. در شرایط بسیار دشوار مناسبات بین المللی معاصر که جهان را موج نزاها و تهدیدهای نو فرا گرفت، این ابتکار نشان می‌دهد که تاجیکستان نه تنها یک دولت اجزایی به استقلال، بلکه معمار فعال صلح و ثبات در سطح جهانی اعتراف گردیده است. شنونده عزیز، جهت یک صحبت وسیع‌تر در این موضوع در برنامه دیدگاه صحبت انجام دادیم با اسکندر شریپوف، کارشناس تاجیک که حال فشرده آن را همراه می‌شنویم.
4: پیشنهاد نوبتی را برای کشور ما در ردیف سایر پیشنهاداتی که در سطح جهانی برای منفعت جامعه جهانی 10 ساله صلح بسیار مفید است و در ردیف سایر پیشنهادات رهبر کشور از طرف سازمان ملل متحد با همراهی کل کشورهای عضو پذیرفته شد. قبول این قطعنامه در جامعه در وضعیت حاضر چی اهمیت دارد؟
5: تشکر زیاد. در حقیقت یکی از تشبثات نوبتیه که از جانب سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی یک دلونه پذیرفته شدند که 10 ساله بین المللی عید تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده برای سال‌های 2027 2036 این پیش از همه یک قدم‌های استوار رو یا که دیدگاه نو یا که دیدگاه جدید رو برای تحکیم بخشیدن صلح بین المللی و ثبات عمومی جهانی گذاشت و میتواند که در 10 سال آینده 10 سال مین بعد نیز یک روند نو رو در سیاست بین المللی بخصوص در دیپلماتی صلح رو کشود. پیش از همه ما باید یادآور شویم که جمهوری تاجیکستان از سالهای اول استقلالیت که در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی ما متوانستیم که با جامعه جهانی همچون یک کشوری صلح‌خواه تشبث‌کار و همچنین پیشگام در تمام مسئله ها یا که پرابلم های عمومی بشری برآمد نماییم. پیش از همه باید یادآور شویم که قبلا نیز جمهوری تاجیکستان با تشبث های خود با ابتکارات عمومی بشری خود در بین جامعه جهانی اعتراف گردیده بود و با این تشبث و با این قطعنامه نوبتی که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید بار دیگر قدم های استوار خود را در یک سمت نو یا یک سمت دیگری مناسبت های بین المللی بخصوص در جاده دیپلماتی صلح گذاشت. زیرا ما زمینه اساسی خود را دارد، چون که ما تجربه صلح آفرینی خیلی هم بهترین داره و این تجربه صلح آفرینی ما از جانب دولت های دیگر از جانب مرکز های بانفوذ کشورهای شرقی و غربی مورد آموزش قرار گرفتن و در برای جامعه جهانی یک تجربه خیلی هم نایابترین و کم نظیر به حساب می رود و می تواند که در جامعه بین المللی از این تجربه برای حل و فصل نمودن مناقشه ها و نزاع‌های دولتی و بین قومی که در من فکر میکنم که در بسیار از منطقه ها موجود است می تواند این تجربه را استفاده برند. و امروز ما می دانیم که شهر دوشنبه یا که جمهوری تاجیکستان میزبان چندین کنفرانس و نمایشهای خیلی هم بین المللی بود و با همین برگزاری چنین کنفرانس و نمایشهای بین المللی یک روندهای مخصوص در شهر دوشنبه شکل گرفته بودند. پیش از همه در روند دوشنبه آید با مبارزه با تروریسم، روند دوشنبه، روند آبی دوشنبه، این روندها شکل گرفتند که در زمینه اساسی همون تشبث‌های بین المللی که بودند این روندها شکل گرفتند و در اساس همین قطعنامه که قبول گردید میتواند روند صلح دوشنبه شکل گیرد و آینده شهر دوشنبه میتواند به یک پایتخت صلح عمومی بشری تبدیل یابد، چون که ما میدونیم که با پیام تبریکاتی خود پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امام علی رحمون گفتند که در حاشیه همین 10 ساله همین قطعنامه ما با افتخار 30 سالگی وحدت ملی در شهر دوشنبه یک کنفرانس بین المللی را برگزار خواهیم کرد، که این هم میتواند بار دیگر نقش جمهوری تاجیکستان را در هم دیپلماتی صلح و هم در روزنامه بین المللی صلح را همچون یک نه تنها یک مسئله علاهیده یک کشور ها میشمارد، بلکه در سیاست خارجی ما چنین است که دیدگاه و جهانبینی پیشوای ملت ما چنین است که یک مسئله را نه تنها مسئله ملی یا که منطقه میسوبند، اما آن را در سطح بین المللی در سطح جهانی دیده اقدام و ابتکارات خیلی مهم سازنده را برای جهانیان پیشکش می نماید.
4: درست است، طوریم صلح یا که وحدت ملی کشور ما با ابتکار و سهم به واسطه رهبر کشور با پشتیبانی از مردم کشور صورت گرفت، همزمان همچنان به همین مانند 10 ساله بین المللی صلح در منطقه باز هم با دستگیری و پشتیبانی کشورهای منطقه صورت می گیرد. آلی گفته می توانید اعلام 10 ساله صلح بین المللی به کشورها یا وضعیت وخیم کشورهایی که امروز در حال نزاع قرار دارند چگونه باید پیاده شود؟
5: تشکر زیاد. در حقیقت امروز شرایط مناسبت های بین المللی خیلی زود تغییر یافته استاده است و 10 ساله اخیر جامعه عمومی بشری شاهد چندین جولش های خیلی هم ننگین و بزرگ بودند و حالا نیز چندین 10 ساله ها هستند که بعضی نزاع ها در منطقه گوناگون ادامه یافته استاده است. به خصوص طبق معلومات ها امروز معلومات های کارشناسان، معلومات های مرکز های آموزشی صلح و نزاع پیشنهاد نموده هستند که در دنیا بیشتر از 80 تا 100 نقطه درگیر موجود است که احتمالیه دارد که آنها در آینده دور یا نزدیک سر زند. و مقصد ما از این چی عبارت بوده میتواند؟ ما میتوانیم که در اساس در دایره همین قطعنامه بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده برای سال های 2027-2036 میتوانیم یک مکانیزم موثری را برای تمام جهان برای حل و فصل نمودن پرابلم ها، آموزش عامل ها و سبب های نزاع های کشورها و آموزش تجربه صلح آفرینی کشورهایی که در مثال تاجیکستان یا دیگر کشورهایی که تجربه صلح آفرینی دارند آنها را آموخته و برای پیاده نمودن چنین تجربه ها برای کشورهای جنگ زده یا منطقه های درگیر میتواند نتیجه ثمره بخش دهد و میتوانیم تنها مکانیزم را ما پیاده نمودن ما لازم است تا که ما مکانیزم مؤثر و تاثیرگذار در آفریدن میتوانیم به نتایج دلخواه برای تحکیم صلح بین المللی رسیدن میتوانیم، زیرا امروز طبق معلومات دبیر کلی سازمان ملل متحد که در اجلاس 79 سازمان ملل متحد در تاریخ 24 سپتامبر سال 2024 ابراز نمود، وابسته به همون خطرها، تهدیدها، موجودیت بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و گومانیتری که در سطح جهان است، در مجموع همه آنها رو به عنوان گرفته گفت که تا سال 2030 جامعه عمومی بشری با 17% هدف رشد استوار نائل میگردند. ببینید که هدف رشد استوار برای عصر 21 نگرانده شده، ببینید که 17% اگر تا سال 2030 عمل شود، پس این خیلی هم حالت ناگوار است. تنها در اینجا برای نائل شدن به هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد و به هدف های ملی کشورها دارند، باید امروز یک دیدگاه های سالم، مکالمه سالم، سازنده و اراده سیاسی لازم است که این پرابلم ها حل شوند و یک پلتفرم مهمی صلح آفری باید در دنیا با وجود آورده شود. امروز در سیاست بین المللی هستند مرکز های آموزش صلح، مرکز های آموزش نزاع شناسی که دائما آنها تحلیل میبرند، اما در برابر آنها بعضی از سازمان هایی که عین حال بین المللی شدند، بخصوص باید یادآور شد که مثلا شورای صلح، شورای صلح یکی از سازمان های نوی به شمار می رود که سال قبلی یعنی که سازمان یافته است و امروز 29-27 کشور اعضا به حساب می رود، اما یگان مکانیزم تاثیرگذار برای تحکیم صلح در خاور میانه یا که در شرق نزدیک یا که در دیگر منطقه ها ندارند. ما میدونیم و با اطمینان کامل میتوانیم که با عملی شدن هدف های پیش گذاشته در دایره این قطعنامه در آینده نزدیک تاجیکستان، یعنی که جمهوری تاجیکستان میتواند یک مکانیزم یا یک روندی خیلی هم فراگیر را برای جامعه بین المللی، برای مکالمه، برای ابراز اندیشه ها، برای به یک دیدگاه یگانه آمدن و حل و فصل نمودن مسئله های مربوط به صلح امنیت خواهد گذاشت.
4: درست است. امروز کدام کشورها در منطقه و جهان به اجرای یا که پیاده سازی همین 10 ساله نیاز دارد؟
5: تشکر زیاد. امروز بعضی از جالش ها و نیزوهای موجود هستند که علاقه چندین 10 ساله ها باز ایدومه یافته ایستادند.
4: درست.
5: بخصوص ما گفتم میتوانیم مسئله در خاور میانه، شرق کشورهایی که در خاور میانه هستند، در شرق نزدیک هستند، یا که افغانستان در این طرف و اون طرف بحران اوکراین نیز، امروز نه تنها کشورهای همون منطقه را به گرداب بحران های سیاسی و اقتصادی و ناامنی کشیدند، بلکه تاثیر آن به دیگر کشورها نیز رسیده ایستاده است و میتواند که این قطعنامه برای تمام کارشناسان یک شرایط خیلی هم خوب را فراهم آورد و در آینده نزدیک در دایره همین قطعنامه میتواند که در دایره همایش ها، در دایره کنفرانس ها، در دایره آموزشی همین پرابلم های صلح در جهان میتواند که در آینده نزدیک همین 10 ساله نقش موثر را بازد.
4: درست است. برای رسیدن یا دست یافتن به صلح همزمان رشد اقتصاد و سایر همکاری های بین کشورها بیشتر به صلح، به امنیت، به رشد همکاری کدام بخش حیات جامعه میتواند نزدیک بیاشد، نزدیک بیارد؟
5: تشکر زیاد. ما در باره اگر صلح فراگیر گپ زنیم، برای صلح فراگیر بین المللی اگر ما سخنرانیم، در اینجا باید تمام سایه حیات جمعیتی، یعنی که حل و فصل شده باشد و پرابلم در اونها وجود نداشته باشد و در این خصوص میتوان به همین نوئل شد. اما جهان طوری ساخته شده است که در آنجا نابرابری است. وقتی که نابرابری است، حتما اقتصاد ضعیف است، اقتصاد بزرگ است، اقتصاد پیشرفته تر است. و با همین تشبث اگر ما مثال آوریم، با این پیشنهاد و قبول این قطعنامه از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی پشتیبانی یافتنی آن، یک معنای خاص را دارد. یعنی که می تواند کشورها در علاهیدگی سهم خود را برای در تحکیم صلح بین المللی گذاشتن کوشش کنند. این تجربه را برای دیگر تاجیکستان به جهان معرفی کرد و بعد مانند 230 کشور دیگری که در سیاره زمین موجود هستند، برای دیگر این پیشنهاد نمونه است. یک اقدام خیلی هم بزرگ است که میتواند دیگر کشورها نیز برای تحکیم صلح بین المللی مثل تاجیکستان با چنین پیشنهادهای سازنده و چنین ابتکارات میتواند نقش خود را گذارند، نوبسته از اون که در سمت سیاسی باشد، در سمت اقتصادی باشد، در سمت فرهنگی گومانیتری. یعنی که جمهوری تاجیکستان از سالهای اول صاحب استقلالی تلاش نموده است که سیاست خارجی خود را در اساس پرینسیپ احترام به استقلالیت آنها، سیاست همسایگی نیک، سیاست بسیار سمت صلح جویانه، ببینید در مجموع اینها توانستند که جمهوری تاجیکستان را با جامعه جهانی یک مثبت نشان دهد، یک سیمای مثبت. تاجیکستان را امروز کشور میشناسند که تشبثکار است، صلح آفر
4: است،
5: خیلی فعال است در حیات بین المللی، هم منطقوی و هم بین المللی خیلی فعال است.
4: درست است. هدف ما، مقصد از ما چی است؟ یعنی پیشنهاد یا رابطه اقتصادی عامل تامین امنیت شده میتواند در کشور؟
5: از یک نقطه نظر میتواند. عامل پیشگیری کننده هست. رشد اقتصادی میتواند که پرابلم های اجتماعی را کاهش دهد و با کاهش دادن همون پرابلم های اجتماعی میتواند جامعه با یک سطح نو، با یک فهمش، با یک دیدگاه نو با جهان متمدن همراه شود. و از مقصد اساسی همین کشورهایی که بود، نه تنها امروز قزاقستان و ازبکستان، بلکه تاجیکستان، رابطه های اقتصادیش در دوره پیش و چی حالا باشد آنها کنده شده که نیستند. و همزمان ما باید یادآور شد که چندین مراتبه کمک های بشررسانی جمهوری تاجیکستان و بس از اونه که مناسبت ها تا این درجه آمده رسیدن در دوره دومی طالبان، اما امروز مناسبت ها خیلی هم خوب رفته ایستادن،
4: تغییر یافتن.
5: باید امروز تغییر یابن، چون که امروز فرصت تاریخی برای کشورهای آسیای مرکزی و خود افغانستان با وجود آمده است که باید از این فرصت تاریخی استفاده برند. دالان های اقتصادی که طریق این کشورها میگذرد، یا که لایه های بزرگ اقتصادی که طریق این کشورها گذشته ایستادن، باید از این فرصت استفاده برد هر چی بیشتر. یعنی که حالا پس از بحران شرق نزدیک، پس از این بحران، علاقه سرمایه گذاری شدیدی دولت خارجی با منطقه امن‌تر

0: اولین کشورهای به حساب می رود که با کمک اقتصادی با بلند برداشتن سطح استحصالات صنعت این کشور می خواهد که افغانستان با یک مجرای دیگر وارد شود، یعنی که با رشد واگذار کردن. اما مسئله تامین صلح در افغانستان این مسئله نه تنها خود افغانستان است گفته می توانیم یا خود منطقه آسیای مرکزی یا کشورهای همسایه است، این مسئله بین المللی است، علاوه بر یک مسئله بین المللی تبدیل یافته است، چون که در افغانستان حالا توازن قوه ها در اینجا به اتمام نرسیده است. در اینجا حالا منفیت های گیاپلیتیکی میان ابرقدرت ها مخالف هستند، یعنی که در یک توازن حالا قرار نگرفتند و همزمان ضعیف بودن بعضی از اینستیتوت های بین المللی یا که دغلانه به عنوان نگرفتن پرینسیپ های سازمان ملل متحد از جانب برخی از کشورها این باعث شده است که در بحران در افغانستان شود، بحران در اوکراین است، بحران در خاورمیانه و شرقی نزدیک. حتی ما باید یادآور شد که در آغاز سال 2026 یعنی که سرنگون کردن حکومت ها، یعنی که رب بودن پرزیدنت ها، این معنی آن را دارد که امروز در حقیقت صلح امنیت خیلی کاهش یافته است.
1: درست
0: و از این نقطه نظر من فکر میکنم که این خطنامه نوبتی که از جانب سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان و جامعه جهانی پذیرفته شد و با خطنامه مخصوص، یعنی که حقوق بین المللی را کسب کرد، میتواند در آینده نزدیک یکی از مکانیزم مؤثرتر برای تحکیم صلح بین المللی خدمت نماید.
1: درست است. اسکندر، یک جنبه دیگری دست یافتن به صلح باز هم برمیگردد به خاراکتری ملت، حتی منطقه ها، قاره ها. برخی از مناطق تفکر دینی دارند، برخی از مناطق یا که در جامعه جهانی کشورها تفکر دنیوی دارند، حتی برخی هم آمیخته هستند. درست است که در چنین یک وضعیت طرح‌ریزی و پیاده سازی یا که تامین صلح و ثبات هم دشوار است. چی گونه صورت گرفته می تواند در همچنان یک وضعیت تفکرهای مختلف؟
0: تشکر زیاد. من فکر میکنم که مقصد این خطنامه هم چنین است که براه ماندن نه برخوردی تمدن ها، بلکه گفتگوی تمدن ها، نزدیک شوی فرهنگی از صورت میگیرد، یعنی که در این سرعت میتوانیم ما به یک صلح فراگیر در جهان دست یابیم. شما گفتید که امروز درست است که ملت ها گوناگون هستند، مذهب ها هستند، حتی خلقیت های خیلی زیاد هستند، اما یک چی رو باید گفت که به صلح و به امنیت یکا خلقیت و یکان ملت وجود داشته نمیتواند و نه به رشد استوار و به نه ترقیات همه طرفه نایل میگردد. این را همه کشورها علاقه درک کردند، چی کشورهای جهانی سیم، چی کشورهای رو به ترقی و چی کشورهای ابرقدرتی که امروز هستند در دنیا و ما میشناسیم، آنها نیز امروز درک کرده ایستادند که صلح امنیت ضرور است و به خاطر صلح خودشان پایدار نشدن آنها در بیرون جنگ را میسازند، آنها در بیرون عمل میکنند. برای آنها صلح داخلیشان، یعنی که دقت اودیتوری، دقت جامعه خودشان را برای پرابلم های داخلیشان روانه نکردن، کوشش میکنن که دقت مردم به بیرون روانه کرده شود. و این عامل های هستند که امروز صلح و امنیت این به یک خلقیت، به یک ملت، به یک تمدن، به یک فرهنگ، به یک زبان دیگر متعلق نیست. این را باید همه پذیریم که صلحی باید جهانی باشد، صلح همه طرفه باشد، صلح همه صلح فراگیر باشد.
1: درست است. اما در جریان تاریخ درست است که این نزاع همیشه وجود داشتند، حتی گفته می شود همه روزه ملت ها از بین می روند. ملت ها حتی مشاهده می شود که همه روزه چندین ملت ها وقتی که زبان ندارند دولت ها از بین می روند، ملت ها هم همچنان از بین می روند. و قبلا فکر میکنم یا اطلاع کمتر گرفتن بود، همچنان نیزه‌ها کمتر با، یعنی که مردم از چنین نیزه‌ها کمتر اطلاع میگرفتن. و امروز با روی کار آمدن اینترنت و به دست آمدن اطلاعات زود گرفتن مردم، فکر میکنم همچنان جهان باز هم، یعنی که نزاع‌ها و ناامنی بسیارتر شده است در تمامی جهان، در تمامی کشورهای جهان. امروز نقش اینترنت در هم در تامین امنیت یا و یا برعکس، نقش اینترنت امروز در تامین صلح یا برعکس چی است؟
0: تشکر زیاد. یک برای مثال میخوام به شنوندگان رسانم که

0: پس از جنگ دویم جهان ببینید چندین رقابت ها با وجود آمدن میان ابرقدرت ها. پیش از من ابرقدرت ها امروز کشورهای ابرقدرت میخواهند که تمام جامعه جهانی رو اداره کنند، چه از نقطه نظر اطلاعاتی، چه از نقطه نظر فرهنگ، چه از نقطه نظر اجتماعی، با ساختن هر گونه بحران های اقتصادی و مالیوی، هر گونه تحریم ها و هر گونه صدی رحمانی ها در بعضی از مسئله ها، آنها تلاش میکنند که دنیا کشورهایی که موجود هستند مطیع و تابع و همچون اداره کنند باشند. یعنی که ببینه رقابت ها چگونه بود. بعد از انجام رسیدن جنگ دوم جهانی کشورها ابرقدرت تلاش کردن یعنی که رقابت آنها برای سلاح هسته‌ای بود. سلاح هسته‌ای ساختن و سلاح هسته‌ای رو ببینه که تا امروز رقابت کردن و رقابت آنها آورده رسوند که امروز شماره همون کلاهکای اتمی با بیشتر از 12,000 رسید. و ببینید پس از این با وجود آمد اینترنت برای اطلاعات رو جمع کردن و تمام دنیا را با اطلاعات تامین نمودن، این علاقه بز رقابت بود برای آنها. یعنی که اینفارماسیا کارکرد کردن، تمام دنیا را با اینفارماسیا به خودشان نزدیک و با منفعت خودشان خدمت کننده تامین کرده میسودن. مثلا ببینید که در امریکا USAGM یکی از مرکزهای اطلاعاتی بود که تمام اینفارماسیا دنیا را با قریب 35 زبان دنیا جمع‌آوری میکرد و با تمام دنیا ما اینفارماسیا رو پهن میکرد، همه جای اداره میکرد، 90% اطلاعات دنیا رو اداره میکرد.
1: خب
0: طریق USAGM. و ببینید که امروز اینترنت تو به درجه رسید و ما امروز در یک رقابت دیگر قرار گرفتیم، رقابت ذهن سنی. امروز ذهن سنی کلا دیگر است. یعنی که ببینید که علاقه USAGM دیگر قدرت تمام اطلاعات دنیا را ادارهش را از دست داد، کاهش یافت و ذهن سنی به میان آمد. امروز ذهن سنی هم از یک نقطه نظر فایده آور است، منفعت آور است و از نقطه نظر دیگرش هم ببینیم اگر زیان آورد حتما خطرهای پسی پردگیش معلوم است، دارد. حالا معلوم نیست، حالا هیچ نه هیچ کس نمیگوید، اما دارد. صبح امروز وقتی به کار می آمدم نگاه به یک مقاله چشمم افتاد و در آنجا نوشته است که برای نگهداری بعض همون مرکز های ذهن سنی که بعض دارن، بعض دیتی آنها دارن، همه ساله 800 میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود است. ببینید این یک در مزه 800 میلیارد کوب آب فقط برای نگهداری اینفارماسیایی که در همین بازه ها هستن. این هم هیچ نفر گفته نمیتونه که حالی ذهن سنی تا کدام اندازه منفعت آور است برای انسانی.
1: درست.
0: حالا هم پرده پوش است، پس از 10 سال ما ببینیم که چی بود است. و ما هم در اول شاید ما پس از پیدا شدن اینترنت تولد شدیم، اما اینترنت در اول هم فایده آور میگفتن، معلوماتو خیلی خوب سریع استفاده میدن. و امروز ببینید در پای همین اینترنت دلکه خطرها دیگر شده رفتن گرفتن، خطرهای دیگر پیدا شدن. مثلا امروز اومد کیبر تروریسم، تروریسم بود، تروریسم بین المللی شد و کیبر تروریسم مبدل گشت و حتما خوف و خطر خود را دارد. اینترنت را سمرانوگ استفاده بردن، یعنی که با مقصد استفاده بردن، پیش از همه معرفت استفاده برای واسطه اخبار عموم لازم است. تا وقتی که در جامعه معرفت استفاده برای واسطه اخبار عموم شکل نمیگیرد، آنها یعنی که سیاه را از سفید فرق نمیکنند، اینفارماسیا را از دزاینفارماسیا، اینفارماسیا را از دزاینفارماسیا پای نمیبرند، آنها رفتن میگیرند. به مضمون است و این حتما تاثیرش میرسوند. نقش همین اینترنتی که امروز رفته است، یا که نقش همین ذهن سنی با مقصد با مرام برای رسیدن به همو هدفهایی که در پیش گذاشته است، میتوان در دوره همین قطعنامه را استفاده برده میشود. امکانات خیلی زیاد دارد همین اینترنت، یعنی که نشان دادن به دنیا، معرفی نمودن آنها طریق اینترنت، من فکر میکنم که بهترین واسطه به حساب میاد.
1: خب در همین حال، در همین وضعیت، اهمیت سری وقتی قبول 10 ساله چی است؟
0: تشکر زیاد. سری وقتیش اون است که قبول این قطعنامه میتواند برای کاهش دادن نزاع‌ها با راه مکالمه و دیپلماتی حل نمودن تمام نزاع‌ها و مناقشه‌هایی که در سیاره زمین موجود است خدمت میرساند و میتواند که در آینده نزدیک دیپلماتی صلح را بار دیگر به عرصه نوی مناسبت‌های بین‌المللی میبردارد. و فکر میکنم که در آینده نزدیک جهان به یک نظام نوی باثبات‌تر و آرامتر و امنتر وارد خواهد شد.
1: بله، بسیار تشکر.
2: امروان عزیز صحبت اسکندر شریپوف کارشناس تاجیک را در ارتباط به قدنامه صلح پایدار شنیدید. از برنامه دیدگاه و قبول این قدنامه صلح پایدار موقع جمهوری تاجیکستان را همچون یک دولت متشبث و پیشگام در نظام جهانی سازمان ملل متحد باز هم قوی تر ساخت است. امروز جهان تاجیکستان تنها با ابتکارات بزرگ خود در ساحه آب و اقلیم بلکه همچون مرکز تولید ارزش های صلح‌خواهی میشناسد. امروان عزیز اینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبریم. تا دیدگاه دیگر، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط اخبار، مجموعه توپ های رسمی جام های جهانی فیفا به آثارخانه منتقل می شوند. جنبسته پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی در آلمان. در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جوجوتسو و گریپلینگ میان جوانان برگزار شد. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما گفته در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم 28 تن غیر نظامی کشته شدند. دیدار فرماندهان اردوی لبنان و امریکا در مورد اجرای توافق سه جانبه. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا سال‌های 1970 الی 2026 میلادی که ضمن افتتاح مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان با پیشوای ملت اهدا گردید و آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم گردیدند. تاریخ رشد توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا از سال 1970 میلادی به این جانب، شرکت مشهور جهانی ادیداس تامین کننده رسمی توپ‌های جام جهان آید به فوتبال می باشند. مجموعه پیشنهاد شده توپ ها رشد تکنولوژی تحریزی بیش از 50 ساله فوتبال جهانی را منعکس می کند. ادامه اخبار. پروژه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی که از جانب جمعیت آلمان آید به همکاری بین المللی در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجرا می شود جمع بست کردید. در این اقدام نماینده های نهادهای دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی، سازمان های بین المللی و کارشناسان اشتراک نموده برای نتایج این پروژه تبادل تجربه و بررسی امکانات منبعی رشد مبلغ گذاری اقلیمی در جمهوری ابراز نظر شد. گفته شد که در نتیجه تطبیق این لایحه 120 متخصص 50 زن دانش و مهارت خود را در بخش مبلغ گذاری اقلیمی و میکانیزم فاند اقلیمی سبز تقویت بخشیدند و اولین کنسپسیون منطقوی لایحه برای فاند اقلیمی سبز تحت عنوان لنچپ‌ها با اقلیم استوار در آسیای مرکزی که تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را فرا می‌گیرد تهیه و تایید شد. پلتفرم ملی مبلغ گذاری اقلیمی و نظام رقمی اداره دانش تأسیس یافت. ادامه اخبار. به خاطر 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به جیوجیتسو و کریپلینگ میان جوانان و نوجوانان برگزار کردید که در مراسم افتتاح آن محمد طالب شاکرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و منوچهر کریمزاده رئیس فدراسیون جیوجیتسوی تاجیکستان اشتراک نمودند. مسابقه مذکور با هدف رشد نوی بازی جیوجیتسو و گریپلینگ استریش مهارت ورزشی جوانان و نوجوانان به خاطر ترغیب طرز حیات سالم، تحکیم دوستی و همدلی میان ورزشکاران و کشف بهترین بازیکن برای اجرای اشتراک در مسابقات بعدی برگزار شد. گفته شد چنین اقدامات در تربیت بدنی و معنوی جوانان، رشد ورزش عموی و تربیت ذخایر ورزشی کشور نقش مهم دارد. از تاریخ 26 تا 28 جون در شهر ننکن مضافات جیانسو جمهوری مردمی چین، هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. در چارچوب آن امکانات سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در چارچوب آن نشست‌های هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026، زیادالله سلمزاده معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اهمیت تحکیم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در بخش سیاحی معرفی منطقه همچون یک فضای یگانه سیاحی و رشد خط سرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. و این همچند خبر از منطقه و جهان. در حالی که تیم‌های نجات چهارمین روز عملیات خود را در مناطق آسیب دیده از زلزله‌های نیرومند هفته گذشته در ونزوئلا ادامه دادند، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گفته که یک پس‌لرزه با بزرگی 4.6 ریشتر در شمال کاراکاس رخ داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که تاکنون هیچ گزارشی از خسارات ناشی از این پس‌لرزه دریافت شده. تلاش های نجات عمدتاً بر ایالت لاگوئرا که بیشترین آسیب را دیده متمرکز بودند. دو زلزله روز چهارشنبه تا کنون جان نزدیک به 1500 نفر را گرفت و باعث فرو ریختن صدها ساختمان شد. جامعه جهانی در پی این فاجعه برای کمک به ونزوئلا بسیج شده است. به گفته مقام های ونزوئلا تا کنون 24 کشور با ارسال از 500 تن اقلام امدادی، ایزام بیش از 2500 نیروی نجات و پشتیبانی از حدود 86 تیم سگ های جستجو و نجات از این کشور حمایت کردند. بنابر خبری دیگر، ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با اشاره به حملات اخیر پاکستان به افغانستان گفته که از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است. آقای لینسی روز دوشنبه 8 سرطان در صفحه ایکس نوشته که ما عمیقا از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان و تداوم زایایات غم انگیز جانی اظهار نگرانی می کنیم. ما همه اشکال تروریسم را محکوم می کنیم. و بنا به خبر دیگر، بر اساس اعلامیه آزادی وزارت خارجه طالبان گفته است که در واکنش به حملات اخیر پاکستان به چندین ولایت افغانستان، شش دفیر پاکستان در کابل اظهار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر حرق هدف قرار دادن خانه‌های غیر نظامیان ابلاغ کرده است. این وزارت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود این حملات را نقض آشکار اصول بین‌المللی قوانین بشر دوستانه و حاکمیت ملی کشورها عنوان کرده و محکوم کرده است. وزارت خارجه طالبان مدعی شده که پاکستان برای پنهان کردن ناکامی های سیاسی و امنیتی خود حکومت آنان را متهم می کند. و ارتش لبنان روز دوشنبه 8 سرطان اعلام کرده که فرماندهی انرو و یک فرماندهی ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سی‌سویه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد، گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رودولف هیکل فرماندهی ارتش لبنان از دریوسالار براد گوپیر فرماندهی ستاد فرماندهی مرکز آمریکا سینسکوم استقبال کرده و دو طرف درباره آخر تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. این در حالی است که رسانه‌های دولتی لبنان روز یکشنبه 8 سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود را به این کشور از سر گرفته است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که اعضای حزب الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود قرار داده است، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد. حزب الله از سوی اسرائیل و آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار دادن، نه بخش سیاسی آن را. نماینده های حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. روز جمعه لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوب سی‌سویه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری هاست. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

خب همراهان عزیز، با درود تازه برنامه دری را ادامه می دهیم. امیدوارم با حضور عزیزتان ما و برنامه خودتان را همراهی می کنید. و همراهان عزیز، در این قسمت نشرات دری صفحه نکات جالب را باز می کنیم و در صفحه نکات جالب مطلبی که این صفحه می شنوید، در این صفحه روی تاریخچه جشن تیرگان اختصاص گرفت است که همکنون تقدیمتان می گردد. جشن تیرگان در کانون نوروز، مهرگان و سده از کهن‌ترین جشن‌های مردمان ایرانی تبار به شمار می‌رود. این جشن در روز 13 ماه تیر که آن روز را نیز تیر می‌خوانند برگزار می‌شد. اگر جشن سده به زمستان مربوط باشد، نوروز جشن بهاری و مهرگان جشن تیرماهی و تیرگان جشن تابستانی مردمان ایرانی تبار بود که برابر با اول جولای تقویم میلادی برگزار می‌شد. یعنی گاه شماری نیاکان ما هر روز نام ویژه‌ای داشت که 12 روز آن با نام ماه‌ها یکسان بود و هرگاه نام روز و ماه به هم برابر می شد، مردم آن روز را جشن می گرفتند. از دیدگاه دیگر، جشن سده با آتش، نوروز با زمین یا خاک، تیرگان با آب و مهرگان با روشنایی آسمان یا هوا پیوند دارد، زیرا خواستگاه و گوهر این جشن ها با 4 عنصر مقدس آغازین ارتباط دارد.

خاطر نام ایزد باران در استوراهای ایرانی باستان بود که در اوستا به صورت تیشتریا و در زبان پهلوی تیشتر و در فارسی دری با نام های تیشتر و تیر آمده است. وظیفه تیشتر این بود که آب را از دریای فراخکرد برگرفته و به صورت باران بر سرزمین های اهورایی بباراند. تیشتر همچنان نام درخشانترین ستاره آسمان است که با ستاره سیریوس یونانی همریش است. در یشت هشتم اوستا تیشتر ستاره سپید درخشان و نیرومند است که سرشت آب دارد و از نسل اپامنپاد ایزد آبها به شمار می رود. او با پیکر جوان نیرومند از پی سپید زرین گوش و گاوی زرین شاخ در می آید و با دیو خشکسالی و بیبارانی اپاوشه که می خواست جهان را از بیابی نابود سازد نبرد می کند. در نبرد نخست اپاوش پیروز می شود و راه دریای فراخکرد را می بندد و ابرهای برانزا را پراکنده می کند. اما در نبرد دوم تیشتر نیرو گرفته و دیوی خشکسالی را شکست می دهد. پس از آن ابرها از باران آکنده شده و بارانهای فراوان بر کوه و دشت ها می بارند. طبیعت سبز می شود و زندگی آرام و خورم از سر گرفته می شود.

در روایت های ایرانی آمده که در این روز در سرزمین تبریستان منوچهر پیشدادی از افراسیاب شکست خورد و برای تعیین مرزهای دو کشور شرط میانی آنان گذاشته شد. یکی از پهلوانان ایران به نام آرش کمانگیر بر فراز کوی دماوند رفت و با همه توانایی خود تیر را از کمان رها کرد. خود از شدت این کار جان باخت، اما تیر با سرعت بسیار زیاد تا کنار دریای جیهون پرواز کرد و بر تنه درخت بزرگ فرود آمد. از همانجا مرز ایران و توران تعیین شد. در این روز هوشنگ مقام برادر خود را بزرگ داشت و دهقانی را به او سپرد. دهقانی و کتابت در آن زمان یک معنا داشتند. این روز را از روی بزرگ داشت و احترام جشن گرفتند و هوشنگ فرمان داد تا مردم لباس کاتبان را بپوشند. دهقانان نیز به این کار مأمور شدند و از آن پس با جاهان، دهقانان، موبدان و دیگران این لباس را می پوشیدند. این رسم تا روزگار گشتاسپ ادامه پیدا کرد. همچنین ایرانیان در این روز غسل میکنند، زیرا گفتند که کیخسرو پس از بازگشت از جنگ با افراسیاب در این روز از ناحیه ساوه گذشته و بر کوه مشرف بران بالا رفت. او تنها وارد چشمه شد و فرشتگان را دید و از هوش رفت. در همین هنگام بیژن پسر گودرز رسید و مقداری از آب چشمش را بر چهره او پاشید و او را به سنگ تکیه داد و گفت: ای پادشاه میندیش. سپس در آنجا قریه ساخته شد و نام آن را میندیش گذاشتند که بعدها به اندیش تغییر یافت. از آن زمان رسم غسل و شستشو با آب چشمه ها به نیت تبرک باقی ماند. مردم آمول نیز در این روز به دریای خزر می روند و تمام روز با آب تنی می پردازند. البته این روایت داستانی عامیانه است که بیرونی آن را با نام های قهرمانان حماسه ایرانی درآمیخته و تکمیل کرده است.

در گذشته در روز ترکان آیین دیگری به نام آبریزگاه نیز در میان اقوام ایرانی برگزار می گردید. در زمان پادشاه پیروز ساسانی نیای خسرو انوشیروان 7 سال خشکسالی در ایران ادامه یافت و باران نبارید. مردم، جانوران و گیاهان از این خشکسالی آسیبی فراوان دیدند. شاه پیروز فرمان داد تا در آتشکده ها برای باریدن باران نیایش کنند. سرانجام پس از 7 سال در روز تیر باران بارید. به یاد آن باران تاریخی شاه فرمان داد آن روز را آبریزگان بنامند و هر سال آن را جشن بگیرند. ابو سعید عبدالحی بن محمود گردیزی، نویسنده زین الاخبار، در کتاب خود از رسم شکستن ظروف سفالی و آبترین در این جشن یاد کرده و روایت دیگری درباره پیدایش آن آورده است. در ترگان پارسیان غسل می کنند و ظروف سفالی و آتشدان ها را می شکنند. گویند در این روز مردم از محاصره افراسیاب رهایی یافتند و هر کس به کار خود بازگشت. همچنین در این روز گندم یا میوه نورس را پخته می خورند، زیرا در زمان معاصره فرصتی آسیاب کردن گندم و پختن نان را نداشتند. امورایحان بیرونی نیز این روایت را در آثار الباقیه تایید کرده و نوشته است که به سبب سختی معاصره مردم فرصت تهیه آرد و نان نداشتند و گندم و میوه نورس را میپختند و میخوردند و از همان زمان شکستن ظروف و پختن میوه نورس و گندم در این روز رسم شد. در این جشن ایرانیان باستان درون و بیرون خانه را آب می پاشیدند و پاک می کردند، لباس نو می پاشیدند و سپس از رشته های ابریشمی هفت رنگ بندی به شکل دستبند می بافتند که آن را تیر و باد می گفتند. پس از 10 روز در روز باد آن را باز کرده و به باد می سپردند. مردم از خانه های خود بیرون می آمدند، شادی می کردند و بر یکدیگر آب می پاشیدند. هنوز هم در بخش مناطق که مردمان آریای تبار به سر می برند، این رسم و اندک تغییر پا بر جاست. این رشته هفت رنگ نماد از رنگین کمان است که آن را نیز به تیر نسبت می دهند. در مازندران ایران هنوز هم رسم 13 شب تیر ماه برگزار می گردد که ادامه جشن تیرکان به شمار می رود. مردم شام 13 تیر ماه پس از شستشوی خانه و آبتنی سفره جشن می گذراندند و بر آن میوه شیرینی و خوراک های گوناگون می گذاشتند. سپس به دیوان خواجه حافظ فال می گرفتند. کودکان دست جمعی در کوچه ها آواز می خواندند و به خانه ها رفته و جشن را تبریک می کردند و صاحبان خانه ها میوه و شیرینی دریافت می کردند. در میان تاجیکان نیز باورها و آیین های کهنه درباره آب، طلبیدن باران و جلوگیری از باد و باران و تگرگ وجود دارد. مراسمی همچون اشگلان، سوسخاتون و چلخاتون تا سالهای نچندان دور در مناطق مختلف تاجیکستان برای طلب باران برگزار می شد. به این ترتیب در مقایسه با نوروز و مهرگان در باره جشن تیرگان در منابع تاریخی و ادبی اطلاعات کمتری آمده. از حدود سده های 14 و 15 و بعد دیگر گزارشی از برگزار این جشن در منابع دیده نمی شود. به این حال آیین هایی که در میان مردم رواج یافتند به کلی از میان نمی روند، بلکه به زمان گذشته دگرگونی های اجتماعی، ایدئولوژی و سیاست های حاکم تغییر می کنند و برخی عنصر های آنها هم یا کم یا زیاد می شود. همراهان عزیز، صحیفه نکات جالب را در همین جا به پایان می برم. تا درود دیگر، خدا نگهدار.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
3: روز یک سوز. درود همراهان عزیز، برنامه روز یک سوز از تقدیم شما و ما هم زرنگیز محمد الله باز هم با تاریخ یک خواندنی زیبا و مقبول خدمت شما هستم. آهنگی که در این برنامه روی دست گرفتیم ترانه است که معتقدم همگی دوستش دارین. آلی با یکم از این خواندنی گوش بدهید.

تمالی مک یا همیشه با تو از خواندنی های پرعلاقه‌مندترین در صفحات اینترنتی است که فقط در یک وقت اندک در یوتیوب تا 200 میلیون تماشابین گرد آورد. خواندنی تمالی مک به بیش از 20 سال پیش برمیگردد، اما با هر زمان شنیدنش دوباره و دوباره هر شنونده لذت میبرد. خواندنی تمال مک یا همیشه با تو ترانه مشهور جهانی آوازخوان مصری عمر دیاب هنرمند مصری است. عمر دیاب یکی از ستارگان بسیار محبوب موسیقی پاپ جهان عرب محسوب می شود که از سال 1986 با آواز خواندن شروع کرده و زمان آغاز فعالیت در این عرصه تقریبا همه ساله یک آلبوم جدید روانه بازار کرده است. طوری پیشتر گفتیم عمر دیاب هنرمند مصری قریب همه ساله آلبوم نو تقدیم علاقمندان هنر موسیقی ساخت و سال 2000 به بازار آلبوم نوبتی او با نام تمال مک عرضه شد که یکی از ترانه های این آلبوم با همین نام یعنی تمال مک یا همیشه با تو صدا داده بود. آهنگ تمال مک اگر با صدا دادنش زود مشهور شد و سری زبان ها افتاد، اما گفته می شود در ردیف سایر آهنگ های این آلبوم یک ترانه تصادفی بود که هنرمند خودش نیز از شهرت جهانی کسب کردن آن فکر نمی کرد. خودی او می گوید که این آهنگ به هیچ وجه برنامه ریزی نشده بود و حتی چیزهای انتخابی نبود برای فیلم برداری کردن این آهنگ، ولی خیلی مشهور شد. داستان آهنگ تمال مک به سال 2000 برمی گردد. گفته می شود که در اتوبوس راننده آن به آهنگ محمد فوزی تمال فی قلبی یا حبیبی را از رادیو گوش می داد و پسر 18 ساله از آن الهام گرفته بود و فکر نوشتن متن یک ترانه جدید افتاد و برای نوشتن شعر قلم و کاغذ نداشت و از کسی دیگر در اتوبوس قلم خواست و قوطی کبریت را باز کرد و کلمات آهنگ تمال مک را نوشت. همیشه با تو هستم، حتی اگر از من دور باشی عشقت در قلب من وجود دارد. همیشه با تو هستم، همیشه در قلب و فکر من هستی و هیچ وقت فراموشت نمی کنم. همیشه دلتنگ دیدنت هستم، حتی وقتی که با تو هم. همیشه شور و شوق وجودت را دارم عزیزم. همیشه چشمانم تو را صدا می زنند، حتی اگر تمام دنیا در اختیار من باشد، باز هم تنها به تو نیاز دارم عزیزم. همیشه با تو هستم، قلب من، وجود من همراه توست، ای گرانمایه‌ترین عشق. هرچقدر از من دور باشی به قلب من نزدیک هستی، ای گذشته و آینده من، ای زیباترین اتفاق زندگیم. همیشه مشتاق دیدنت هستم عزیزم. همیشه چشمانم اسم تو را صدا می زنن. حتی اگر تمام دنیا در اختیار من باشد، باز هم تنها به تو محتاج هستم عزیزم.

شاعر احمد علی موسی این هم آن جوانی است که این شعر زیبا را در اتوبوس نوشته کرده. او جوانترین شاعری است که همگی در سن 18 سالگی با هنرمند بزرگ عمر دیاب در ترانه تمالمک به کار شروع کرده است. احمد علی موسی به نوشتن متن تمالمک آن را به پیش آهنگساز شریف تاج رفت که او هم آهنگ را به عمر دیاب پیشنهاد کرد و او هم تصمیم گرفت نام آهنگ را روی آلبوم بگذارد و کلیپ آن را فیلم برداری کند. و عمر دیاب گفته اولین باری بود که او فیلم برداری کلیپ را بیرون از مصر انجام می داد و گفته می شود جکیتی که نخواسته در فیلم برداری کلیپ پوشیده بود با عرضه آن به بازار همزمان این لباس نیز مد شد. کلیپ ویدیویی ترانه تمل معک در جمهوری چک کار فیلم برداری و تهیه‌اش نیز انجام گرفته است. شاعر احمد علی موسی نیز گفته من این شعر را در اتوبوس نوشتم و چون با خود نه کاغذ و نه قلم نداشتم از همکارم قلم پرسیدم و قوطی گوگرد را باز کردم و در متن آن شعر را ثبت کردم. او میگوید فکری ایجاد این شعر در سر من با شنیدن آهنگ تمال فی قلبی از محمد فوزی پیدا شد.

محمد فوزی آوازخوان، آهنگساز و فیلم نامنویس مصری در طول سالهای 1940 الی 50 میلادی در مصر رشد هنر کرده است. وی آهنگساز گیمن الجزایر کسمه می باشد که آن را شاعر انقلابی الجزایر مفتی زکریا ایجاد کرده است. عمر عبدالباسط عبدالعزیز دیاب آوازخوان مصری خواننده آهنگ تمل معک در روز 11 اکتبر سال 1961 در بندر پورت سعید در کشور مصر در یک خانواده هنرمند و هنردوست چشم به جهان گشود. پدرش مسئول ساختارهای کانال سوئز بود و بروی کشتی و زیر دریایی کار میکرد. او با استعداد و صدای خوب پسرش پی برده بود و همیشه او را به خواندن تشویق میکرد. یک روز پدرش عمر را که تنها 6 ساله بود به یک اسکای رادیوی موسیقی برد تا در آنجا آواز بخواند. عمر در آنجا اولین تجربه خوانندگی خود را کسب کرد و به دلیل صدا و استعداد خوبش از طرف مسئولان رادیو تحسین شد و از فرماندار شهر یک گیتار جایزه گرفت. عمر دیاب تحصیلات موسیقی خود را از دانشگاه قاهره آغاز کرد. در سال 1990 در پنجمین دوره مسابقات افریکن سپورتس به عنوان نماینده کشورش انتخاب شد و در آنجا به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی آواز خواند. این کنسرت به ماهواره به تمامی نکات دنیای عرب فرستاده شد و از شبکه CNN پخش شد. او از آن به بعد میهمان جشنهای بسیاری گردید و به کشورهای مختلف جهان من جمله امریکا، استرالیا و کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد و در آنجا کنسرت‌های موفقی را اجرا کرد. همچنان اجرای بین المللی وی در سال 2010 در شهر لاس وگاس با 10,000 نفر شنونده برگزار گردید. آلبوم تمل معک یا همیشه با تو در 17 جولای سال 2000 منتشر شد و بیشترین توجه و فروش را در بین آثار او به دست آورد. سال 1997 این خواننده مصری موفق می شود در جشنواره موسیقی عربی یک بار 3 جایزه را از آن خود کند. در طی این جشنواره ترانه حبیبی نه تنها جایزه بهترین ترانه و کلیپ ویدیویی را کسب کرده بلکه خود عمر دیاب هم به عنوان هنرمند سال انتخاب شد. در همان سال آلبوم نورالاین به خاطر

شنونده عزیز، این هم تاریخچه آهنگ زیبای کمال مرد بود. در همین جانب برنامه را به آخر میبرم و با تقدیم آهنگ کامل و اصلی برنامه از عمرو دیاب، هنرمند مصری، وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: اون که نوسر آج خات لانگشتر که کی ایتی هستگه سمارکون که نوین کارن کیا جراهه اور اون که سندرکشن که لیه بهتر ستاتیا پردهن که جراهه سات حسانس کرتک ویراسات کو پرستود کرنی که ادیشه سه ویبهنن کراکرام ویگیاپن کراکرام اور سوشنات ما که کاریا کرنی واد کیا جراهه خات لانگشتر که پراتن ویکاس ویبها که پراموک بختواری دلوورنه یه سبب پر زور دیگه که ادهی گاریلو اور ویدشه پراتکون کو ارکشید کرنی اور پراتن او دیو کو ویکاسید کرنی که لیه یه ستره که کری ویو بهود محتوى پوره.
1: سالهای اخیر شماره سیاهان خیلی افزایش یافته است. تنها سال گذشته زیاده از 1.5 میلیون سیاه داخلی و خارجی از موضعهای تاریخی و فرهنگی
0: پیچلی ورش رومین پراتکون که سنکیام کافی وریدی ہوئی ہے که والا پیچلی ورش که 15 لاک سیاده که دیشه اور ویدیشه پراتکون خطلون پراند که ایتیاسی کور سانسکرتی که ستالون که دورا کیا اجگیستن گنجا که سرکار که سمرتحان سی ایتیاسی که دهارو ہو که سنراکشن پنستحاپن اور پراچار پرسار که آریا کاریا جاری ہے وی بہنن سالو که مرمات اور پنرنیمان که کشتر میں بہی ماتفا پور خدم اوتھائی جاری ہے تا جیگا سانس کرتے ویراسات سنراکشت راہ سکے یہ پرایاسا پراتن که ویکاس آدھے که گنتو کون کار کشید کرنے تا جیگ لوگون که سمردی اتحاس اور سانس کرتے کو دنیا کے سامنے پرستود کرنے میں ماتفا پور بومی که نیپ خاره ایه.